ご自分の死っていうものをそのように捉えることができるでしょうか。ね、懐かしいイエス様のもとへようやく帰っていくことができるのだ。ね、それが私たちイエス様を主と信じた者は、ね、こう死から命に移されて、決して死ぬことなく、私たちの肉体が滅んでも、その魂は、霊はイエス様と共にあるということ。ね、皆さんはその信仰をお持ちでしょうか。ね、イエスの母マリア、聖母マリアと呼ばれる、そのような、こう、清い人物というふうに思ってしまうわけですけども、ね、自分とは全く違う雲の上の存在だというふうに思われるかもしれません。ね、このようないろんな場面におけるマリアの生涯を通して、私たちの信仰の模範となったマリアなんですけども、現実の自分を見てみると、あまりにもマリアとはかけ離れていて、私はとてもそんな生涯を送っていないっていうふうになるのではないでしょうか。もう開き直ってですね、もう自分はもうダメな人間だからどうしようもないんだって最初から諦めてしまうのではないでしょうか。マリアの生涯と正反対の生涯、ね、それは現代社会において決して珍しくありません。ね、マリアの生涯とは正反対の生涯。マリアがヨセフと結婚したのは10代の半ば。ね、日本で言うと高校生であるとかね、そういった年代なんですけれども、今、現代社会において、日本において何が起こっていますか？そういった、ティーンエイジャーの10代の若い時にですね、こう、遊びのセックスでもって、こう、真剣にお付き合いしていないような、そんな相手との間に子供ができてしまった、妊娠してしまった。ね、こう、まあ、中絶するっていう人も多くおられるわけなんですけども、そうではなくて、まあ仕方ない、できちゃった婚で、仕方なく相手と結婚するっていうことも多いわけですよね。しかしですね、こう真剣に付き合っていたそういった相手ではないがゆえにですね、もう結婚生活がうまくいかないっていうことはもう火を見るより明らかで、結局、離婚してしまったっていうことも多いわけです。そして子供を抱えて、そしてこう育てていくためにですね、忙しく仕事をしなければならない。そういったわけで育児なんかがとてもできない。もう保育園に飽きつけっぱなし、学校に任せっぱなし。ね、子供のことはほったらかし。そういったわけで、しかし、年月が経って子供は大きくなるわけなんです。ね、大きくなったけれども、母親の言うことは聞かない問題ばかり起こして困っている。手に負えなくなって困っている。勉強もしない。引きこもって遊んでばっかりいる。ちゃんとした仕事もせずにフラフラしている。私の人生どうなるんだろうか、子供の人生どうなるんだろうか、というふうに悩んでおられる方々っていうのは、今の日本の社会において多いのではないでしょうか。じゃあそんな人生はもうおしまいなんでしょうか、もうどうしようもないんでしょうか。そうではないですよ。ね、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従うならば、マリアに働いたのと同じその神様の力があなたにも働かれるっていうこと。ね、決して遅すぎるっていうことはありません。ね、神様は不可能を可能にされる、そういったお方であるからです。どんな状況にあなたが置かれていても、神の力があなたを覆い、あなた自身が変えられ、あなたを通して家族が変えられていく、周りの人々が変えられていく、そのように神の祝福が、神の恵みが広がっていく。御使いガブリエルがマリアに告げた言葉がこの言葉でした。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。神にとって不可能なことは何もありません。あなたがイエス様を主と信じるならば、あなたがイエス様をご自分の救い主として信じて、で、あなたのために十字架にかかって死んでくださったイエス様を信じるならば、この同じ言葉、マリアにかけられたのと同じ言葉があなたにも与えられるわけです。確かにマリアは特別に神様に選ばれて、特別に聖霊、神の霊が与えられて、イエス様の母親となって信仰の生涯を全うした人物なのですけれども、しかし、ね、イエス様が十字架に

0: かられたがゆえに、ね、それはマリアの心を突き刺したわけですけども、そのイエス様の十字架の死のゆえに、そしてイエス様が死に勝利して三日目に復活されたそのゆえに、そしてイエス様は今も生きて働いておられるがゆえに、イエスキリストを信じる者には聖霊が与えられる。これが聖書が私たちに与えている約束ですよね。イエス様を信じる者には聖霊が与えられる。マリアに与えられたのと同じ聖霊があなたにも与えられ、そしてマリアを覆ったのと同じ神の力があなたを覆うのだ。ね、神にとって不可能なことは何もありません。あなたはそれを信じるでしょうか。ね、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと、マリアへこうエリサベツという女性が言葉をかけたわけですけども、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。ね、神を信じ、イエス様を信じ、神の御言葉に従うことを今始めるならば、ね、あなたもまたマリアと同じように幸いな人となることができる。ね、その力があなたの上に働くために必要なことは何でしょうか？あなたがする必要があることは何でしょうか？それはマリアと同じように、ご覧ください、私は主のはしためです、ね、私はあなたのしもべに過ぎません、どうぞあなたのお言葉通り私の身になりますように。ね、神よ、あなたの御心が私の人生を通して成し遂げられますようにという祈りを持って、ね、ご自身の、自分自身の人生を、その支配権を主に明け渡すこと。ね、マリアは言いました。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。この癒しいはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。ね、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。その幸いっていうのは毎日毎日がいいことばっかり起こって楽しい楽しいという人生ではありません。様々な苦難に直面し、様々な困難を乗り越えて行き、しかしそこに神様の御心が成し遂げられて、神の栄光が表されて、それを振り返った時に苦難の人生ではあったけれども、なんと主の前に幸いであったことか、皆さんもイエス様にご自身を委ねるならば、今まで通過してきた様々な困難、今直面している苦難が、それがいかに幸いなことに結びつくことであったのか、神の恵みがどのように表されていったのか、そのことをご自身の人生を振り返ったときに気づくことになるでしょう。ね、力ある方が私に大きなことをしてくださったと感謝することができる。ね、そのために必要なのは今、自分自身を低く低くして、主の支配に、主の御言葉にご自身を委ねること。ね、マリアのその信仰を模範として、最後にお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは様々な経験をこの人生において成していくときに、なぜこのようなことが起こるのかと、マリアは実に、あなたは恵まれた方だと言われたときに、その後に経験していった苦難を思って、どこが恵まれているのですかと、あなたに文句を言いたかった、そのようなことでしょうけれども、最後には愛するイエスがこう十字架の上で苦しみながら死んでいく、しかしそれはあなたの大きな大きな救いのご計画を遂行するためであったことを、マリアはその後で知ることになりますけれども、私たちも今置かれている状況で、あなたを信頼し、また今置かれている責任を、それは母親という責任であったり、父親という責任であったり、子供であるという責任であったりしますけれども、どうかあなたの前にへり下って、どうかあなたのご栄光が表されるようにと、あなたに忠実に仕えるものとさせてくださいますように、期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: ではご祈祷のない方はお立ちになって、共に、 父、子、聖霊のを賛美しましょう。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

まだ何にも見えなかったけれど、一緒につなぐ手も見えない闇の中で静かに

小さな子供たちはよく見て見てとお父さんやお母さんにおねだりしますね。お父さんやお母さんに見ててもらうと安心したり嬉しくなるからです。この思いは実は大人になっても変わりません。ですからそんな時、私たちは天のお父さんである神様に見てもらっていると知ると本当に安心します。そして実際に神様は私たちをいつも見ておられます。詩篇121篇に次のようにあります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。あなたも今ここで目を開けてみませんか。あなたの助けは天地を作られた神様から来ます。そしてこの神様はいつもあなたに愛と憐れみの眼差しを注いでおられます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二列王記20章から22章、第二列王記20章から22章です。御言葉を拝読しましょう。
0: 列王記第二、第20章。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈って言った。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持って、あなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうして、ヒゼキヤは大声で泣いた。イザヤがまだ中庭を出ないうちに、次のような主の言葉が彼にあった。引き返して、私の民の君主、ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべダビデのためにこの町を守る。イザヤが、干しイチジクを一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて、主物に当てた。すると、彼は治った。ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、私が三日目に主の宮に登れる印は何ですか？イザヤは言った。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。影が10度進むか、10度戻るかです。ヒゼキヤは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。むしろ、影が10度後に戻るようにしてください。預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計に降りた日時計の影を10度後に戻された。その頃、バルアダンの子、バビロンの王メロダク・バルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからである。ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中、および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。そこで預言者イザヤが、ヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国、バビロンから来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で、彼らに見せなかったものは一つもありません。すると、イザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべて、バビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまい、と主は仰せられます。また、 あなたの産む、あなた自身の息子たちのうち、捕らえられて、バビロンの王の宮殿で、宦官となる者があろう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は、自分が生きている間は、平和で安全ではなかろうかと思ったからである。ヒゼキヤのその他の業績、彼のすべての功績、彼が貯水池と水道を作り、町に水を引いたこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、その子マナセが代わって王となった。第21章。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼の母の名はヘフツィ・バハと言った。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、イスラエルの王アハブがしたようにアシェラ像を作り、天の万象を拝み、これに仕えた。彼は主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。また自分の子供に火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、礼拝や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。さらに彼は、自分が作ったアシェラの彫像を宮に安置した。主はかつてこの宮について、ダビデとその子ソロモンに言われた。私は、この宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに、私の名をとこしえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえするなら、私はもう二度と彼らの先祖に与えた地からイスラエルの足を迷い出させない。しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。主はそのしもべ預言者たちによって次のように告げられた。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを彼以前にいたエモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。それゆえイスラエルの神主はこう仰せられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使った計り縄とアハブの家に使った重りとをエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように、私はエルサレムを拭い去ろう。私は、私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らは、そのすべての敵の餌食となり、奪い取られる。それは、彼らの先祖がエジプトを出た日から今日まで、私の目の前に悪を行い、私の怒りを引き起こしたからである。マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて罪を犯したばかりでなく、罪のない者の血まで多量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。マナセのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、 及び彼の犯した罪、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、その家の園、ウザの園に葬られた。彼の子、アモンが代わって王となった。アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼の母の名は、メシュレメテといい、ヨテバの出のハルツの娘であった。彼は、その父、マナセが行ったように、主の目の前に悪を行った。彼は、父の歩んだすべての道に歩み、父が仕えた偶像に仕え、それらを拝み、彼の父祖の神、主を捨てて、主の道に歩もうとはしなかった。アモンの家来たちは、彼に謀反を起こし、その宮殿の中でこの王を殺した。しかし、民衆は、アモン王に謀反を起こした者を皆撃ち殺した。民衆は、アモンの子、ヨシアを代わりに王とした。アモンの行ったその他の業績、それは、ユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。人々は、彼をウザの園にある彼の墓に葬った。彼の子、ヨシアが代わって王となった。第22章。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母の名はエディダといい、ボツカテノデのアダヤの娘であった。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。ヨシア王の第18年に、王はメシュラムの子、アツァルヤの子である初期シャファンを主の宮に遣わしていった。大祭司ヒルキアのもとに登って行き、主の宮に納められた金、すなわち、入り口を守る者たちが民から集めたものを彼に計算させ、それを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しなさい。それを主の宮で工事している者たちに渡し、宮の破損の修理をさせなさい。木工、建築士、石工に渡し、また宮の修理のための木材や切石を買わせなさい。ただし、彼らの手に渡した金を彼らと一緒に勘定してはならない。彼らは忠実に働いているからである。その時、大祭司ヒルキアは初期シャファンに、私は主の宮で律法の書を見つけました。と言って、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。初期シャファンは王のもとに行って王に報告していった。しもべたちは宮にあった金を箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げて言った。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。王は律法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。王は祭司ヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカヤの子アクボル、初期シャファン、王の家来アサヤに命じて言った。言って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために、主の御心を求めなさい。私たちの先祖が、この書物の言葉に聞き従わず、すべて、私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった、主の憤りは激しいから。 そこで祭司ヒルキア、アヒカム、アクボル、シャファン、アサヤは女預言者フルダのもとに行った。彼女はハルハスの子ティクワの子、装束係シャルムの妻で、エルサレムの第二区に住んでいた。彼らが彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ユダの王が読み上げた書物のすべての言葉を成就する。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に燃え上がり、消えることがない。主の御心を求めるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉について、イスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがこの場所とその住民について、これは恐怖となり呪いとなると私が言ったのを聞いたとき、あなたは心を痛め、主の前にへり下り、自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。それゆえ見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。
1: 今日の聖書日課は第二列王記20章から22章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書箇所を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの福音書6章20節から21節です。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。今お読みした聖句は、イエス様が男だけでも5000人にお腹いっぱい食べさせたという奇跡に続く、その日の最後にあった出来事を締めくくる言葉です。その日の夕方、弟子たちだけでガリラヤの湖の岸辺から対岸に向かって小舟を漕ぎ出したんです。この記事はマタイの福音書にも記されています。それによるとイエス様は彼らを強いて船に乗り込ませて、船で向こう岸へ行きなさいと言ったんです。イエス・キリストの12弟子のうち少なくとも4人は漁師です。ガリラヤ湖で魚を取って売る仕事をしていました。最年長のペテロは長年の経験で、空模様がどう変化したら湖が嵐になるかよく分かっていたはずです。ですからペテロたちはおそらく、先生、今漕ぎ出すのはまずいですよ。あの雲を見てごらんなさい。今夜は湖は荒れますよ。と言って船を漕ぎ出すのをためらっていたんでしょう。しかしイエス様は強いて彼らを船に乗り込ませ、先に向こう岸へ行っていなさいと言われたんです。案の定沖に漕ぎ出したところで日が沈み、強い向かい風が吹き始めたんです。数時間足らずで向こう岸に着くはずが、この時は筋肉たくましい漁師たちが力いっぱい櫓を漕いでもまた漕いでも強風と波で前に進めません。夜中の3時になってもまだ沖合で風と波に格闘していたんです。そこにイエス様が湖の水面の上を歩いてこられたんです。弟子たちは嵐と闇の中にぼんやり見えるイエス様の姿にてっきり幽霊だと思い、恐怖で震え上がり悲鳴を上げたんです。けれどもすぐにイエス様が声をかけました。私だ、恐れることはない。彼らは喜んでイエス様に船に乗っていただきました。するとあんなに強い風がピタリと止んだんです。そして船はほどなく目的の地に着いたんです。弟子たちはイエス様が自然界をも治める方であることを学ぶ必要がありました。神様ご自身であるイエス様の権威とご愛は、私たちが人間の力ではどうにもならない状況にあるときに、本当に思い知らされるんです。イエス様は時として、なぜリスクが大きいと思われるところに私たちを強いて送り出されるのか、わからない時があります。しかしそれは私たちがイエス様の道からをもっと知ってイエス様に信頼するようにと、あえてそうされるんです。私たちもまたイエス様を喜んで自分の人生にお迎えするならば、困難な嵐や迫害の嵐の中に

あるお方か分かりません。しかし私たちがもっともっとあなたを信頼するようにと、時として私たち自身が理由も分からず危険の中に放り込まれるような感じがする時があります。しかし神様、あなたが私たちにあえてそれをされる時は、私たちがその危険の中にあってあなたを見出し、あなたにもっともっと信頼するようにと、そのようにされていることを思います。愛であるあなたは私たちを危険の中に置いてそのまま放っておかれる方ではありません。私だ、恐れることはないとおっしゃって、私たちの人生の中に入ってくださることを心からありがとうございます。あなたの権威とあなたのご愛に信頼します。私たちがあなたにもっともっと従うように導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 感動とスピリット。感動したものと心から進んでするものとは皆、会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。出エジプト記35章21節。 ELI スクラム伝道で初めて来日し、山形県の田舎の教会で英語を教えていたアメリカ人がこんな感想を漏らしていました。私の出席している教会は素晴らしい。30人の礼拝なのに、まるで100人で礼拝を行っているような雰囲気だ。その教会に流れている賛美や祈り、主に仕える姿勢のスピリットを指しているのでしょう。実際には30名であっても、生き生きとした感動を持って100人で礼拝を捧げるかのようなスピリットが流れる教会。この霊的な刺激を受けただけでも、はるばるアメリカから来て日本の教会を体験した甲斐があったと彼が心躍らせて語るのも理解できるというものです。主にお仕えする感動とスピリットを大切にしたいと思います。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節

種類に従って。アンサーズインジェネシスです。神は初めにライオン、トラ、ヒョウを作られたのでしょうか。創世記は神がすべてのものをその種類に従って繁殖するように作られたと教えています。創造科学者たちは種類が何を意味するかを研究しており、それは通常分類学上の科のレベルを指すとされています。つまり神はもともと猫という種類を作られたのであって、ライオンや虎のような異なる種を個別に作られたわけではありません。神はそれぞれの種類に驚くほど豊かな遺伝的多様性を与えられました。これにより、ジャングルやサバンナといった異なる環境に適応することができます。もしこれがなければ、堕落し変化し続けるこの世界の中で、その種類はたちまち絶滅してしまうでしょう。しかし、これは進化ではありません。猫はあくまで猫であり、常にその種類に従って繁殖します。

この世の人生が終わっても、また天国で会える。それは本当に大きな励まし、喜びではないでしょうか。どうぞその大きな恵みを周りの方々に分かち合ってください。BBN ではリスナーカードをお配りしています。表には BBN のホームページアドレス、裏には永遠の命に関する質問が書かれています。リスナーカードは BBN ホームページからお申し込みください。カード代送料無料であなたのご自宅までお届けいたします。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: 者と福音の時間です。メサイアという名前のバイオリンがあることをご存知ですか？1716年、アントニオ・ストラディバリが制作した世界で最も有名で貴重なバイオリンの一つです。名前の由来は、19世紀のバイオリン賞タリシオがこれを出し惜しみし、いつまでも現れないメサイア、つまり救世主のようだと揶揄され、そのためメサイアと呼ばれるようになったのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
1: ご機嫌いかがですか？キョン・サンヨンです。私たちは普段挨拶の言葉を交わしますが、その本来の意味を考えたことはあるでしょうか？おはようございますは、時間帯としての朝ではなく、相手の行動や準備の速さをねぎらい尊敬する言葉。こんにちはやこんばんはは、その後にいかがお過ごしですかなどの言葉が隠されていて、相手の現状を気遣う言葉だそうです。ところで、聖書の舞台イスラエルでは古くからシャローム・アレイヘムと言って挨拶をします。実は復活したイエス・キリストが弟子たちに姿を見せた時にもこの挨拶をしました。日本語の聖書では、平安があなた方にあるようにと訳されています。復活したキリストが弟子たちに現れた時の様子を聖書から見てみましょう。これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。今日は復活したキリストだけが与えることのできる平安について三つのことを紹介しましょう。一つ目に、あなたも死に打ち勝つことができるという平安です。死は大切な人との関係を断絶します。死は何のために生きてきて何のために苦労してきたのかという虚無感で人を嘆かせます。死はこれからもっと向上できるかもしれない。これから変わることができるかもしれない。これからやれるかもしれない。これからやり直せるかもしれないという未来の可能性を人から根こそぎ奪い去ります。死は死そのものに対する漠然とした、しかしながら強烈な恐怖に人を縛り付けます。しかし、キリストは死にましたが復活したのです。キリストは死に打ち勝ったのです。キリストを信じる人も死に打ち勝つのです。キリストを信じる人には復活したキリストと同じ永遠の命、キリストと同じ永遠に死ぬことも朽ちることもない体が必ず与えられるからです。二つ目に、あなたは神に受け入れられ支えられるという平安です。ワーグナーといえば19世紀を代表するドイツの作曲家です。しかし51歳の時、度重なる興行の失敗と極度の浪費癖によって彼はとてつもない借金を背負うことになります。彼は債権者から逃げました。ヨーロッパ中を逃げ回りました。愛する妻には見限られ、頼るべき友人もいなくなりました。滞在先のホテル代も払えない。金も人も尽きた。まさにどん底状態でした。もはや、生きていく気力が一滴も残っていないと書き残し、彼は自らの命を絶とうとしました。そんな時、彼が身を隠していた部屋のドアを誰かが激しく叩くのです。彼は震えました。 債権者が警察を連れてやってきたのだ。俺は投獄されるのだ。そう思ったからです。しかし、激しくドアを叩いていたのは、債権者ではなく、18歳で即位したばかりのバイエルン国王が使わした秘書官だったのです。そして彼はこう言ったのです。王は、あなたのこれまでのすべての借金を肩代わりされます。そして、あなたがこれからの生涯、生活の不安を一切抱くことなく、ただ芸術活動に専念できるよう、そのすべてを保証するとおっしゃっています。その後、ワーグナーは国王の寵愛と支援を受けて、才能をますます開花することになったのです。ところで、なぜ国王はワーグナーにこのような施しをしたのでしょうか。簡単に言うなら、ワーグナーの才能を愛していたからです。キリストは十字架の上で死ぬ前に完了したと言いました。あなたの罪が許されるための支払いをすべて完了したという意味です。なぜこのような施しをしたのでしょうか。あなたを愛しているからです。キリストの復活は、あなたの罪が許されるために、キリストが支払った命という代価が、神によって確かに受領されたことを示す領収書の役割を果たしているのです。神があなたを罪なき者として完全に受け入れてくださることと、神があなたを支えて生かしてくださることを

0: 十字架と復活で成し遂げた客観的な事実に基づく平安を与えるのです。今は亡き中国奥地伝道団の創設者であるハドソン・テイラーは敬虔なクリスチャン家庭に育ちましたが、信仰には関心がありませんでした。ところが17歳の時に退屈しのぎに手に取った小冊子にあったたった一つのフレーズになぜか心捉えられたのです。それはキリストがすでに成し遂げた御業というフレーズでした。その瞬間のことをこのように記しました。もし全体の御業が完了し、罪の負債がすべて支払われたのなら、私に残されていることは何だろうか。私に残された唯一のことは、ただひざまずき、この救い主とその救いを喜び受け入れることだけだった。彼はこの時、何か劇的な感情体験をしたわけではありません。自分の内面、つまり自分の感情、自分の決心の強さ、自分の知識がどれぐらい深いかを見ることもしませんでした。彼のしたことはただ、キリストの十字架と復活によって、自分の救いに必要なことはすべて完了しているという事実を論理的に受け入れ、その完全な救いの御業の前に、降伏したことだけだったのです。あなたの救いは、知識や感情や決心という、あなたの内面から出るものによって実現するものではありません。あなたの外側で成し遂げられた、キリストの十字架と復活という客観的な歴史的事実を受け入れ、より頼むことによって実現するのです。今日、歴史的、客観的事実として、あなたのために十字架で死に、三日目によみがえったキリストを、あなたの神、救い主と受け入れ、この方を信頼する人生にお入りください。平安があなたにあるようにと言われる、復活したキリストだけが与えることのできる平安を、あなたのものとしてください。心からお勧めします。
1: マリコで、川のような平安が、

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。ルカの福音書24章36節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

私たちが献金を考えるときに心に留めたい御言葉の一つをご紹介します。コリント人への手紙第2、8章12節。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。献金を考えたとき、神様は私たちにないものから捧げるようにとは求めておられません。私やあなたに与えられているものの中から喜びを持って捧げることを願っておられます。あの人はあれほど捧げているんだから私も頑張んなきゃとか、こんな額じゃあんまり意味がないんじゃないかと思う必要は全くないんですね。神様が見ておられるのは私たちの心です。日々神様が与えてくださっている恵みを感謝しつつ献金を捧げていきましょう。神様は御心に従って私たちの捧げたものを豊かに用いてくださいます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言一章八節から九節

パウロはこう言っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵役だと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色褪せて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ、神に向かって喜び叫べ。皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節。なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもって、この神の皆の栄光を褒め歌います。

BBN のリスナーカードを申し込んでくださったリスナーの方のお便りを紹介します。まだ聞き始めたばかりでよくわかりませんが、いつつけても放送が流れるのでホッとします。クリスチャン音楽が常に聴けるので気に入っています。教会仲間にも紹介したいです。聖書学院の受講も考えたいと思っております。24時間365日、いつも変わらず聖書の番組と賛美をお届けできるのは本当に大きな喜びです。教会の皆さんへのご紹介や聖書学院も受講してくださること、本当に嬉しく思います。どうぞ今お聞きのあなたも、あなたの周りの方々に BBN をご紹介ください。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

聖書に信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとありますね。そのために助けになるのが BBN 聖書放送の BBN アプリです。あなたは使っておられますか？ Apple の iTunes や Google Play から無料でダウンロードできます。また BBN 聖書放送のホームページからもアクセスできます。この BBN アプリをあなたのスマホやタブレットに入れて、ちょっとした空き時間を利用して BBN の放送やオンデマンドを聞いてください。 BBN アプリを活用し、御言葉と賛美であなたの信仰生活を深めてください。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りを必要としている人たちがいます。ご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み心を整えましょう。今日は新約聖書テサロニケ人への手紙第2、3章1節です。テサロニケ人への手紙第2、3章1節です。お読みします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり尊ばれるように。どんなに高性能なエンジンを積んだ車でもガソリンをエンジンに送り出すポンプが働かなければ一歩も前に進むことはできません。車体は立派で運転士も準備ができていても、その動力を生み出す流れが止まってしまえば、ただの鉄の塊になってしまいます。神様の働きも、私たちの信仰の歩みも同じです。使徒パウロという偉大な運転手がいても、彼を支え、神様の力を現場に送り届ける祈りのポンプがなければ、御言葉は力強く広がっていきません。今日の聖句でパウロは私たちのために祈ってくださいと切に願っています。これは単なる社交辞令ではありません。偉大な使徒パウロであっても、信徒たちの祈りなしには神様のご計画が十分に達成されないことを痛感していたのです。ここで彼が求めたのは、主の言葉が速やかに広まることでした。速やかに広まるという言葉はギリシャ語で走るという意味があります。神様の言葉が何の障害もなく、まるでアスリートがトラックを駆け抜けるように、人々の心に届いていくことを願ったのです。神様は全能であり、お一人でも全てのことができます。ですが、あえて私たちの祈りを御言葉を走らせるための不可欠なエネルギーとして用いることにされました。私たちが祈るとき、目に見えない霊的な領域で道が整えられ、御言葉が尊ばれる、つまり栄光を受ける環境が作られるのです。聖書には絶望的な状況が祈りによって劇的に変えられた例が数多く記されています。例えば、使徒ペテロがヘロデ王によって投獄され、処刑を待つばかりのとき、教会の人々は彼のために熱心に祈り続けました。その結果、神様は御使いを送り、鉄の門を一人で開かせ、ペテロを救い出されました。祈りが物理的な壁を突き破ったのでした。また、預言者エリアは私たちの同じような人間でしたが、彼が熱心に祈ると、3年6ヶ月の間雨は降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を結びました。一人の人の祈りが一国の気象さえも変え、神の力を表しました。また、死に至る病気にかかり、あなたは死ぬ、と神様に宣言されたヒゼキヤ王でしたが、彼が壁に向かって涙ながらに祈ったとき、神様はその祈りを聞き、彼の寿命を15年延ばされました。お祈りは神様の御心さえも変える力を持っています。聖書は他にも私たちの祈りが神様の力をこの世界に表すために求められていることを教えています。私たちは神様の働きを神様と共になす、神様のパートナー、神様と首輝きを追って神様の働きをなすものです。あなたの祈りは神様の全能の力を引き出すスイッチのようなものです。今日その祈りを通して、主の御言葉、主の栄光があなたの周りに、そしてこの世界に速やかに広まっていくのを見せていただきましょう。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。
主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり、尊ばれるように。お祈りします。愛する父なる神様、私たちのために祈ってくださいというパウロの願いを通して、祈りの重要性を再度確認させてくださり、心から感謝します。神様、私たちも祈りの特権を軽んじることなく、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りさせてください。特に今、困難の中にある兄弟姉妹の上に、あなたの救いの御手が伸ばされるように、絶望的な状況をあなたの栄光の現れへと変えてください。私たちの祈りを用いて、私たちの祈りを通して、あなたの御業が成し遂げられていくことを私たちに見せてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。それでは最初の祈りの課題です。T さんからです。韓国に住んでいる私の義理の姉が危篤状態であると知らせを受けました。主人が急遽現地へと向かいました。義理の姉の容態が支えられ、神様の御手の中で守られるように、また送り出した主人の道中の安全と、家族の心に主の平安があるように、どうぞお祈りください。

あなたは私たちの酒どころ、また力、また私たちが苦しむとき助けてくださる方であることを心から感謝します。どうぞあなたの御言葉通り、ご家族をあなたの静かな平安で満たしてください。あなたの愛が豊かにそこに表されますように心からお祈りします。次は S さんからです。現在留学のための学内試験に向けて対策を進めています。日々の講義の課題に追われ、思うように勉強時間が確保できず焦りを感じています。どのような状況でも神様を第一に覚え、集中して学習に励めるように、またもし主の御心であれば合格の道が開かれますように、どうぞお祈りください。

恵み深い天の神様、大学生として学びの道に励んでいる S さんのためにお祈りします。今留学という大きな目標を前にして、学業の忙しさと準備の遅れから来る不安の中にいる S さんを、どうかあなたの平安で包んでください。時間の管理を助け、限られた時間の中でも最大の集中力を持って取り組めることができるように、どうぞ知恵を与えてください。私たちは何も思い煩うことなく、あらゆる場合に感謝を持って祈り、あなたに私たちの願いを知っていただけることを感謝します。どうぞ S さんが焦りや不安をすべてあなたに委ね、一歩一歩着実に歩むことができますように、結果を恐れず与えられた環境で最善を尽くせるようにお支えください。そしてあなたの栄光が S さんを通して豊かに表されますように、心からお祈りします。次は T さんからです。私の友人の韓国人の牧師が、去年から東京の北区で開拓伝道を始めました。その地域に神様の豊かな祝福があり、福音が力強く広がっていくようにお祈りください。また、新しい土地での働きの中、牧師夫妻の心身の健康と日々の経済的な必要が全て満たされるように、どうぞお祈りください。

愛する天の神様、T さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。昨年、北区で始まった新しい子の伝道の働きを、あなたが豊かに祝福してください。その地域に住む方々の心が耕され、福音が希望の光として広がっていきますように。また、慣れない環境での働きには多くのロークがあろうかと思いますが、また、牧師夫妻の健康と心の平安、そして日々の生活に必要なすべてを、あなたが豊かに満たしてくださいますように。あなたの御言葉にあるように、キリストイエスの栄光のうちにある豊かさをもって、すべてを豊かに満たしてくださいますようにお祈りします。そしてこの牧師夫妻の働きが多くの実を結び、あなたの栄光が豊かに表されますように、心からお祈りします。次は H さんからです。夫が5年前に起業し、現在は仕事が非常に忙しく、小学生と幼い子の育児は私一人に任せきりの状態が続いています。健康は守られていますが、このままでは夫婦の心が離れてしまうのではないかと不安です。私たち夫婦が共にクリスチャンとして神様を中心に同じ方向を向き、新しい信頼関係を築いていけるように、どうぞお祈りください。

恵み深い天の神様、日々家庭の中で幼い子供たちを育て、一人で重荷を背負いながら歩んでいる H さんを覚えてお祈りします。ご主人の仕事が守られていることを感謝いたしますが、その多忙さゆえに生じている夫婦のすれ違いや、H さんの心の孤独をあなたが癒してくださいますように。また、お互いの労苦を認め合い、感謝と尊敬の心を持って、再び一つの家族として歩み寄ることができますように、どうぞこのご夫妻に働いてください。あなたの豊かな祝福と恵みがご家族の上に豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。夫が牧師として現在の教会に赴任してから早いもので10年が経ちました。これからの働きや歩みについて今夫婦で真剣に祈り求めています。どうか私たちの思いではなく神様の御心に沿った道へと導かれるようにお祈りください。また小学生以下の3人の子供たちが日々の生活の中で神様を身近に感じ、確かな信仰を持って成長できるよう、合わせてお祈りください。

恵み深い天の神様、10年の長きにわたり一つの群れに誠実に仕えてこられた M さんとご家族を、あなたの豊かな慈しみで包んでください。今次の一歩を求めて祈っておられるご夫妻の上に、あなた自身の確かな道を示してください。心を尽くしてあなたに信頼し、自分の悟りに耐えることなく歩んでおられるご夫妻に、あなたが必ずあなたの行くべき道を示してくださることを、またその道をまっすぐにしてくださることを信じ感謝します。 M さんご夫妻がお二人の考えを超えたあなたの素晴らしい計画を信頼し、平安を持って歩めますように、どうぞお導きください。また三人の小さなお子様たちを祝福し、幼い心にあなたの愛とあなたへの信頼が豊かに深められますように、心からお祈りします。次は M さんからです。私は現在約7年にわたって引きこもりの生活を送っており、うつ病という診断を受けています。数週間おきに通院し、お薬も服用し続けていますが、なかなか病状が改善されず、日々出口の見えない苦しみの中にいます。主がこの痛みに寄り添ってくださり、私の心に少しでも平安と回復の兆しが与えられるよう、共にお祈りください。

慈しみ深い天の神様、今長いトンネルの中を歩んでいるかのような深い痛みの中にいる M さんを覚えてお祈りします。7年という長い歳月、そして出口の見えない病気の苦しみ、お薬を飲んでもなかなか好転しないもどかしさを、主よ、あなたはすべてご存知です。どうぞ M さんの心をあなたが癒し、うつ病を一刻も早くあなたが癒してくださいますように心からお祈りします。あなたは疲れた人、重荷を負っている人を招いておられます。そしてあなたが休ませてくださると約束してくださっています。そのあなたの御言葉のお約束通り、どうぞ M さんを完全なる解放へと導いてください。あなたの栄光が M さんを通して豊かに表されますように心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈祷課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある二人の女性の会話で、その一方の女性がこう言っているのを聞きました。私は仕事をしていないただの母親なのよ。果たしてそうでしょうか。母親とは神様が女性に与えられた最も高貴な職業です。そしてもしクリスチャンの母親であるならば、彼女の子供たちに良い影響と神様のことを教える最も重要な人物でもあるのです。バーバラ・コルネット・ライバーグという人はこのような詩を書きました。私が小さな足を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、この子たちを純粋であなたの真実の中に保ってください。どんな道を歩くときも、私が小さな手を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、この子たちに譲る心を与えてください。謙虚な働きができるように。私が小さな膝を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、あなたに会って勝利できたとき、周りの人がそこにあなたを探し求めることができますように。私が服を洗うとき、私は祈ります。主よ、この子のドレスが永遠に正義の礼服となりますように。旧約聖書の箴言31篇27節から28節の御言葉をお読みします。家の者の様子をよく見守り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女をたたえ、夫も彼女を褒めたたえている。すべてのクリスチャンとして歩むお母さんに心から感謝いたします。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。Jウォーカーズの時間です。どんな一週間を過ごしてきたでしょうか。僕はみんなと会える機会がなかなかないけれど、この放送を通して今日も一緒に神様との時間を過ごせることを嬉しく思います。それでは今日のテーマですが、親との関係についてです。具体的には、親を尊敬できないというチャレンジ。なんだかちょっと重たいテーマだけれども、きっと親との関係で悩んでいる中高生は少なくないんじゃないかなと思います。みんなは自分の親を尊敬していますか？すぐに尊敬してるよって言える人もいれば、なかなか尊敬できないよという人もいるよね、きっと。まあ、親を尊敬できる人は親を尊敬できない人の気持ちってなかなかわからないかもしれないし、逆も言えて、親が尊敬できない人はなんで親が尊敬できるのかわからないと思うかもしれません。もし親をすでに尊敬できている人は、そのことを神様に感謝しつつ、親を尊敬できない人を裁いたり、その人の人格を否定する思いを持たないように気をつけてください。自然に親を尊敬できている人は、神様がそのような尊敬できる親をあなたに与えてくださっているだけで、もしあなたが他の家に生まれたら同じように尊敬できるわけではありません。僕のことだけれども、中高生の頃はあまり親を尊敬できてなかったな。思春期以降は親と話すことも少なくなっていった気がします。親とファミレスとか外食するのも恥ずかしいし、家の中でも親と仲良く話すこと自体恥ずかしい。思春期あるあるだけど、親といるとなんだかイライラしてしまうってこともあったね。実際僕が親をあんまり尊敬できていないって気づいたの、高校生の時でした。高校生のクリスチャンキャンプで、親を尊敬していますかというメッセージがあって、その時に、あれ、あんまり尊敬できていないかも、親を尊敬するってなんだろうと考え始めたんですね。今は親に対する尊敬の思いが与えられているけど、当時はお父さんお母さんごめんねっていう感じですね。なかなか親を尊敬できない僕たちには耳に痛い聖書の言葉だけれども、旧約聖書のモーセの実戒に、父と母を敬いなさいって書いてあります。神様はみんなが自分の親を敬うように、尊敬するように願っていることをまず伝えました。特に親からひどいことをされたことがなければ、今は親を尊敬できない気持ちがあっても、みんなが一人暮らしをし始めたり、結婚したり、子育てを始める中で、時間とともに親を尊敬し始めることができるんじゃないかなと感じます。まあ、でも簡単に親を尊敬できない状況もあるよね。みんなに問題があるからというよりも、どうしても尊敬したくても尊敬できない親はいます。いつも夫婦喧嘩をしていたり、自分のことをいじめたり、理不尽な態度でいつも怒ってきたり、虐待のようなことをされたら尊敬できる方が不思議だと思います。自分の心に大きな傷を負わせた親を見て、尊敬しなきゃ尊敬しなきゃって言っても、いつまで経っても尊敬できるようにはならないんじゃないかなと思う。敬うことができない親の存在との関係に、ますます辛くなるだけだと思います。今日はそんなみんなに、聖書から3つのことをシェアしたいと思います。1つ目は、自分の生みの親、育ての親ではなく、まず神様、父なる神様を私たちの本当の親として見るということです。聖書の詩編139編13節と16節にこう書いてあるんですね。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神様が私たちを作られ、この世に誕生させてくださったことがわかる聖書の言葉ですね。もちろん自分を産んでくれた、育ててくれた親も親ですが、私やあなたを作ろうと計画し、そしてその計画のうちにこの世に誕生させてくれたのは神様です。そうであるなら、神様こそ僕たちの本当の親と言えますね。まず自分の目の前にいる親との関係ではなくて、すべてを作られ、今も愛を持って僕たちを慈しんでくださる天の神様との関係を、
大切にしてみてください。そうすることが親との関係を考える上で何よりも大切なことです。なんていうのかな、自分のこの世の親を直接見るのではなくて、神様を通して自分の親を見る、そんな感じかな。そして二つ目は、親は神様にとってとても大切な存在であるということを知ることです。テモテへの手紙第1、2章4節、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神様はすべての人が救われることを望んでいます。つまりあなたや、そしてあなたの親が罪から救われて天国へ行くことを願っている。イエス様は自分から十字架にかかり死んでくださったほどに、あなたの親をも愛されています。自分の命を投げ出すほどあなたの親を愛しているんです。ぜひですね、お父さんやお母さんが赤ちゃんだった頃の写真を持っていたら、見せてもらってください。きっと親の赤ちゃんの頃の可愛い写真を見たら、少しね、親への気持ちが変わるんじゃないかなと思います。そして三つ目は、親を一人の弱い人間として見るということです。聖書の使徒の働きに書かれている出来事だけど、イエス様の弟子であったペテロがコルネリオという人の家に行った時に、コルネリオはペテロの前にひれ伏したって書いてあるんですね。その時ペテロは、お立ちください、私は同じ人間ですって言いました。ペテロはとても尊敬される人だったので、そうやって不肖がんだんだと思うんだけれども、自分はみんなと変わらない一人の人ですと伝えたんです。今で言うと、例えば教会の牧師先生のことを立派な人で素晴らしい人物って思うことも多いと思います。でも牧師先生もみんなと変わらない弱さを持つ一人の弱い人間です。間違ったことをしてしまうこともあるだろうし、何か神様が悲しむことをしたり考えたりすることだってある。だからあなたの親も神様の目から見たら、みんなと変わらない一人の弱い人間なんです。そう考えて、自分と同じ弱い一人の人間だと考えると、少し落ち着いて親のことを見れるかもしれません。今日は親を尊敬するために大切なことの3つをお話ししました。1つ目は、親との関係を考えるとき、何よりも私たちの本当の親である神様との関係に心を向ける。2つ目に、神様はあなたの親を愛しているということを知る。三つ目に、親を僕たちと変わらない一人の弱い人間として見るということです。イエス様はあなたが親を尊敬できない気持ちをよくご存知です。親との関係が難しいと感じているあなたの心をよくご存知です。その心の葛藤をよく知ってくださっています。その気持ちを正直に神様にお祈りして、そして何よりも天の神様との関係を大切にすることに心を向けていきましょう。それでは最後に一緒にお祈りしてください。天の父なる神様、 J ウォーカーズを聞いているリスナーの中に、自分の親を尊敬できずにいる中高生がいます。尊敬したくても、いろいろなことが理由で尊敬できない、その気持ちを神様、あなたはよく知ってくださっています。神様、中高生のみんなとあなたとの関係を豊かに祝福してください。あなたとの関係を喜んで歩んでいけますように。そして、あなたが与えてくださった親を尊敬し、大切にし、愛していけますように、私たちの心を作り変えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日も J ウォーカーズを聞いてくれてありがとう。クリスチャンライフっていろいろなことがあるけど、でも神様が存在し、みんなのことを愛してくれている事実は変わりません。これからも J ウォーカーズを聞いて、神様に心を向ける時間を過ごしていきましょう。ではまた次回の J ウォーカーズでお会いしましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

神様に用いてもらえない人は一人もいません。どんな人でも神様のお役に立てます。いいえ、私なんてとても役に立ちません、と絶対に思わないでください。神様はあなたを用いたいと、あなた以上に願っています。神様はあなたを愛し、あなたを救いに導かれました。あなたの働きも神様がすでに用意し、いつか必ず道を開いてくださいます。もし心が迷うようでしたら、ぜひ次の聖書の御言葉を読んでください。次のようにあります。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。ピリピ人への手紙1章6節です。

0: 天の父よ、あなたを矮小化している私を許してください。あなたの真実の姿を受け止められるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神と、また人と戦って勝ったからだ。創世記32章28節。
1: エクワという女性が、家の神が盗まれたと通報しました。警察は木像を見つけ、彼女に確認しましたが、彼女は、私の神はもっと大きく、もっと美しい、と悲しそうに答えました。人は長い間神仏を刻み、その像が自分や家族を守ってくれると期待していました。ヤコブの妻ラケルが兄ラバンの家から逃げるとき、父の家の神を盗んだ理由はそのあたりにあったのでしょう。偶像が隠されていたにもかかわらず、真実の神はヤコブ一家を守ってくださいました。ヤコブはその旅の途中、一晩中一人の人と格闘しました。彼は相手が単なる人ではないと気づいたのでしょう。夜が明ける頃、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければと迫りました。そのお方はヤコブの名をイスラエル、神は戦うと改め祝福されました。ヤコブは、私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたと言い、そこをペヌエル、神の顔と呼びました。このお方こそが前述のエクワの想像を超えた唯一の誠の神です。掘ったり盗んだり隠したりはできません。しかし、あの夜ヤコブが知り得たように、人はこのお方に近づくことができます。イエスはこのお方を、天にいます私たちの父よと呼びなさいと教えてくださいました。今日の黙想のヒント、あなたは神をどのようなお方と表現しますか？あなたの神に関する認識は小さすぎませんか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘聖書教会の礼拝です。イエスの母マリアと題してルカの福音書1章46節から50節より酒井信也牧師のメッセージをお送りします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: では共に今から神を賛美しましょう。教会福音賛美歌の35番、主は谷の百合を共に賛美しましょう。

0: 今日の聖書朗読はルカの福音書1章の46節から50節を共に見ていきます。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この卑しいはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのち、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。では今から酒井先生によりイエスの母マリアと題してメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
1: 今日は母の日の記念礼拝ということで、聖書からですね、私たちが見習うべき母親の姿を見ていきたいと思いまして、聖書にはですね、いろんな母親が登場するわけなんですけれども、皆さん聖書で一番最初に登場する母親っていうのは誰か。ね、もちろん、アダムとエヴァのエヴァですよね。世界で最初のお母さんになったわけですけれども、しかしちょっとお手本にするには模範となるお母さんの姿はなかなか垣間見れなくてですね、もちろん人類の母ですから、もう最も偉大な母親っていうことなんでしょうけれども、しかしですね、蛇にそそのかされて誘惑に負けて罪を犯してしまう。ねえ、そして、息子が生まれたんですけども、カインとアフェルですね。そしてこの息子がですね、長男が次男を殺してしまうっていう殺人事件が家庭内で起こったっていう、言ってみればこう家庭崩壊の典型みたいな、そういったことに、もちろんね、その後に説、信仰深い、そういった家系が続いていくわけなんですけれども、さあ聖書に登場する母親で誰がいいかな。もちろんそれはもうイエス様の母親マリアだね。え、なんといってもイエス様の母親であり、イエス様を産み育てた偉大な人物であるわけですけれども、世界で最も崇敬されている、ね、敬愛されている、そういったお母さんかもしれません。母親として私たちがマリアから学ぶべき姿、その姿が聖書の様々な場面に記されているわけなんですけども、今日はですね、そういった中でマリアの人生を通して6つの場面を通して、ね、私たちの模範とすべきマリアの姿を見ていきたいのですが、それはですね、表にしておきましたが、第1番目に受胎告知ですね。処女であるのに子供を身ごもるという驚くべきその蜜月を受けたとき、そして結婚と出産、ね、これにも多くの問題を抱えていた、そういった結婚と出産、そして信仰生活と教育、ね、イエス様を赤ちゃんの時から育児でもって、そして教育していったそのマリアですよね。そしてイエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けた後、公にその働きを始められて、福音を述べ伝え始められた、その公生涯、公の生涯と言いますけれども、3年半、その間のマリアの姿、そしてイエス様が十字架につけられて殺される、ね、我が子が十字架で目の前で、はげくりづけになって、そして苦しみながら死んでいくっていう、その、もう母親としては耐えきれない、想像を絶するような、そういった悲惨な体験をしたマリアなんですけれども、そしてイエス様が復活されて、後のマリアの人生。ね、そういったところを通して、私たちが、こう、信仰の模範としてのマリアの姿を見ていきたいわけですけれども、ね、最初に受胎告知と言われますけども、ルカの福音書の2章にその記事が出ています。ね、ある日、この処女、まだ結婚していない、まだマリアはですね、当時多分14歳とか15歳とか、 まあ、当時のユダヤ社会ではですね、こう結婚の年齢っていうのが女性がそのぐらいの若さでもう普通は結婚していたっていうふうに言われますから、マリアもですねまだそういった幼い、言ってみればですね幼い女の子であったわけなんですけども、そこにですね御使いガブリエルが現れて、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、ね、この告知があったわけです。ね、そんなことがどうして起こるでしょうか、まだ私は結婚もしていない、ね、そして男の人も知りませんのに、しかしガブリエルは言うわけです。神にとって不可能なことは何もありません。それに対してマリアはどう応答したかというと、ご覧ください、私は主のはしためです。まあ、はしためっていう言葉はあまり使わない言葉ですけれども、そのしもべっていう言葉の女性を指す言葉ですよね。あるいは奴隷、女奴隷、まあ悪く言うとですね、直訳するとそういった表現にもなるんですけども、ね、神にとって不可能なことは何もありませんと言われたときに、ご覧ください、私は主のしもべに過ぎません。どうかあなたのお言葉通り好みになりますように。で、このマリアの信仰っていうのは、アブラハムの信仰に比類される信仰であると言われます。で、アブラハムの信仰というのを皆さんご存知ですか？創世記の中に出てきますけれども、もう老夫婦であったアブラハムとサラ。ね、その老夫婦であって、もう子供を産むなんていう見込みは全くありませんっていう、そういった老齢になって、しかし主はアブラハムに仰せられるわけですよね。あなたには子供ができる。そしてあなたの子孫は星の数のようになるのだ。で、とても人間的には信じられない、そのような、言葉を、しかし、アブラハムは信じた。で、それが、アブラハムの彼の義と認められた。で、その信仰ゆえに、神の前に正しい人であると認められた、その偉大な信仰、そのアブラハムの信仰、マリアの信仰は、それ以上のものでしょう。ね、いくら、年老いていたからといっても、夫婦がですね、まあ、生物学的に言えばですね、こう、卵子ができて、そして精子が結合すればですね、こう、妊娠して、そして子供ができるっていうわけなんですけども、マリアの場合は違いますよ。ね、処女であって、男の人を知らない。セックスもないのに、どうして妊娠することができるか、それは不可能なんですけれども、しかしマリアは、それでもですね、私は主のしもべに過ぎません。どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにと、その言葉を信じ受け入れたわけです。神様の言葉ですから、その通り私の身になりますようにと受け入れ信じた彼女のその謙遜な姿、そして神様を信じるその信仰、ね、それは私たちの模範とすべき偉大な信仰であるということですよね。二番目に、こう、イエス様の、こう、出産にまつわる、あるいはヨセフとの結婚っていうことなんですけれども、それもまた、非常に大きな困難、苦難に直面することを覚悟で結婚し、そして出産していったマリアの姿を見ることができます。婚約者であるヨセフはですね、なんと、この、いい名付けであるマリア、まだ結婚していない、まだそういった、こうね、性行為をしていない、そういった段階で、なんと子供が身ごもったっていうことが分かったわけなんですよね。それで、夫のヨセフは、あるいは言い名付けのヨセフは、どうしようとしたかというと、夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。ね、当時の社会において、結婚前に、不倫でもって、あるいはレイプされたのかもしれない。ともかく、こう子供を身ごもった結婚前に他の男と、もちろん、ヨセフはこの段階ではですね、まさか聖霊によって身ごもったなんてことはとても想像もできないわけですから、それでマリアを晒し者にしたくなかったので、密かにこう自分の元を晒せようとしたわけです。そういった時に、やはり、ミスカイ・ガブリエルがヨセフに現れて伝えるわけですね。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。 ね、その子供は聖霊によって宿ったのだっていうことをヨセフに教えるわけなんですけれども、まあ、ヨセフの決断も大変立派な私たちの模範ですよね。すなわち、こう周りの人々の目にはですね、こうマリアは結婚前に身ごもった、あれはヨセフの子ではない、不倫の子だ。ね、そのようなことが明らかになるわけなんですけれども、そして一生ですね、後ろ指刺されて噂話をされて、そのようにこう生活していかなければならない、それを承知でヨセフは、そしてマリアは結婚し、そしてイエス様を出産するわけです。それは周りの人々にとっては不倫のことを誤解され、指刺されること、後ろ指刺されることをヨセフもマリアも承知で結婚し、そして出産したわけなんですね。実際にイエス様が、あいつは不倫の子だっていうふうに揶揄されている、そういった場面が福音書の中にあります。これはですね、ヨハネの福音書の8章の48節というところなんですけども、ユダヤ人たちがイエスに向かって、イエス様に向かってこのように言っています。お前はサマリア人だろ、お前はサマリア人で悪霊に憑かれているんだと私たちが言うのも当然ではないか。で、そのような興味深い表現があるんですけども、これは一体何を示唆するかというと、ね、マリアがサマリア人とその間で不倫関係で、あるいはサマリア人にこうレイプされたのかもしれない。結婚前に、ね、妊娠して、そんなお前は子供だろうっていうふうに指さされている。そういった場面が出てくるわけなんですね。まあ、イエス様がこのようなひどい言葉をかけられるということは、ね、マリアもイエス様を育てていく上で、どんなにかひどい言葉を周りの人々から言われたことでしょうか。信仰ゆえに人々から誤解される。その苦難を、しかしマリアは、耐え忍んで神様に従い、そしてイエス様を育てたわけです。ね、彼女のそのような従順と信仰において私たちの模範となったわけなんですけれども、さあ3番目にですね、マリアの信仰生活、信仰の行い、そしてイエス様をどのようにこう教育していったか、育児において、それは私たちの模範です。なぜかというと、マリアは神の律法を率先して守り行い従っていった、その信仰の行いにおいて模範となったということです。これはちょっと考えてみると大変こう難しいことであることがわかるんですけども、イエス様は生涯を通して何の罪も犯さなかったね、生涯を通して、それは生まれた時からということですよ。生まれた時から全く何の罪も犯さず、すべての律法を守り行った方であるということ。で、ということは、まだ赤ちゃんだったときは、自分ではその律法を守り従うということはできないですよね。それは両親が赤ちゃんをこう育てる上で、律法を守り従い、すべての律法を守り行ったということであるわけです。まあ、出産にまつわるそういった記事で、ルカの福音書の2章にですね、このような表現がありますね。両親は主の律法に従ってすべてのことを成し遂げた、すなわち8日目の割礼、そして血の汚れを清めるために、こう鳩を生贄を捧げるためにエルサレム神殿へ行き、そしてその後もですね、イエスの両親は、ルカの2章の41節にこのようにあります。イエスの両親は、杉越の祭りに毎年エルサレムへ行っていた。すなわち、ガリラヤ地方のナザレのそういった小さな村。そこからはるばる何日もかけて、エルサレム神殿へと毎年律法を守り行うために、エルサレム神殿へと詣でていたことがわかるわけです。そして、このようにも書いてありますね。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。そのように、健やかにイエス様は、そして律法を守り行うという点でも、完璧にですね、こう、育っていったことがわかるわけです。そのように、 こう物心つかないそういった時からイエス様をこう育児してきた、育ててきたのはマリアであるわけですよね。特に母親の教育、まあ父親のヨセフはこう大工さんでして忙しく毎日仕事をしていたことでしょうからね、家で育児に当たっていた、そしてイエス様を教育した、そのマリアの姿ですよね。イエス様が人間として育ち、一つ一つのことを教わって知恵をつけていった、マリアはそのために大変大切な大きな働きをしたということ、そのためにはまず自分自身が信仰、日々の信仰の行いを忠実に守る、実践する人物であったということがわかるわけです、ね、信仰の行いにおいて、子供を教育するその信仰の行いにおいて、マリアは私たちの模範であるということ。さあ、そしてイエス様の高生涯、すなわちバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて、そして天の御国は近づいた、悔い改めなさいと福音の宣教を開始されて、十字架に至るまでの約3年半の間、まあ、その間ですね、こうイエス様が突然ですね、こう私は神の子だ、まあ、そういった表現は使いませんけれども、しかしですね、こうご自分が神であることをこう公然と示唆する、そういった姿に対してですね、多くの人々は、あいつは気が狂ったんだ、ね、お前何言っとるんだ、ね、ナザレの人々もですね、俺はお前をもう鼻垂れ小僧の時から知っとる、今更何言い始めるんじゃみたいな、そういった場面がありますけれども、ね、周りの人々がこう、あいつは気が狂ったんだ。マリアもこうイエス様のことをこう完全には理解できないわけですよね。一体なぜこういったことを始めたのかということは理解できない。しかしそれでも、ね、こう成人し、そして自分の働きを始められたそのイエス様をマリアは信頼するわけですね。たとえ理解できなくても主にあって息子を信頼し、そしてそのしていることを委ねる、ね、主に委ねる、そのことにおいてマリアは模範となっているわけなんですけれども、でカナの婚礼において、まあ、有名な出来事がありましたけれども、すなわち、こうイエス様の母親もその結婚式に呼ばれていて、イエス様もイエス様の弟子たちもその、結婚式の婚礼に招かれていたときに、ブドウ酒がなくなったっていうわけですね。そこでイエス様は、水をブドウ酒に変えられるという奇跡を、最初の奇跡をそこで行われたんですけれども、その時に、マリアはイエス様に向かって、ブドウ酒がありませんっていうふうに告げたんですよね。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。それでもマリアは、給仕の者たちに言ったわけです。あの方が言われることを何でもしてください。ね、あの方が言われることは何でもしてください。息子に任せておけば大丈夫っていう、そのマリアの信頼が見て取れるわけなんですけども、で、その行動が理解に苦しむ、そういったことがあっても、しかし、成人した我が子を信頼して、主にあって委ねる。で、その態度において、マリアは私たちの模範である。ね、私たちはしばしばですね、こう、いつまでも子供が子供だと思ってしまって、任せておけばいいのになんやかんやとこう、口出しをしてですね、そしてこれは間違ったねみたいな、そんなこと言うんですけれども、しかしマリアはイエス様に対して、マリアはイエス様のことが理解できなかったんですけども、いや、でも、あの息子に任せておけば大丈夫だ。ね、その信頼を持って、ね、イエス様をこう、信じたわけなんですけれども、さあ、そういった中で、こう、悲劇が起こっていきます。すなわち、イエス様がエルサレムにおいて十字架にかけられて殺されていく。その現場に母であるマリアは居合わせることになったわけなんですけれども、ね、マリア、まあ、イエス様の十字架の場面、ヨハネの福音書の19章にこのように書いてありますね。イエスの十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。 ね、ここに三人のマリアの姿。まあ皆さんね、マリアっていうその言葉は、もう、キリスト教においてね、マリアって聞くと、あ、もう聖母マリアっていうふうに、すぐ思ってしまいますけれども、当時は非常に、こう、ありふれた名前でした。もうマリア三年っていうのはどこにでもいるわけで、どこのマリアさんって聞かないと誰かわからないっていう、そういった状況で、聖書にも多くのマリアが登場するわけですけども、ね、まあ、ここにおいてはイエスの母としか書いてないですけれども、マリアも、イエス様の母親のマリアも十字架の前に立ちすくんでいる。いや、泣き叫んでいるんだと思いますけれども、ね、愛する我が子が自分の目の前で苦しみながら十字架の上で死んでいくという苦しみ、嘆き、悲しみを味わうことになる。ねえ、マリアは多分この時に泣き叫んでいるんですけれども、なぜこんなことが我が子に起こるのか。なぜ私がこんな苦しみを経験させられるのか。普通であれば、もう神に向かって怒り叫ぶんではないでしょうか。なぜ神がいるんだったらこんなことが私の身に起こるのか。しかし、我が子が、十字架の上で苦しみながら神に呪われたものとして捨てられ苦しみながら死んでいく、それこそがマリアの理解を超えた神の救いのご計画であったことを、マリアはこの後、まあ、イエス様が死んで、しかし三日目に復活した後に知ることになるわけですけれども、実はイエス様がお生まれになった時、マリアにはこのような予言が与えられていました。それはルカの福音書の2章の34節の箇所なんですけれども、エルサレム神殿においてシメオンという人物が両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。あなたの心を剣が刺し貫くことになる、それほどの痛みをあなたは経験するのだ、ね、そのような予言がされるわけですね。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです、ね、十字架につけられた我が子を目の前にして、マリアの心の内に頭の隅にですね、シメオンのこの予言の言葉が蘇ってきたのではないでしょうか。あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになる。この悲劇すらも神のご計画のうちに起こっているのだ。すでに神によって予言されていることなのだ。ね、神を信じ信仰ゆえのこの苦難、苦しみ、悲しみを耐え忍んだマリア。私たちもですね、しばしば神がおられるのなら、なぜこんなことが私の身に起こるのですか？もし神がおられるのなら、ね、こう、私の家族、あの人は神様を信じているクリスチャンなのに、なぜあんなことが起こるんですか？私も何度かそういった言葉をですね、未信者の家族の方から、あるいは時には信者の家族の方から、ね、こう言われたことが、聞かれたことがありますよね。なぜこんな目に遭うのか。ね、思わず神様に泣き叫んで文句を言ってしまいそうになる、そういった苦難に私たちは直面するわけです。それは家族の死であったり、愛する人の死であったり、事故であったり、事件であったり、災害であったり、あるいはこう自分自身の死っていうものもやがて直面するわけなんですけども、しかしそこには私たちの理解を超えた神様の素晴らしいご計画があるということを、あなたは信じて苦難に耐えることができるかどうか。ね、イエス様の十字架の上のその苦しみ、我が子のこう苦しみ、我が子が死んでいくっていうその苦しみをマリアは体験する中で、しかしその向こうにある神の救いのご計画をマリアは知ることになるわけです。そのようにイエス様が十字架の上で苦しんでおられるときに、最後の言葉として実はイエス様はマリアにある言葉をかけました。ね、それは何かというと、イエス様はこう目の前に まあ、十字架の上で貼り付けにされているわけなんですけども、その前にいるマリア、ご自分の母親に対して、このように言われました。ヨハネの福音書の19章でイエスは母とそばに立っている愛する弟子、これはヨハネのことなんですけれども、ヨハネを見て母親にマリアに、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子ヨハネに対して、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子ヨハネは彼女、すなわちイエスの母マリアを自分のところに引き取って、自分の母親として世話をし、生活をし、面倒を見ていったわけなんですけれども、これが実はイエス様が十字架の上で死なれる直前の言葉になりました。この後ですね、イエス様はすべてのことが完了したのを知ると、その直後に息絶えて行かれました。十字架の上でイエス様が最後に行ったこと、それは自分の母への愛を表すことであった。非常に印象深いですよね。なぜ、じゃあイエス様は弟子のヨハネに母マリアを託したのでしょうか。それがなぜ母親への愛を表す行為であったのでしょうか。ね、マリアには他に息子たちがいました。ね、イエス様の弟たち、そして妹たちがいたわけです。すなわち、ヨセフとマリアとの間の、本当のっていうかね、この子供たちがいたわけなんですけども、その子供たちが母親の面倒を見るのは当たり前なのではないでしょうか。ね、イエスの復活の後、イエス様が復活された後、実は、教会が起こり、そしてクリスチャンたちが広がっていく中で、迫害の時代が始まっていったわけですよね。教会に対する迫害、信者に対する迫害。そして、マリアが、もしも自分の家族と共に普通に生活していたならば、非常に困難な状況に直面することは想像に難くないわけです。すなわち、イエスの母親だ。それはまた特別な意味を、ね、私たち人間にとっては持つわけですから、ね、迫害する者たちから命を狙われる死の危険を意味する。それだけではありませんよ。イエス様の母親であるということは別の危険もあるんです。それは、教会の中における危険ということもあるわけです。すなわち信者たちからは、マリアは神の御子、イエス・キリストの母親だ。神の子、神の母だ。ね、まるで偶像の神のように祭り上げられるっていう、その危険があるわけなんです。ね、聖母マリア。それをあたかも神であるかのように礼拝する。実はそういった考えが実際にあって、今世界中でそのような迷信っていうかね、まるで聖母マリアに対してお祈りをするとか、まるで神のように礼拝するっていう、そういったことが起こっているわけなんですけども、ね、マリアを両方の危険から守ることのできる人物。ね、教会の外からの危険。教会の中での危険、それから身を守ることのできる人物として、イエス様はマリアをご自分の愛する弟子であるヨハネに託したのです。ね、そしてこのヨハネだけは、イエス様の他の弟子たちと違って、唯一、殉教の死を遂げなかった人物ですよね。イエス様の他の弟子たちは全員、イエス様の福音を伝えるがゆえに殺されていきました。しかしヨハネだけは長寿を全うして、しかし遠い異国の地エペソにおいて、ね、今のエーゲ海に面するトルコの町ですけども、遺跡がありますけども、そのエペソにおいて、その生涯を閉じたっていうふうに言われるわけなんですけども、そして、その遠い異国の地であるエペソに、ヨハネはマリアを伴って移り住み、そしてそこの教会を牧する中で、マリアもそこで亡くなっていったというふうに伝えられているわけなのですけれども、ね、自分の家族と別れ、マリアにしてもですね、自分の愛する実の子供たちと別れて、そしてイエス様の弟子の一人であるヨハネと共に生涯を送り、その信仰生涯を送り、最後には故郷から遠く離れた異国の地、エペソで生涯を閉じた。 ね、イエスの母親であるがゆえに、そのような不便な生活を強いられ、住み慣れない遠い異国の地で生涯を終えたわけですけれども、ヘブル人への手紙の11章の13節に有名な言葉が出てきます。すなわち、信仰者の姿を表すのに、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。ね、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していた。マリアは、この地上の生涯を閉じるにあたって、自分が死んでいく、今から死んでいくっていうその時に何を考えていたでしょうかね。死ぬのが怖い、死んだらどうなるかわからない、そんなではないはずですよね。さあ、今からもう自分が死んでいく。それは何を意味するかっていうと、我が子イエスのもとへ帰るのだ。そして我が主イエスのもとへ行くのだ。その喜びに溢れていたのではないでしょうか。イエスのもとへ召されていくその喜びがマリアにとっての死ではなかったでしょうか。皆さんはご自分の死っていうものをそのように捉えることができるでしょうか。

い人物っていうふうに思ってしまうわけですけども、ね、自分とは全く違う雲の上の存在だっていうふうに思われるかもしれません。ね、このようないろんな場面におけるマリアの生涯を通して、私たちの信仰と模範、信仰の模範となったマリアなんですけども、現実の自分を見てみると、あまりにもマリアとはかけ離れていて、私はとてもそんな生涯を送っていないっていうふうになるのではないでしょうか。もう開き直ってですね、もう自分はもうダメな人間だからどうしようもないんだって最初から諦めてしまうのではないでしょうか。マリアの生涯と正反対の生涯、ね、それは現代社会において決して珍しくありません。ね、マリアの生涯とは正反対の生涯。マリアがヨセフと結婚したのは10代の半ば。ね、日本で言うと高校生であるとかね、そういった年代なんですけれども、今、現代社会において、日本において何が起こっていますか？そういった、ティーンエイジャーの10代の若い時にですね、こう、遊びのセックスでもって、こう、真剣にお付き合いしていないような、そんな相手との間に子供ができてしまった、妊娠してしまった、ね、こう、まあ、中絶するっていう人も多くおられるわけなんですけども、そうではなくて、まあ仕方ない、できちゃった婚で、仕方なく相手と結婚するっていうことも多いわけですよね。しかしですね、こう真剣に付き合っていたそういった相手ではないがゆえにですね、もう結婚生活がうまくいかないっていうことはもう火を見るより明らかで、結局、離婚してしまったっていうことも多いわけです。そして子供を抱えて、そしてこう育てていくためにですね、忙しく仕事をしなければならない、そういったわけで育児なんかがとてもできない。もう保育園に飽きつけっぱなし、学校に任せっぱなし、ね、子供のことはほったらかし、そういったわけで、しかし、年月が経って子供は大きくなるわけなんです。ね、大きくなったけれども、母親の言うことは聞かない問題ばかり起こして困っている。手に負えなくなって困っている。勉強もしない。引きこもって遊んでばっかりいる。ちゃんとした仕事もせずにフラフラしている。私の人生どうなるんだろうか、子供の人生どうなるんだろうかっていうふうに悩んでおられる方々っていうのは、今の日本の社会において多いのではないでしょうか。じゃあそんな人生はもうおしまいなんでしょうか、もうどうしようもないんでしょうか。そうではないですよ。ね、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従うならば、マリアに働いたのと同じその神様の力があなたにも働かれるっていうこと。ね、決して遅すぎるっていうことはありません。ね、神様は不可能を可能にされる、そういったお方であるからです。どんな状況にあなたが置かれていても、神の力があなたを覆い、あなた自身が変えられ、あなたを通して家族が変えられていく、周りの人々が変えられていく、そのように神の祝福が、神の恵みが広がっていく。御使いガブリエルがマリアに告げた言葉がこの言葉でした。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。神にとって不可能なことは何もありません。あなたがイエス様を主と信じるならば、あなたがイエス様をご自分の救い主として信じて、で、あなたのために十字架にかかって死んでくださったイエス様を信じるならば、この同じ言葉、マリアにかけられたのと同じ言葉があなたにも与えられるわけです。確かにマリアは特別に神様に選ばれて、特別に聖霊、神の霊が与えられて、イエス様の母親となって信仰の生涯を全うした人物なのですけれども、しかし、ね、イエス様が十字架にかかられたがゆえに、ね、それはマリアの心を突き刺したわけですけども、そのイエス様の十字架の死のゆえに、そしてイエス様が死に勝利して三日目に復活されたそのゆえに、そしてイエス様は今も生きて働いておられるがゆえに、イエス・キリストを信じる者には聖霊が与えられる。これが聖書が私たちに与えている約束ですよね。イエス様を信じる者には聖霊が与えられる。マリアに与えられたのと同じ聖霊があなたにも与えられ、そしてマリアを覆ったのと同じ聖霊

0: 神の力があなたを覆うのだ。ね、神にとって不可能なことは何もありません。あなたはそれを信じるでしょうか。ね、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと、マリアへこうエリサベツという女性が言葉をかけたわけですけども、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。ね、神を信じ、イエス様を信じ、神の御言葉に従うことを今始めるならば、ね、あなたもまたマリアと同じように幸いな人となることができる。ね、その力があなたの上に働くために必要なことは何でしょうか？あなたがする必要があることは何でしょうか？それはマリアと同じように、ご覧ください、私は主のはしためです、ね、私はあなたのしもべに過ぎません、どうぞあなたのお言葉通り私の身になりますように、ね、神よ、あなたの御心が私の人生を通して成し遂げられますようにという祈りを持って、ね、ご自身の、自分自身の人生を、その支配権を主に明け渡すこと。ね、マリアは言いました。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。この癒しいはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。ね、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。その幸いっていうのは毎日毎日がいいことばっかり起こって楽しい楽しいという人生ではありません。様々な苦難に直面し、様々な困難を乗り越えて行き、しかしそこに神様の御心が成し遂げられて、神の栄光が表されて、それを振り返った時に苦難の人生ではあったけれども、なんと主の前に幸いであったことか。皆さんもイエス様にご自身を委ねるならば、今まで通過してきた様々な困難、今直面している苦難が、それがいかに幸いなことに結びつくことであったのか、神の恵みがどのように表されていったのか、そのことをご自身の人生を振り返ったときに気づくことになるでしょう。ね、力ある方が私に大きなことをしてくださったと感謝することができる。ね、そのために必要なのは、今自分自身を低く低くして主の支配に、主の御言葉にご自身を委ねること。ね、マリアのその信仰を模範として、最後にお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは様々な経験をこの人生において成していくときに、なぜこのようなことが起こるのかと、マリアは実に、あなたは恵まれた方だと言われたときに、その後に経験していった苦難を思って、どこが恵まれているのですかと、あなたに文句を言いたかった、そのようなことでしょうけれども、最後には愛するイエスが十字架の上で苦しみながら死んでいく、しかしそれはあなたの大きな大きな救いのご計画を遂行するためであったことを、マリアはその後で知ることになりますけれども、私たちも今置かれている状況で、あなたを信頼し、また今置かれている責任を、それは母親という責任であったり、父親という責任であったり、子供であるという責任であったりしますけれども、どうかあなたの前にへり下って、どうかあなたのご栄光が表されるようにと、あなたに忠実に仕えるものとさせてくださいますように、期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: ではご人のない方はお立ちになって、共に父、子、聖霊のを賛美しましょう。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

イエス様を信じる私たちには、神様から栄光のゴールが用意されています。そのゴールとは何でしょうか？また、そのゴールに至るにはどうしたらよいのでしょうか？なんとなくイメージはできるけど、ちょっと漠然としているという方もいらっしゃることでしょう。ぜひ、BBN 聖書学院の栄光のゴールを目指してのコースをご受講ください。そして、神様の与えてくださるゴールに心を向けて歩んでまいりましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言一章八節から九節。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。おはようございます。はい、修法。あ、どうもすいません。清水優子は高校1年生のクリスチャンです。夏の教会キャンプに誘われて、そこでイエス様を心から信じてバプテスマを受けました。それからというもの、日曜日の教会生活が待ち遠しいのでした。そして今日は日曜日、主の日です。いつものように聖歌隊の練習が終わり、自分の席について修法を開いた時、花模様で囲まれた特別記事がパッと目に入りました。あ、来週の案内。あ、そうだ、来週は音楽礼拝、それにライト先生の帰国前の最後の説教。その時ふと彼女の心に浮かんだことは、岩本君、彼を誘えたら彼に賛美歌を聞いてもらいたい。それにライト先生のメッセージ、恥ずかしくない目標、これを聞いて彼に人生の本当の目標を知ってほしい。ぜひ来てほしい。岩本君は優子の中学時代の友人で、とても親しく付き合っていたのですが、最近では別々の高校に行ったこともあって、なかなか会えないでいました。けれども彼女はいつも岩本君のことを気にかけ、教会に誘いたいと思っていました。そして教会員の兄弟姉妹たちにも共に祈ってもらいました。

0: これにて本日の礼拝を終わります。
1: ゆうこちゃんどうしたの？
2: あ、足立くん、
1: 礼拝の時なんか考え込んでるみたいだったけど。
2: うん、あのね、何かとっても不思議なんだけれど、修法に来週の案内あるでしょ。
1: ああ、音楽礼拝の。
2: そう、それを見たらふっと山本くんを誘えたらって感じたの。今までにも教会に来てほしいって思っていたけれど、こんな風に心に浮かんだのは初めて。それに誘いなさいって神様に示された気がしたの。
1: そうだったのか、素晴らしいことじゃない。
2: うん、でも彼来るかな。だって来週でしょ。この前会った時にもすごく忙しいって言ってたし。それにどうやって誘ったらいいのか。電話？手紙？それとも会って話すべきかしら。
1: 彼は絶対来るよ。思い煩わないで祈れば神様はいつでも答えてくださる。ただその答えを僕たちが注意深く待っていないと、答えてくださったこともわからずにその時を逃してしまう。ゆうこちゃんの心に浮かんだこのことは、来週がその時だっていうことじゃないのかな。ね、祈ろうよ。
3: そして二人は山本君のことについて祈りました。
2: 来週の音楽礼拝に岩本君が来ることができますように導いてください。
3: 足立君、彼は優子にとって心から尊敬する信仰の先輩であり、祈りの素晴らしさを教えてくれた祈りの友でした。
2: 主の御名によってお祈りいたします。
3: アーメン。
1: どう、岩本君が来週来ると思う？
2: うん、彼絶対来る。ありがとう、きっと来るわね。
1: そうだね、必ず。毎日祈ってるからね。
3: 優子は感謝の気持ちでいっぱいでした。本当に心から祈り合うことのできる兄弟姉妹がいることの素晴らしさを、神に感謝せずにはいられませんでした。
2: 神様、感謝します。祈りの友を与えてくださったこと、また岩本君が来週の礼拝に来ることを確信させてくださって。どうかしよう、すべてはあなたに委ねますから、あなたの御心のままに私を導き用いてください。そして岩本君の心の扉をあなたが叩き開いてください。
3: 翌日、優子は岩本君に手紙を書きポストに入れました。すると、それまでわずかながら残っていた不安や思い煩いが一切消え、返事も聞いていないのに必ず岩本くんが来ると信じることができました。

0: その週の金曜日、学校の帰りに駅前で、優子は偶然岩本くんに会ったのです。岩本くん。
1: あ、清水。
0: 久しぶり、元気？
1: まあね。
0: 手紙届いた？
1: 手紙？いや、まだだよ。いつ出したの？今郵便送る気味だからね。
0: そう。まあいいわ。あさっての日曜日、暇？
1: 日曜日？あ、ダメだ。午前中は親父と買い物に行って、午後は友達が来るって言ってたから。
0: そうなの。あのね、手紙のこと多分明日つくと思うけど、もう一度考えてみて。お願い。それじゃあね。優子は急いでいたので、すぐ別れてしまいましたが、心の中ではちょっぴり悲しくなりました。でも気を取り直し祈りました。神様、あなたの御心の通りになさってください。心から彼にあなたを知ってほしいのです。そしてはっきりと自分の目的を持ってほしいのです。彼女は真剣に祈りました。普通に考えたら不可能なことなのです。岩本くんははっきりと日曜日は予定があって、時間が取れないと言ったのですから。それでも優子は確信を持って祈りました。そして日曜日。
2: 岩本くん、来るかな？
0: いえ、神様、早く彼をここに送ってください。優子は10時10分前に駅にいました。そして10時を2、3分過ぎた時、彼女の目の前に岩本くんの姿が映りました。
2: 神様、感謝します。
0: 彼女は思わず心の中で叫びました。おはよう。
1: おっす。
0: いいの今日。
1: あ、友達は昨日の夕方に来たんだ。それに親父は急に仕事で出かけたしさ、時間が空いたから。
0: そう、よかった。じゃあ12時まで付き合ってもらえる？
1: うん、まあね。これからどこ行くの？
0: え、もちろん教会。
1: 教会？俺行かないよ。
0: なぜ？どうしてもあなたに聞いてほしい話があるのよ。
1: 話？そんなの別にいいよ。
0: どうして？決して聞いてそうな話じゃないわ。これからの1時間半はきっとあなたにとって益になるものよ。あなたの本当の目標がつかめるわ。
1: そんなものは今の俺には必要ないよ。俺は俺の目の前にあることを一つ乗り越えて、またその次に俺の前に立ちはだかることにぶつかっていけばいいんだよ。本当の目標なんていらない。
0: なぜ？なぜなの？優子の心は絶望の波に押し寄せられていました。みんなで熱心に祈った祈りを主が聞いてくださって、とても不可能だと思っていた岩本くんがこうして来てくれたのに、ここまで来て、もうすぐ教会というところまで来て、彼の心が固くなになってしまったことが信じられませんでした。
2: ねえ、お願いだから一緒に行って。
1: やだよ、俺帰る。
0: 岩本くんはそう言うと、優子に背を向けて帰っていきました。

0: 女は重い心を抱いて礼拝に出ました。メッセージの間も彼女は泣きそうな思いで神に問いかけていました。
1: 神様、なぜですか？祈りに応えてくださるとそう確信したのに、私の信仰の弱さ嫌ですか？あなたの御心を教えてください。この悲しみは主に備えて試練なのですか？彼の心を堅くなにしたのは。
0: その時、牧師先生の語る聖書の言葉がまるで稲妻のように心に入ってきたのです。
2: 何事も思い煩ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。
1: そうだわ。神様、感謝します。すべてはあなたが良しとされたことですね。祈ります。真剣に彼が救われるということは主が約束してくださいました。もう思い煩いません。すべてを主に委ねて祈り求めます。
0: 優子は暗闇の中から私たちの光を見出した思いで心を込めて賛美歌を歌いました。この賛美を、そしてイエス様の福音を、いつか必ず岩本君が聞いてくれる日が来る。イエス様の創作

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ、この指止まれでした。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことにどれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対にどれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め神様が良しと認めるならその人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださりご決断ください。心からお勧めします。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこには永遠の命を得るために何を信じたらよいのか聖書の言葉と一緒に書かれています。このページを通して毎月のようにイエス様を信じる方が起こされています。もしあなたがイエス様を信じていらっしゃいませんでしたら、どうぞ一度この天国への道をお読みください。そのページの最後のところには、あなたの決心を選ぶところや、また質問など書いていただくコメント欄もあります。あなたからのご質問、ご応答をお待ちしております。担当者が喜んで、あなたからのお便りにお返事させていただきます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日も新約聖書を学んでいきましょう。これまで使徒の働きを学んできました。使徒の働き27章ではパウロがすでにローマに向けて楽しいとは言えない旅に出発したところでしたね。当時はどこに旅行するのも困難で不便で時間がかかりました。もちろん陸路で旅をすることもパウロにとって不可能ではありませんでしたが、一番早く行けるのは船旅だったので彼らはそうしました。神様は御心のままにパウロを親衛隊の百人隊長であるユリアスに引き合わせました。ユリアスは後にパウロにとって親友となり、助け手となって旅をする間にパウロにある程度の自由を与えてくれ、パウロは必要だった霊的なリフレッシュができました。またパウロは他のクリスチャンたちにも会えて励まされもしたのでした。では今日は6節から学んでいきましょう。8節までお読みします。そこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。幾日かの間、船の進みは遅く、ようやくのことで国土の沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島影を航行し、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いた。その近くにラサヤの町があった。ここには地名がいくつか記されています。もし興味がおありでしたら、ご自分の聖書の後ろにある地図で、パウロが旅したローマまでの道をたどってみるのも面白いと思います。その時期は、航海するのには一年のうちで大変難しい時でした。航海に適した時期が終わりに近づいていて、時として海は激しい嵐となることもあったからです。実は続く9節は最も注目したい箇所です。こうあります。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意しました。もうすでにかなりの日数が経っていて、断食の時期も終わっていましたので、航海するのにはかなり危険でした。そこでパウロが同行している人たちに注意を促したんです。ある種の警告です。これは神様の賜物の一つです。私が思うに、神様が神の子供たちに与える物事を正しく認識する賜物です。パウロが物事を正しく認識する賜物が与えられていたので、この時期に後悔を続けるのは良くないとはっきり分かったんです。それで十節にあるように、誰も気がかりになる事柄を挙げて、パウロは警告したんでした。パウロはこう言っています。皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。一囚人からの本当に簡単な警告でしたが、神様の御心を知っている囚人が言った言葉です。パウロは嵐が気がかりでその時が後悔するのにふさわしくない時期だと分かっただけではありません。霊的に神様の御声でそう示されたんです。しかし彼らはパウロの警告に耳を貸しませんでした。 多分彼らは互いに、パウロが航海のことを知るわけがないじゃないか。パウロは船乗りではないし、ただの囚人じゃないか、と言い合ったに違いありません。そして、第一パウロはローマには急いで行きたくないのではないか。できるだけローマに着くのを遅らせたいのではないか。もしもローマに着いたら裁判にかけられて多分死刑になるからじゃないか。と言って、だからパウロが船出を遅らせようとしているんだと勝手な理由付けをしたんでしょう。もちろんパウロはそんなことは思ってもいませんでした。ここでパウロと同行していた人がどう感じていたか、ちょっと考えていただきたいと思います。11節で、しかし百人隊長は、パウロの言葉よりも、航海士や船長の方を信用した、とあります。いくらパウロと仲が良かった百人隊長のユリアスでも、空模様が良かったので、パウロの警告を信じることなく、航海士や船長たちの言うことに耳を貸したんです。彼らはそこにとどまらずに出版することにしました。そして12節をお読みします。またこの港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出版して、できれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで行って、そこで冬を過ごしたいということになった。折から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げて、クレテの海岸に沿って航行した。13節までお読みしました。使徒の働きの27章では、最初の13節は地理的な説明をしていますが、ここに記されている事実に注目してください。ここでは、パウロが乗った船がひどい嵐に巻き込まれていく経緯が書かれてあります。なぜこんなに詳しく書いてあるんでしょう。なぜ聖霊様は27章でルカを用いて、このように詳しい地理や状況の説明を書かせたんでしょうか。聖霊様はこの27章の出来事から私たちに何かを教えようとされているのだと思うんです。例として、前回私たちは友人関係について学んだんですが、そこで神様が実に良いタイミングでふさわしい人々を神様の子供たちに助け手として与えてくださると学びました。また、逆風についても学びましたね。もし私たちが神様の御心の中にいるにもかかわらず、神様の御心だったら楽しいはずだから、御心はこれとは別のところにあるに違いない、と思うのは間違っている。また、逆風であっても、順風であっても、それで神様の御心のうちにいるとかいないとか考える必要もない、と学びました。13節には、とても興味深く記されているんです。そこには、折から穏やかな南風が吹いてくると、とあるんです。これを読むと、すべてがうまくいっているような気がしますね。でも、実は、この状況は、物事がうまくいっているような見せかけだったんです。パウロが、同行している人たちに警告をしたのにもかかわらず、航海士や船長はユリアスに、この港で冬を過ごすのは良くないと言いました。ですから、穏やかな南風が吹いたとき、これぞ良いタイミングだと思って出版したんです。ここでどうでしょうか。穏やかな南風が吹いたとき、どれくらい注意する必要があるんでしょうか。穏やかな南風が頬を撫でるときというのは、頻繁に起こることでしょうか。こういう状況下では誤った決断を下しがちです。ここで聖霊なる神様は素晴らしい教訓を与えてくださっていると思います。すなわち、神様が私たちに何をしなさいとおっしゃっておられるか知ろうとするときは、 周りの状況を見てはならないということです。周囲の状況は私たちの判断を狂わすからです。クリスチャンには三つの顔を持った敵がいるということはご存知ですか？この敵とは、この世であり、肉であり、悪魔です。私たちが住んでいるこの世は、もちろんこの世のシステムで動かされていますし、そのシステムは神様とキリストに反抗する勢力で成り立っています。肉とは、クリスチャンが昔持っていた罪深い現世の利益を求める性質です。つまり、クリスチャンになる前に持っていた性質です。実を言うと私たちはクリスチャンになった後でもこの性質を持ち続けているんです。感謝のことに、私たちがイエス・キリストを救い主と告白した時に、神様は私たちのうちにイエス・キリストご自身の性質を与えてくださいました。でも、古い罪の性質も私たちは持ち合わせています。聖書ではこの古い性質を肉と呼んでいます。この世と肉と、そしてもう一つは悪魔ですね。悪魔は神様に敵対する勢力の親玉です。ルシファーという名前で、優れた位にありながら神様に勝る最高の権威を求めたために、その位から落とされたんです。今やこの悪の三位一体とでも言うべき、この世と肉とサタン、悪魔がグルになって私たちを攻撃して、神様の目的を潰そうとしたり、神様のご計画をくじこうとして、ありとあらゆることをします。クリスチャンとして生きていくうちには、私たちに激しく牙を剥くことになる穏やかな南風なのか、それとも神様が吹かせている風であるか、見極めなくてはならないことが多くあるものです。ここで申し上げたいのは、長い目で物事を見るべきだということです。今日、決断しようとしていることが、究極的にはどのような結果になるか気づいておられるでしょうか。若い人は、目先にとらわれて取った態度や行動によって、その先、どのようなことになるか、よくよく考えなければならない場合が、どんなにたくさんあることでしょうか。このように考えることで、若者はより賢く物事を決断できるようになるでしょう。私たちが今日することや話すことは、私たちの将来に重大な影響を及ぼします。私たちの言動で、私たちの品性が決まります。私たちの習慣や行動パターンは、ものの考え方や言葉遣いで出来上がるものです。この間バスに乗っている時に、隣に立っていた二人の若い男性は、相当下品な言葉で話していました。私は長い間それほど卑猥で汚い言葉を聞いたことがありませんでした。公共の乗り物の中でですよ。彼ら自身は自分たちがいかにひどいことを喋っているかほとんど気づいていないんじゃないかと思いますが、実に汚水の垂れ流しのような会話で、ゴミ箱の中のような汚い言葉で言い合っていました。幾年か前から彼らはそうやって話し始めて、それが高じて今ではそのような言葉を口にしても気づかなくなってしまったに違いありません。まあ、いずれにしてもとにかく、南風が穏やかに吹くときは気をつけましょう。これは今日聖霊様が私たちに教えておられることではないでしょうか。お分かりだと思います。穏やかな南風が吹いて、あなたの思い通りにやったらと誘われて、神様の御心よりもそうした状況に乗ってしまうと、間もなく嵐が襲ってくるんです。これはまさにパウロと同行している人たちに起こったことです。14節に、ところが間もなく有楽論という暴風が 陸から吹き下ろしてきてとあります。この暴風は台風のようなものです。アメリカ東海岸では冬から春にかけて発生するノーイースターという猛烈な暴風があります。激しい嵐に彼らは巻き込まれてしまいました。今日の番組を終える前にもう一つ注目していただきたいことがあります。豊富な経験を持つ人が必ずしも優れた洞察力を持つ人だとは限らないということです。パウロは船乗りではありませんでしたが、こうなると分かっていたのはパウロでした。でも航海士や船長は嵐の前兆を読み取れなくて、船を出そうと決めたんです。このことをメモしておかれると良いと思います。私たちや助言や忠告をする立場にある人々が、主の御心を正しく知ることができるように、神様に助けを求めましょう。天のお父様、どうか私たちが物事を見極める力をお与えください。そして私たちの人生をあなたが導いてくださっていることがわかるように助けてください。私たちを災いに導くような穏やかな南風が誘いかけてきたときに気がつくように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

もしイエス様から、せっかく私の命を犠牲にしてあなたに天国への道を開いてあげたのに、結局あなたは自分勝手に歩んでいるのか、あなたへの愛はなくなったと言われたら、大変ショックですよね。生きている喜びも失われ、自分は天国に行けないんだろうと落胆し、暗い人生になってしまいます。でもイエス様はそうは考えておられません。イエス様は、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないとおっしゃってくださっているんですね。イエス様を自分の罪からの救い主として信じた私たちを必ず天国へと導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: 神様の良い知らせ。はじめに神様がすべてのものをお作りになりました。すべては素晴らしくできました。私たちをご自分の姿に似せてお作りになりました。神様は私たちを愛し、心と心でつながりたいと思ってくださっているのです。しかし残念なことに、アダムとエバは神様の言われたことを守れませんでした。その罪のために人は死ぬことになり、神様と私たちとの関係も壊れてしまいました。神様が作ってくださった素晴らしい世界も壊れてしまいました。罪は世界中に広がりました。罪を犯さない人はいません。そして罪のせいで人は死ななければなりません。しかし罪があるからといって神様の私たちへの愛がなくなることはありませんでした。神様にはご計画があったのです。神様は私たちを愛してくださって、この世界にご自分の子であるイエス様を送ってくださいました。罪のせいで神様と私たちとの関係は壊れてしまいましたが、イエス様はそれを治すために来てくださったのです。イエス様は病気の人たちを治し、たくさんの奇跡をされました。一人ぼっちの人たちの友達になりました。また人々に神様の愛についてお教えになりました。イエス様の素晴らしい生き方は、愛がどんなものかを教えています。イエス様は一度も罪を犯すことがなかったのに、私たちの罪のために十字架の上で死んでくださいました。私たちを愛しておられるからです。それが私たちとの関係を直す神様のご計画だったのです。3日目にイエス様は生き返り、罪と死の力に勝ったのです。その後ご自分に従っている人たちとしばらく一緒にいて、ついに天にお帰りになりました。今イエス様は永遠に生きておられるのです。イエス様を信じる人は一人ぼっちではありません。イエス様は聖霊を送ってくださり、ご自分を信じているすべての人の中に住むようにしてくださったのです。聖霊は神様が望んでおられるように生きる力を私たちに与えてくださるのです。やがてイエス様はもう一度来られます。その時神様は新しい天と地を作ってくださいます。どんな人でもイエス様を信じるなら、イエス様と一緒に永遠に生きるのです。神様はあなたのことも愛してくださっています。神様はあなたをこの世界にたった一人しかいない大切な人として作ってくださいました。イエス様を信じれば、壊れてしまった神様との関係が元通りになります。あなたも神様の素晴らしいストーリーに参加しませんか？無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

新しい週が始まりました。でもなんとなく体も心も重たいですか？週末の疲れが抜けないと精神的にも辛くなりますね。ところでイエスは、疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと語っています。これはキリストにある絶対的な救いの招きについて語っている箇所で、肉体や心の疲れについて語っているわけではありませんが、疲れるというものがどういうものか、それを体験的に知るための一つの手段としては有効だと思います。あなたは今疲れていますか？もしかしたらその疲れはイエス・キリストに完全に委ねていないことから来ているのではないでしょうか？新しい週の始め、今一度振り返ってみませんか？

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言一章八節から九節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。偉大なる奥義というタイトルで、テモテへの手紙第1、3章14節から16節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今はですね、テモテへの手紙第一のシリーズ、今日は7回目ということで、3章の14節から16節ですね、短い箇所なんですけれども、この3節を見ていきたいと思います。テモテへの手紙、第一、3章の14節から16節。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながら、これらのことを書いています。たとえ遅くなった場合でも、神の家、教会でどのように行動すべきかをあなたに知っておいてもらうためです。神の家とは、真理の柱と土台である生ける神の教会のことです。近いうちにあなたのところに行きたいというふうに書いてありますけど、これ、パオロがテモテに書き送っているんですよ。そしてですね、こうどうしてもパオロは用事があって別の地域に行っている。そこでこのエペソ教会にテモテを使わして、そしてエペソの教会において人々を指導するように様々な問題が起こっている。その教会において、ね、人々がどのように行動すべきか、あなたはどのように行動すべきか、そのことをこのテモテの手紙全体を通して教えているわけですけれども、スクリーンがちょっと数字が間違ってますけども、16節、誰もが認めるようにこの経験の奥義は偉大です。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。この紙の聖書を見ている方はですね、その部分がこう、括弧がついていてですね、そしてこう、一行ずつ分かち書きがしてあるもんですから、これは詩、ね、詩であるというふうに分かると思いますけども、昔からですね、この部分は当時よく知られていた賛美歌をパオロは引用しているのではないかというふうに言われる、そういった箇所なんですけども、今日の箇所ではですね、特に二つのことに注目していきたいと思います。まず第一に、神の家とは真理の柱と土台である生ける神の教会のことです。そのように書いてありますね。この教会っていうことの本質的なことを教えるために、パウロはそれをですね、柱と土台っていうのは皆さんね、当時の人たちにとってはもう身近に見る建物ですよね。それは神殿ですね。当時はギリシャの神々、あるいはローマ皇帝を神として祀った、そういった神殿があちらこちらに建てられていて、それはですね、しっかりとした土台の上にですね、柱が何本も建てられている、その上に屋根がつくわけですけども、で、そういった形を持ち出して、こう神殿に例えて、建物に例えて、そしてですね、教会とは、真理の柱と土台であるというふうに解説していくわけですね。そして偉大なのはこの経験の奥義です。偉大なのはこの信仰の奥義ですっていうふうにこういうわけなんですね。その奥義とは一体何なのか、そのことをこれから見ていくわけですけども、実はですね、この二つの表現、ね、こう柱と土台、あるいは偉大なのは、あるいはこの奥義っていう、こういったキーワードですね、これはパウロがエペソの教会を開拓していた、すなわち彼が伝道して、そこに信じる者たちが起こされて、そしてエペソ教会が生まれていった。そのことは使徒の働きに詳しく記録されていますけれども、その時の忘れられない記憶がそこの背景にあるのではないかというふうに言われているわけなんですね。 まあ皆さん、このパウロが苦労して、そしてエペソにおいて教会開拓をしたその記憶っていうこと。まあエペソという町はですね、まあ今でも立派な遺跡が残っていますよ。ですからね、こう皆さんもしも、こうエーゲ海クルーズなんかでこう行きますとね、大体このエペソの遺跡に寄港して、そして一日こう観光するっていう、そういったコースになっているものですからね、そこは、まあ当時はエーゲ海に面した商業都市、港湾都市ですね、港があって、そして、そこには、もう、素晴らしい、この、神殿が建っていた。それが、アルテミス神殿。エペソのアルテミス神殿というのは、古代世界の七不思議の一つに数えられる、そういったものだったんですよ。古代においてはですね。まあ、そこにはですね、127本の立派な柱が建てられていたというふうに言うんですけれども、そのアルテミス神殿がそびえ立ち、そして古来から、この土着の信仰であったそのアルテミス信仰の中心地であって、そしてその宗教の奥義っていうのは、こう、奥義、エペソの奥義っていうふうに言われていたそうなんですね。まあ、奥義っていうのは、こう、英語ではミステリーですけどもね、ミステリーオブエフェサスっていう、そういったエペソの奥義と呼ばれる、そういった宗教ですね。そして、エペソ人たちはですね、こう、そのアルテミス神を、すっごい、こう、なんていうんですかね、自慢してですよ。そして、偉大なるエペソ人のアルテミスっていうふうに、そのアルテミス神を呼んでいたっていうことが、わかるわけですね。まあそういうエペソの町でパウロは伝道をして、そして福音を伝え信じる人々がこう起こされていったっていうそのことなんですけれども、このエペソでの出来事、まあそれはパウロにとって一生忘れることのできないそういった印象深いそういった働きだったんですけども、どのようなことが起こったのかということをちょっとですね、使徒の働きの19章というところにそのパウロがエペソにおいてどのように伝道したかということの記録がされていますので、ちょっと見ておきますね。さあ使徒の働きの19章の8節から、パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて、人々を説得しようと努めた。まあ、パウロはですね、いつもこう、新しい町に行って、そこで福音を伝えるには、まずユダヤ人たちが集まっているユダヤ人街道に入っていくわけですね。そして安息日にそこに集まっているユダヤ人たちに、イエス様こそ、ね、旧約聖書が指し示しているメシア、キリストであることをまず伝えて、そこからこう、異邦人たちにも伝えていくっていう、そういったことをしていたわけですね。しかし、ある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のこと、ね、キリストの道、イエス様の道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて、毎日ティラノの行動で論じた。まあこれも有名な話ですね。このティラノの行動でもって、公のそういったところでですね、こう毎日イエス様のことを教えた。これが2年続いたので、ねえ、すごいですね。毎日毎日パウロは、まあそういった聖書について、そしてイエス様について、福音について語って2年間、ね、このティラノの行動で論じて、その結果、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたというのですね。アジアに住む人々、日本人も、いや、日本はアジア。しかし当時のアジアというのは、今のトルコの、こう、西側ですね。エーゲ海に面した、その地域をアジア地方、ね、小アジアというふうに言っていましたので、ね、その地域のことを言ってますよ。ね、その地域の人々は、もうユダヤ人もギリシャ人もみんな、主の言葉を聞いたというわけなんですね。まあ、パウロは単にこのように、こう、講義をして、そして、こう、勉強をしてですね、そういった知的な、働きをしていただけではありません。次に何と書いてあるでしょうか。19章の11節、12節。神は、パウロの手によって、 驚くべき力ある技を行われた。なんとですね、彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人たちに当てると病気が去り悪霊も出ていくほどであった。まあパウロを通してですね、驚くべき神の技がそこでなされるっていうことがわかりますね。もっと驚くべきことが起こっていきますよ。その次に何と書いてあるでしょうか。使徒の働き19章の13節から。ところがです。ね、ユダヤ人の巡回祈祷士のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱えたというんですね。まあユダヤ人がのこう呪術師っていうかね、魔術師っていうか、まあなんていうんですかね、そういったまじない師がですね、を試しにイエス様のお名前を使って悪霊に向かってこう言ったっていうんですよ。で、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるっていうふうに言って見てみたって言うんです。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、まあそうですよね、神の御子であるイエス様のことを知らない悪霊はいないわけなんですよね。みんな知っているわけなんですね、イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。うわー、ね、悪霊たちもパウロのことはよく知っている、ね、イエス様を述べ伝えているあのパウロのこともよく知っている、しかしお前たちは何者だと言って、なんとですね、そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかってみんなを押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされて、もう身ぐるみ剥がされて傷を負ってその家から逃げ出したというわけなんですね。こんなことが起こったというわけなんですよ。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、みんな恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになった。まあ、悪霊どもがイエス様のことを知っている。悪霊どもがパウロのことを知っている。まあ、そのことはですね、町中の噂になったことでしょうね。皆さんね、そうなんですよ。こう、悪霊。ね、こう悪霊どもはイエス様のことを知っていて、そして恐れているわけなんですね。私たちはこう主イエスのお名前によってお祈りしますっていうふうにお祈りをするわけなんですね。それはね、イエス様のお名前によって、私はイエス様によって救われたもの、ね、私はイエス様によって永遠の命をいただいたもの、この私がこうイエスの名によってお祈りしますっていうその祈りっていうのはですね、すごい力があるということですよ。ね、悪霊どもも恐れをなしてそういった祈りを恐れるわけですね。そして悪霊がパウロを知っていたように、ね、イエス様を知っている、ね、信じて、そしてイエス様のことを証ししている皆さんのことも悪霊はよーく知っていて恐れているんですね。ね、イエス様の名にはお名前にはその力があるっていうことですよ。そしてこうみんな恐れを抱いて主イエスの名を崇めるようになった。それだけではないですよ。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにしたというわけなんですよ。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきてみんなの前で焼き捨てたというわけですね。その値段を合計すると銀貨5万枚になったっていうんですよ。ね、こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていったというわけなんですね。もうこのユダヤ人の祈祷士たちに起こった出来事ということが知れ渡るにつれて、こう神を恐れ、そしてこう悪霊の力、それもですね、悪霊たちもイエス様のお名前を恐れているっていうそのことを知ってですね、そしてなんと魔術を行っていた者たちがこうイエス様を信じて、信じたそういった人たちの中でですね、かつて魔術を行っていた者たちがいっぱいいたっていうんですね。まあその書物を持ってきてみんな焼き捨てた、神を恐れて、そしてイエス様の名を崇めて、ね、こんなこう魔術にこうイエス様を信じた後もこう関わっているならば、これは神様の嫌われることだ、 ね、そして悪霊の力が、こう、まだ影響してくるかもしれない。そういったことで、こう、決裂していったっていうことですね。これも皆さん大切ですよ。ね、私たちも多くの日本人がまたクリスチャンになっていくときにですね、こう、様々な異教的な背景を持って、私たちは信仰を持っていくわけなんですね。私もそうですね、こう、信じる前は、こう、神社の神様のそういったお札をですね、お守りとして持っていたりですね、これを持っていたら、ね、何か守られるんじゃないか。あるいは、こう、仏教の方ですね、こう、お寺の方でもお守りなんかはあるんですよね。そして、そのお守りをですね、身につけて、これを身につけていれば、ね、こう、悪いものから守られるっていう、そういったことをですね、小学生の頃、していたわけなんですけども、ね、イエス様を信じてからは、ああ、これは、悪霊が働いている。ね、それは悪い影響。そして神様はそれを喜ばない。ね、そういったことで全部そういったものを捨てましたけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。こう、このエペソの人々は本当に神を恐れ、イエス様を敬い、そして悪霊のあらゆる影響からこう身を避けるためにですね、そういった魔術の書を持ってきて焼き捨てたというわけなんですね。まあ実はエペソにおいては、アルテミス神殿のその信仰に関わって、そういった魔術が行われていたということが知られています。で、それは、まあ、アルテミス神殿における、そういった宗教儀式っていうものはですね、エペソの奥にっていうふうに言われていて、これはですね、アルテミス神っていうのはギリシャの神ですよ。ね、豊穣を司ったりする、そういった女神ですけれどもね、そのアルテミス神信仰の神秘主義的な教義、ね、そういったことをエペソの奥にっていうふうに言っていて、そしてですね、エペソにおいては魔術が行われていた、それはエペソ文字っていうそういった古代の占いとかこうまじないに使われたそういった文字があったんですね。それは魔術、魔力を持ったそういった文字であって、それを唱えるならば、口に出して唱えるならば、ね、こう強力な呪力を持つっていうふうに信じられていた。で、それは自分を身を守るためであったり、あるいはこう商売繁盛を栄えるためであったり、あるいは魔除け、悪いものからこう身を守るっていうそういったためにですね、このエペソ文字で書かれたその呪文をですね、こう口に出して唱えると力があったというふうに信じられていた。ね、そういった書物ですね。そういった魔術の書がいっぱいあったわけなんですよ。まあ、それを全部焼き捨てると、銀貨でもって5万枚。まあ、当時ですね、どういった価値があったのかっていうのはわからないですけども、一般的にはですね、銀貨1枚っていうのは1日の労賃っていうふうに言われていますから、そうするとですね、まあ1日働いて簡単に1万円っていうふうに今の、価値観でこう換算するとですよ、5万枚の銀貨っていうのは5億円ですよ。ね、5億円の価値のあるものをみんな焼き捨てたっていうわけですね。まあ皆さん中にはですね、そんなもったいない。ね、そんな 5億円で売れるんだったら売ればいいのに。ね、その5億円でもって教会にこうね、こう献金すればいいじゃないかなんていう、ダメなんですよ。そんなことしちゃね。っていうのは、そういった魔術の書を売って他の人の手に渡るならば、他の人がそういったものにこうね、関わってしまって、こう囚われていくわけですからね。そういったことはダメですよね。そういったものを一切、ね、偶像の力からですね、こう身を立つんだということで、人々はそのような信仰の決心をして、その魔術の書を焼き払ったというわけです。まあ、ともかく、パウロの伝道はこのようにですね、社会的にも大きな影響を与えて、そしてイエス様に立ち返る人々が多く出てきたわけなんですが、しかしですよ、そこで大事件が起こってしまうわけなんですね。まあ、それが使徒の働きの19章の23節から後に書いてある記録ですけれども、その頃この道のことで、ね、この道っていうのはこうイエス様の道ですよ。キリストという道ですよ。ね、私が道であり真理であり命なのですと言われたイエス様、ね、イエス様を信じ従っていくっていうことはイエス様という道を歩んでいくっていうそのことですからね。この道のことで大変な騒ぎが起こった。 何が起こったかというと、デメテリオという名の銀細工人がいて、銀でもってアルテミス神殿の模型を作って職人たちにかなりの収入を得させていた。その職人たちや同業の者たちを集めてこう言ったのである。皆さんご承知の通り、私たちが商売繁盛しているのはこの仕事のおかげです。まあ銀細工でもって、こうアルテミス神殿の模型を作ってですね、まあ各地からですよ、世界中からその参拝にやってくる、そういった人たちがそれを買うわけなんですけれども、ね、こう、その商売をしていた人たちですよ。ね、私たちが商売繁盛しているのは、この仕事のおかげです。ところが、見聞きしているように、あのパウロが、手で作ったものは神ではないと言って、エペソだけでなく、アジアのほぼ全域にわたって、大勢の人を説き伏せて迷わせてしまいました。まあ、どれほどパウロの伝道によって、大勢の人々が信仰に立ち返り、イエス様に立ち返って、偶像礼拝から離れていったかということがわかりますよね。もう参拝客が減ったっていうわけなんですよ。ね、エペソの人の多くが、もうアルテミス神殿なんていうのは、アルテミス神なんてのは手でつくこしらえた偶像の神に過ぎないなんてことを言っている。これではもう商売上がったりになってしまうというわけなんですよね。これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうです。まあそれを聞くと彼らはですね、激しく怒って、偉大なるかなエペソ人のアルテミスというふうに叫び始めた。ね、偉大なるかなエペソ人のアルテミス、偉大なのはエペソ人のアルテミスなんだということをみんな叫び始めたっていうわけですよ。そしてですね、だんだんその騒ぎが大きくなっていって、なんと町中にその騒ぎが広がって、町中が大混乱に陥って、人々は劇場へなだれ込んだというふうに書いてあるんですね。まあ皆さん、ギリシャ世界において、当時のローマ帝国の主要な町において、その町にはですね、大劇場があるわけですよ。まあ何万人も収容できるような、そういった大劇場があってですよ。まあエペソにもその遺跡が残っています。ここでその出来事が起こったんだっていう、その大劇場の遺跡がありますね。まあその写真スクリーンに出しておきましたけども、もう人々はですよ、その劇場になだれ込んで、皆一斉に声を上げて、偉大なるかなエペソ人のアルテミス。偉大なるかなエペソ人のアルテミス、偉大なるかなエペソ人の、もうそれも喉が痛くなっちゃいますけどもね。なんと皆さんね、エペソの人々は劇場でもってこの言葉をですね、2時間ほど叫び続けたって言うんですよ。ね、2時間ほど叫び続けてですね、偉大なのはエペソ人のアルテミスだっていうふうにですね、もう暴動になって、パウロを出してこい、ねえ、こう殺してやるみたいな、そんなことでパウロの命が危うくなった。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

0: 私たちはこの苦しみに満ちた世界から救われるために、また死んだ後天国に入るために、この世界で難行苦行したり高額な金品をどこかの教祖や団体に寄付する必要はありません。あなたを愛する神様は救いを、祝福をあなたへの無償の贈り物としてすでに備えてくださっています。あなたがすべきことは、神様があなたに何をしてくださったのか、それを知り、信じ、神様に感謝するだけでよいのです。神様はあなたの罪のために人間になりました。それがイエス・キリストです。そしてイエス・キリストはあなたの罪のために十字架で死なれ、3日後に蘇られました。神様がずっと死んだままでいるわけがないからです。神様の祝福を受けるには特別な能力も教育も必要ではありません。すべての人を愛する神様は、誰でもできる方法、すなわち信じるという信仰を通して私たちに救いの道を開いてくださっています。どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。そしてイエス・キリストを信じ、あなたもこの苦しみに満ちた世界から救われてください。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 先日私はある方のツイッターを読んで心に留まりました。運転中に気を失うほどの痛みが全身に走るのを感じた A さんは車を路肩に止めてすぐに119番通報したのです。しかしあまりの激痛で居場所を伝えることができなかったというのです。しかしオペレーターはこう言ったんですね。車の窓と鍵を開けて窓から片手を出しておいてください。必ず見つけますから。そしてオペレーターの言葉通り約10分後には救急車が到着し無事に病院に搬送されたというのです。これはおそらく携帯に搭載されている GPS を利用して発信元を突き止めたのでしょう。まさにハイテクの勝利ですね。と同時に必ず見つけますの一言葉が A さんに生きる希望を与えたのです。聖書の神様はあなたを探し求めている方です。あなたを永遠の絶望から永遠の命へと連れ戻すためにあなたを呼び求めておられる救急救命の神なのです。今日はこの神のご性質について聖書から学んでみましょう。聖書にこのように書いてあります。私はあなたと永遠の契りを結ぶ。正義と公正と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。ここには神のご性質が三つ紹介されています。第一に、神は永遠の存在です。永遠に生きている方なので、神の約束は永遠に有効な約束なのです。私は先日、リンゴとみかんというエッセイを読みました。78歳の古垣内さんという方のエッセイです。少年時代、彼は人口500人という村で生まれ育ったのです。お父さんは小学校の先生でしたが、ある時2歳年下の元田という青年教師が赴任してきたのです。年齢も近く、二人は実の兄弟のように親しくなり、元田先生は古垣内さんの家にホームステイします。家族の一員のように仲良くなっていったのです。ところが5年後、元田先生のお父さんが突然亡くなられ、実家のリンゴ園を継ぐために長野に帰って行かれたのです。張り合いをなくしたのか、お父さんも2年後に教師を辞め、先祖代々続くみかん作りを始めたのでした。お父さんは自分が育てたみかんを元田先生に送りました。そして箱の中に、これから毎年生きている限りみかんを送ると手紙を入れたのです。すると元田先生からも木箱に入ったリンゴが届き、僕も一生涯先輩にリンゴを送りますと書いてきたのです。それから毎年和歌山と長野の間をみかんとリンゴが行き交ったのです。ある時お父さんがお母さんに言いました。俺が死んでもみかんを送り続けてやってくれ。彼は気が弱いからショック死するかもしれんからな。お母さんは必ず守りますと約束したのです。何事もなく20年が過ぎた時、お父さんは突然倒れて帰らぬ人になりました。しかしお母さんはこの事実を伏せてみかんを送り続けたのです。何も知らない長野からはリンゴが届きます。そうして7年経った時、お母さんが言いました。最近リンゴに手紙が入ってないわね。そこで彼は元田先生宛に事情を打ち明けた手紙を送るのです。奥様から届いた返事には、実は主人も7年前に亡くなっていたのです。でも死の直前、俺が死んだのを兄貴に知らせるな。あの優しい人のことが心配なんだ。それで言われた通りにしてきたのです。それからお母さんと奥さんとの間で、みかんとリンゴの往来が始まったんです。しかしやがて奥さんからもリンゴが届かなくなりました。 奥さんも亡くなられたからです。人が誰かにした約束を果たすことができるのは、その人が生きている間だけです。どんな約束も、人間がする約束は永遠の約束にはなりません。なぜなら、永遠に生きている人は誰もいないからです。永遠に存在し続けている方だけが永遠を保証することができるのです。そして、あなたをお作りになった創造主なる神は永遠に存在する方なのです。神の契約、神のした約束は神の永遠性のゆえに永遠に有効なのです。第二に、神は正義と公正なる神です。正しいことを正しいとし、悪を悪として断罪するのが正義です。それは神様のご性質を表しているのです。数多くの法律番組に出演する方に、北村弁護士がいます。彼は小学生の時から、自分が得心できないことには絶対にはいと言えなかったそうです。それで将来就職しても、上司がブラックだったら、すぐ喧嘩して辞めてしまうだろう。そんな自分の性格がコンプレックスで悩んでいたんですね。ですから自分には弁護士の道しかないと腹をくくり、7年間も浪人して、とうとう弁護士になったのだそうです。ある番組の中で司会者が北村弁護士にちょっと意地悪な質問をしました。明らかに黒なのに白にしてくれと頼まれたことはありますか？彼は何度かうなずいて、いくらでもありますよと言いました。しかし続けてこう言ったんです。そういう時は 100% 全部断ります。絶対に断ります。どんなに札束を積まれても断固拒否します。なぜならそれをやったらものすごいストレスになるからです。そもそもこの仕事に就いたのは納得できないことには従えない性格のゆえんです。だからそれをやったら自分の人格が崩壊してしまうでしょう。いや、気持ちがいいですね。しかし神はそれ以上に正義と公義の神なのです。人間ですら正義感の強い人は歪んだことを飲み込むことが生理的にダメです。ましてや正義そのものである神はなおさらのことを黒を白と言いくるめることなどできないのです。しかし神が全く妥協のない正義の審判者であるということだけであるならば、人間は誰一人救われません。なぜなら全ての人は罪人であるからです。しかし感謝すべきことに、神はもう一つのご性質をお持ちなのです。それが第三のポイント。この方は恵みと憐れみの神だということなのです。恵みとは、受ける資格のないものに注がれる神の愛のことです。憐れみとは、自力で立てなくなった者への神からの一方的な親切のことです。ドイツのヘッセン州フロンハウゼンというところに暮らすアンドレアス・グラフさんは、デザイン会社で組み立て作業員として働いていました。しかし2017年の1月、3歳の息子が白血病になり、またほどなくして奥様も病で倒れ亡くなってしまうのです。彼は有給休暇の全部を息子の付き添いのために当てました。しかし不安を抱えていたのです。このままだとクビになるのではないかと考えたのです。事情を知った人事マネージャーは、アンドレアスの同僚たちに持っている有給休暇を回してやってほしいと呼びかけたのです。2週間でなんと650人が応じ、アンドレアさんには合計 3264.5 時間、1年半以上の有給休暇がプレゼントされたのです。ところで、彼が良きものを受け取るために、他の人は自分が持っている良きものを手放さなければなりませんでした。一人平均5時間の残業をプレゼントしたのです。しかしキリストはあなたのために、ご自分の命を提供してくださったのです。神の正義を満足させ、しかも神の憐れみを満たすには、罪なきキリストが十字架にかかって、身代わりの償いを受けるということ以外になかったからです。そしてこの方は、 墓に葬られ、その後三日目に復活なさいました。どんな罪人も永遠に救われる救いの契約がここに実現したのです。どうぞあなたもこの約束の契約を信じて、イエス・キリストをご自分のものとして受け入れてください。心からお勧めします。
0: 大和田博美で、ああ愛されて。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私はあなたと永遠に契りを結ぶ、正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。ホセア書2章19節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラティア人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙3章の学びに入りますが、パウロはガラテヤ人たちの救いの経験に戻ります。彼らは一体どのようにして救われたのでしょうか。彼らは自分たちがどのようにして救われたのか、初めの体験に戻る必要があったのです。私たちにとっても救われた時の経験はとても大切であり、時に応じて私たちも自分がどのように救われたのか、最初の経験に戻る必要があると思います。パウロは4章に入りますと、経験という主題についてさらに深く取り扱います。ガラテヤ人への手紙3章の本文に入りますが、1節。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。愚かなガラテヤ人とありますが、パウロはあなた方は無分別だと非難しているのです。ギリシャ語の言葉はアノエトイという言葉で、知性という意味のノウスというギリシャ語の語源から来ています。パウロはあなた方は自分の知性を使っていないではないかと非難しているのです。またここには、誰があなた方を迷わせたのですかとありますが、言い換えれば、お前たちは何を考えているんだと言っているのです。またここには、イエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのにとありますが、はっきり示されたという表現は文字通り、掲示された、または描かれたということです。パウロは彼らのために非常にわかりやすい言葉で、まるで絵を描くように信仰義人について教えたのだと思います。またここには、十字架につけられたイエス・キリストがあんなにはっきり示されたのにと強調されていますが、彼らの救いを可能にしたのは十字架で贖いを完成された主イエス・キリストを信じる信仰によったのです。そしてあなたの救いを可能にしたのも主の十字架上の死だったのです。ですから私たちも信仰の創始者である主イエスから目を離さないようにしなければなりません。ガラテヤ人への手紙3章の2節。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。福音は経験に関係なくそれ自体で真理ですが、経験は福音を確証します。今日、経験から真理を推論する人たちが大勢いますが、神様の御言葉は真理から経験を推論すべきものです。経験は割引されるべきものではありませんが、真理によってその真実性が試されなければなりません。なぜなら人によって経験は全く違ったものである場合があるからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時、一人の男性が集会の間に立ち上がって、聖書の箇所を読んで、次のように言いました。この箇所の解釈に関して違う意見があります。私たちはどんな論争も引き起こしたくはないので、私の経験についてお話ししましょう。彼の言っていることはとても立派に聞こえましたが、いやはや彼の経験談はこれ以上ないほど、その聖書の箇所とは全くかけ離れたものでした。彼は真理を自分の経験に基づいて解釈しようとしていたのです。ですから証となるべき経験は福音を確証するものでなければならないのですと、マギー博士は述べています。またここには、あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですかとありますが、パウロは信仰を持って聞いたという表現の聞いたとは何を意味しているのでしょうか。彼はここで私たちが聞くための器官である耳を意味しているのでしょうか。
それともメッセージを受け入れること、あるいはメッセージ自体を意味しているのでしょうか。パウロはここで、人が救われるための全体のプロセスを意味しているのだと思います。救われる前に、私たちは福音を聞かなければなりません。そして福音とは、神様があなたのためにしてくださったことで、あなたはその福音について、その内容を正確に知る必要があるからです。またこの箇所でパウロはいくつかの質問を挙げています。彼はガラティア人たちに自分たちに何が起こったのかを振り返ってみるようにと語り、そして彼らの経験と関係のある6つの質問をしています。彼の最初の質問はこうです。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか？それとも信仰を持って聞いたからですか？聖書のどこにも誰かが律法の行いによって聖霊を受けたとは一度も書かれていません。聖霊は信仰を持って聞くことによって初めて与えられるのです。ガラテヤ人たちは律法によって御霊を受けたのでは決してありませんでした。聖霊は改心の証拠です。パウロは他の箇所で救いと聖霊の関係について次のように述べています。一つはローマ人への手紙8章の9節。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。二つ目の例は、エペソ人への手紙1章の13節。この方にあって、あなた方もまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞

もしも聖霊があなた方を改心させ、キリストのもとに連れてきて、神様の御霊が今、あなた方の中に内住しておられるのなら、あなた方は律法に戻っていって、自分たちは高みに生きることができると思っているのですか。4節。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが。パウロはガラティア人たちに尋ねます。あなた方は自分たちがあれほど苦しんだことを無駄にしようとしているのですか。パウロは彼らに福音を受け入れるために彼らが犠牲を払ったことを思い起こさせています。そしてパウロは次の節で三つ目の質問をします。ガラテヤ人への手紙三章の五節。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか。それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。パウロは自分が彼らの中で行ったミニストリーについて言及します。パウロの使徒職がユダヤ主義者たちによって攻撃されたことを思い出されるでしょう。彼らは、パウロは新参者であって、もともとの十二弟子ではないと言いました。彼は地上での主のミニストリーの間、一緒にはいなかったし、後から来たものであるというのです。パウロはガラティア人たちに、彼らの地方にやってきて、神様の御言葉を彼らに述べ伝え、彼らの間で奇跡を行ったのは自分であることを思い起こさせます。パウロは律法の行いによってそのようにしたのではありませんでした。彼らのために死に、蘇らされ、彼らが信仰を置いた主イエス・キリストをパウロは述べ伝えたのでした。彼らがキリストに信仰を置いたとき、奇跡的なことが起こりました。彼らは聖霊を受け、神聖したのです。パウロは自分が使徒であるという証拠を持っていました。この時代、使徒たちには印が与えられていました。私の理解する限りでは、使徒たちは聖書の中に書かれているすべての賜物が与えられていました。彼らは確かにすべての印の賜物を持っていました。パウロは奇跡を行うことができました。そして病気の人を癒すことができました。また死人を生き返らせることもできました。もともとの十二弟子の一人であるシモン・ペテロも同じことができました。この当時、そのことができることが使徒であることの印でした。さて、使徒たちは私たちに神様の御言葉をくれました。私たちは隅の頭石としてのイエス・キリストの上に建てられた信仰。使徒と預言者たちとによって置かれた土台の上に建てられた信仰を持っています。彼らのメッセージの真実さに対する信用は、彼らの奇跡を行うことができる能力によっていました。彼らには印としての賜物が与えられていたのです。彼らが私たちに神様の御言葉を与えた後、印としての賜物は消え去りました。事実、印としての賜物は人たちと共に消え去ったのだと思いますと、マギー博士は述べています。ここで私たちが注目すべき大切なことは、パウロは、律法を述べ伝えるパリサイ人としてではなく、イエス・キリストを述べ伝える使徒としてガラテヤ人たちのところに来たのだということです。そのことがこの人たちが経験したことであり、パウロはそのことに頼っ

0: って言いました。要約すれば、私たちは信仰義人がガラティア人たちの経験であったことを見てきました。だからこそパウロは、お前たちは何を考えているんだと非難をしているのです。パウロはこの箇所で聖霊について三度言及しています。パウロは彼らに、彼らが律法によって御霊を受けたのではないことを思い起こさせます。聖霊はあくまでも戒心の証拠です。ガラティア人やその他の誰でも、その人がどのような経験をしたかにかかわらず、福音は真実であるということを理解するのは大切なことです。福音は客観的です。福音は主イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことを扱っています。経験は福音を確証するものであり、パウロがこの部分で実証しているのはそのことです。福音はそれだけで十分であり真理です。そして経験がそのことを確認しています。アブラハムを例として信仰義人を強調しているこの箇所は、この書簡の中で重要な部分を占めています。その後、四章の残りの部分を通して、ハガルとサライのエピソードが続きます。ガラテヤ人への手紙三章の六節。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。この説は、アブラハムに関する創世記15章の6節の記事からの引用です。創世記15章の6節にはこのように書かれています。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。この同じ説が、ローマ人への手紙4章の3節にも引用されています。ローマ人への手紙4章の3節。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。この実例は、アブラハムの信仰の人生の初期の部分から来ています。アブラハムは信仰義人の偉大な実例です。パウロは彼をローマ人への手紙でもガラティア人への手紙でも信仰の人の例として使っています。ユダヤ主義者たちはアブラハムは律法のゆえに義とみなされたということはできないのです。なぜならモーセの律法はアブラハムの後400年経たないと与えられなかったからです。また神様が彼に割礼の命令をお与えになる前に、彼は義と認められたと言えます。割礼はアブラハムの信仰の印であり証拠でした。それはちょうど、今日バプテスマが信者の信仰の印であり証拠であるのと同じです。割礼もバプテスマも人を救うことはできません。事実どちらも救いには何の貢献もしないのです。どちらも単に、内側の働きの外側に対する証なのです。ここに言及されている出来事は、創世記15章に出てきます。創世記14章で、甥のロトを救出するために東の王と戦った後、アブラハムはソドムとゴモラの王から、一切の戦利品を受け取ることを拒否しました。神様はアブラハムに現れて、彼が戦利品を受け取らなかったのは正しいことだったと確認されます。その時神様は次のように言われました。創世記15章の一節。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そして今神様は彼の手を引いて、天を見なさいと言われます。アブラハムの住んでいた地域では、裸眼でも約5000ほどの星が見えたと言われています。神様はアブラハムに、あなたは星を数えることはできない。それと同じように、あなたの子孫を数えることもできないのだと言われたんです。この約束に対してアブラハムは応答します。創世記15章の6節。 彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。ヘブル語の言語では、この部分はとても表現力に富んでいます。文字通りには、アブラハムは主にアーメンと言ったという意味です。神様が、私はこのことをすると言われ、アブラハムはその約束に対して、アーメン、その通りですと言ったのです。神様は私たちにも言われます。私はあなたのために死ぬために、私の子を与えた。もしあなたが彼を信じるなら、あなたは滅びることはない。あなたは永遠の命を持つのだ。あなたはあなたに差し出されたこの神様の素晴らしい約束に対して、アーメンと言われたでしょうか。その神様の約束を信じますか。神様の御子を受け入れますか。もしそうするなら、あなたは信仰によって神様の御前に義と認められるのです。アブラハムはそのようにしたのです。彼は神様を信じました。そしてその瞬間、神様は彼を義と宣言されたのです。それはアブラハムの行いによってではありませんでした。そして主はアブラハムに語られます。創世記15章の7節。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデヤ人のウルからあなたを連れ出した主である。アブラハムは主に大胆に尋ねます。創世記15章の8節。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。言い換えれば約束を文書にしてくださいということです。神様はアブラハムに言われました。裁判所においで、私はこのことを書いてあなたにあげよう。ちょっと待ってください。聖書にはそんなことは書かれていませんという人がいるかもしれません。でも確かにそのように書かれているのです。マギー博士はそのように述べて、創世記15章の9節とエレミア書34章の18節を引用して、次のように説明しています。創世記15章の9節。すると彼に仰せられた。私のところに三歳のお牛と、三歳のメヤギと、三歳のお羊と、山鳩とそのヒナを持ってきなさい。この当時はこのようにして契約をしたのです。エレミアもこのようにして契約を結ぶことについて、エレミア書34章の18節で語っています。エレミア書34章の18節。また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた格子の間を通った者のようにする。この当時契約が結ばれるとき、彼らは生贄を二つに切り裂いて、こちら側に半分、あちら側にもう半分を置き、その後二人で手を取ってその間を歩きました。そのことで契約は成立しました。それは、裁判所で交渉人の前に出るのと同じことだったのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、信仰義人、ガラテヤ人たちの経験というテーマで、ガラテヤ人への手紙3章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。 どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愚かな娘、賢い娘と題して、マタイの福音書25章1節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: アメリカであったお話だそうです。一人の中年のご婦人がスーパーで買い物を済ませて駐車場の自分の車に帰ってきました。するとなんと4人の若者がその車に乗り込んで今にも走りそうだったのです。買ったばかりの新車でまだローンも終わっていません。彼女は抱えていた荷物を放り出すと急いでその車の前に立ちはだかってバッグから護身用に用意していました銃を取り出してそしてフロントガラスに向けて大声で叫んだのです。あんたたち何してんの、早く降りなさい。すると乗っていた若者たちは蜘蛛の子を散らすようにパーッと逃げていきました。ほっとしたご婦人は荷物を集め車の後部座席にそれを置き運転席に座ってああやれやれとキーを差し込もうとしました。ところがキーが入らないのです。ふと隣を見るとなんと同じ車があるのです。その時彼女は気がついたのです。自分がとんでもないカージャックをしてしまったということ。なんという勘違いでしょう。犯罪です。すぐに彼女は近くの警察に自首しました。するとそこに変なおばさんが自分たちの車を盗んだと4人の若者が訴えに来ていたのです。事情を話して何とか許してもらったということです。私たちの人生にも様々な思い違い、考え違いがあります。今日のこの例え話はユダヤにおける結婚式の様子が題材になっています。ところ変われば品変わるで結婚式のやり方も国により地方により様々です。当時のユダヤの結婚式は私たちの経験するものとはだいぶ違っています。ユダヤの結婚は3段階で進んでいくのです。最初の段階は男女の双方の両親が子供たちの結婚の約束を取り交わすのです。日本でも昔は親が子供の結婚を全部決める、そういうことでしたけども、当時の結婚年齢は非常に早くて女の子は12歳、男の子は13歳になったら結婚できるということですので、もう中学生ぐらいで結婚するわけです。マリアもイエス様をお腹に身ごもったのは、きっと中学生ぐらいの年齢ではないかと思われています。それが第一段階、親が結婚を決めるわけです。そして第二段階で婚約式です。ユダヤ式の婚約式が挙げられます。これによって、二人は夫婦となる契約を結ぶのです。そして二人はこの婚約によって、法律上は正式の夫婦です。しかし、一緒に生活をするのはまだずっと先なのです。イエス様のお母さんのあのマリア様が、イエス様をお腹に身ごもったのはちょうどこの段階での話です。すなわち、婚約はしていたけども、マリアとヨセフはまだ一緒には生活をしていない。その間に、ヨセフの預かり知らぬ赤ちゃんを、マリアがお腹にはらんでしまったというわけです。ですからルカ2章の5節、クリスマスストーリーの中に、いいなずけの妻マリアと書いてあるのはそういう背景があるからです。日本では考えられないでしょ。いいなずけの妻マリア。変な言い方。でもそれはそういうことなのです。なあち、 この正式の婚約を済ませるともう妻なのです。でも一緒に生活は先のこと。そしてついに第三段階に到達します。実際の夫婦としての生活が始まる段階です。それは第二段階の婚約からほぼ1年ぐらい経ってから始まるのです。この時に結婚のお祝いが行われます。それは普通1週間続く盛大な宴です。この祝宴宴は夜から始まります。花婿がその友人たちと一緒に花嫁の家に行列を作って迎えに行きます。しかしその時刻は前もって知らされることはなくて、時に思いがけない時刻になることもあったということです。一方花嫁の家では花嫁の友人たち、女の子たちが灯火を灯して待ち構えます。そしてずっと遥か向こうから花婿とその友人たちの灯火の行列が見えてくると、この待っていた花嫁の友人たちもすぐに自分たちの灯火をかざしながら迎えに出て、そして婚礼の祝宴会場まで行き、そして戸が閉められて祝宴が始まるのです。そんな当時の結婚式風景をいつも見ておられ、ご自分も幾度もそうした祝宴に出られたイエス様は、それを題材にして今日のこの例え話をされたのです。一節。そこで、天の御国は、例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようです。十人の娘が花嫁の友人として、それぞれ灯火を持って花婿の到着を待ち構えています。二節。そのうち五人は愚かで、五人は賢かった。すごい話の展開です。一体この二つのグループを分けるのは何なんでしょう。花婿はなんと夜中になってやっと到着しました。待っていた娘たちはもう待ちくたびれて、うとうとうとうと、そして眠ってしまったのです。賢い娘は決して眠らず、愚かな娘たちだけが眠ったわけではありません。十人ともにうとうとうとうと、そしてぐっすり寝込んでしまったのです。空花婿だ、迎えに出ようという叫ぶ声があって、みんな一斉に起き出します。賢い娘だけが起き上がって、愚かな娘はまだ高い引きというわけではありません。それにどちらのグループも、賢い方も愚かな方も、灯火を灯して待っています。一方は灯火を灯し、一方は灯火を灯していなかったわけではないのです。しかし思いのほか遅くなってやってきた花婿を出迎えた時、その違いが明らかになりました。6節7節。ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。いよいよ彼らの出番です。花婿を迎えるためには灯火の灯芯を整えてくすぶらないようにして、そしてこれから祝宴会場までその灯火がずっとついた状態でいなければならないのです。途中で火が消えたりしたら、これはとんでもない不作法、不吉なことになってしまいます。火がずっとついていなくてはいけない。ところが待っていた間に、眠っている間に油がほとんどなくなってしまいました。これでは途中で消えてしまいます。すると賢い娘たちは、そんな時のためにと入れ物に予備の油を用意していました。それを注ぐと、灯火はまた勢いよく明るい炎を上げるのです。ところが愚かな娘たちは、その予備の油がありませんでした。今にも灯火が消えそうです。これでは花婿を迎える大切な役割を果たすことができません。そこで賢い娘たちに頼みます。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火が消えそうです。すると 賢い娘たちは答えました。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに出て行ったというのです。そんな夜中に開いている店なんかあるんでしょうかね。24時間営業のコンビニやスーパー、コンフォモールなんてですね。ガソリンスタンド24時間オープンなんてない時代だと思うのです。でもこれは例え話ですから、そんなこと細かく詮索する必要はないのですが。しかし彼女たちが買い物に出た間に、花婿は到着。賢い娘たちは予定通りに灯火を掲げて彼を迎え、揃って祝宴会場まで行進し、そして戸が閉められました。そこにやっと後の5人が到着。門を叩き、ご主人様、ご主人様と言うのですけど、あなた方のことを知らないと締め出しを食らってしまったというのです。不思議なお話です。さて、賢い娘たち、その賢さとは何でしょうか。この賢いという言葉は、頭が良いとか勉強がよくできるという、そういう意味の賢さではありません。口語訳の聖書を見ると、この2節が、その中の5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものであったと訳しています。そのように、この賢さは思慮深い、よく考えるという意味なのです。今の時代はよく考えない時代だと言われます。ただ目先のことばかりに心が奪われて、最も大切なこと、もっと根本的なことについて立ち止まって考えることをしない、ひたすら走って止まることがないのです。一体人はどこから来てどこへ行くのか、一体人生の目的は何なのか、生きていることの意味は一体何なのか、人は死んだらどうなるのか、死後の命はあるのか、それとも死んだら全てが終わりで消滅するのか、一体愛とは何なのか、本物の愛とは一体何がそれなのか、こうした根本的な問題課題に真剣に取り組もうとしない時代、中学生や高校生は必ず思春期ですので、そういう問題にぶつかるのです。そうした問題で悩んでいると、親も学校の先生もそんなことで悩むよりは英語の単語の一つでも覚える方がいいと叱りつける始末です。決して立ち止まって、人として根源的な最も大切な問題を考えることをしない現代人にとって、もしかするとお葬式という場は現代人に与えられた素晴らしいチャンスなのかもしれません。教会でどんなに伝道会を計画してチラシを作り、一斉配布で一軒一軒配り、友人知人を一生懸命誘い、また遠くから講師をお招きして開いてみても、そこに新しい人が数人でも来てくださると、ああよかった、やっぱり伝道会やってよかったね、感謝だねというところです。ところがです、キリスト教式のお葬式が教会で開かれるとどういうことになるでしょう。同じ日に2つのお葬式が時間差でここで行われ、合計すると1000人以上の方々がこの教会に駆けつけたことになります。もう隣のそのドアも全部開いて、もう隣の部屋もぎっしりの状態になってですね。そしてその方々に繰り返し繰り返し、イエス・キリストによる救いの話、十字架の福音が説かれ、自らの死に備えをするように、そしてそのためにイエス・キリストを信じるようにと進める伝道メッセージが語られたのです。そのような機会が参列された方々に与えられるということは、実は大きな恵み、憐れみだと思われます。伝道者の書7章の1節から4節にこうあります。良い名声は良い交友に勝り、死の日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは、喪中の家に行く方が良い。 そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。知恵のある者の心は夢中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。夢中の家の葬儀に出ることによって、すべての人の終わりがあり、自らの終わりもあることを嫌が上にも自覚させられる。生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。自らの終わり、自らの死に心を留めて、それを真剣に考え、それに備えること。そこからイエス・キリストをさらに知りたい、聖書を学びたい、自分自身の死に備えをしておきたい、そんな願いを起こす方が、今回の駆けつけてこられた葬儀の出席者の中から本当に一人でも二人でも起こされるようにと私たちは祈らされるのです。さて、愚かな娘たちの愚かさはどこにあるでしょう。二つのこと。第一に、備えがなかったということです。花婿がそんなにも遅くにやってくるということは、彼女たちのまさに想定外のことでした。彼女たちはランプに油をいっぱい入れていたのです。ですから、もうこれで十分だろうと、間に合うだろうと考えていたのです。まさに油断大敵です。油断大敵って字どう書きますか。油を断つ、それは大敵。油がなくなると、それは とんでもないことだよ。まさに油断大敵だったのです。私が高校3年生の時にクリスチャンになり、翌年の正月に神様に自らを捧げて、将来伝道者か牧師にさせてくださいと、その献身の道を歩み出した時、よく教えられたことがありました。それは、伝道者たる者、いつでも証ができる用意と、いつでも死ぬ用意をしておきなさいということでした。よく牧師や宣教師にくっついて、あちらこちらの訪問とか集会とか伝道に連れて行ってもらいました。そんな時、例えば小さな家庭集会で突然言うのです。では、横山兄弟、証をしてください。では、横山兄弟、今日読んだところからショートメッセージしてください。突然言われるのです。でも、それが訓練でした。よくそのような時をですね、持たされたのです。第一ペテロ3章15節の後半にこうあります。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。あなたに命を与える神様の御言葉をお届けしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。神がよみがえらせたイエスと題してお届けします。
1: それでは聖書の箇所を開きましょう。今朝の聖書の箇所は使徒の働き2章の25節からです。使徒の働きの2章の25節からお読みいたします。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれています。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びに満たしてくださいます。兄弟たち、父祖ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神が誓われたことを知っていました。それで後のことを予見し、キリストの復活について彼は黄泉に捨ておかれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。このイエスを神は蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが、約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし、耳にしている聖霊を注いでくださったのです。ダビデが天に昇ったのではありません。彼自身がこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右についていなさい。右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするため、するまで。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければいけません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。先週ですね、私がお休みの日、まあ普通の月曜日、火曜日にですね、友達の何人かと車で出かけたんですね。で、まあ、その出かけた向こうで、足をくじいて捻挫して大変なことになりましたけども、牧師たちとですね、数名で車中いろんな話をしたんですけれども、まあ、この車中の話題っていうのはいつもどんな話題で牧師たちが喋るか分かりますか？大体はですね、ほとんどの場合は説教の話になるんですね。日曜日どっから説教したっていう話になりがちです。で、それぞれですね、日曜日の説教をですね、じゃあ聞こうってなったんです。で、今ですね、携帯で、YouTube で、全員の教会の説教をですね、聞けるようになってるので、聞こうってなってですね、で、私もですね、3番目に、自分の説教をみんなに聞いてもらったんです。で、それまで一人目、二人目についても、ああでもない、こうでもないってことをみんなで言い合う。で、私の説教はどうだったか。するとですね、仲間の牧師たちが、いやー、ポイントが多すぎると。もう内容がもりもりだと。で、説教序盤からトップギアに入れすぎだと。で、説教の序盤はもっとゆっくり、なんか説教を聞ける、そんな心の準備ができる導入の時間が欲しい。さらにですね、この説教で一番伝えたいのは、この後半のしかし神はからでしょと。神の定めと予知について語りたいんでしょ。でも、こんなもりもりだと。初めて教会に来た人が聞いたら、もう最後までついていけない。俺だったら寝るとかですね。で、他にもですね、もっと笑いをくれとかですね。まあ、いろんなアドバイスをくれるわけですね。 まあその一つ一つを聞きながら、あ、そうだな、そうだな、とか思いながらですね、聞きました。で、説教って何なんだろうかっていうことをですね、考えるわけですね。で、水曜日の祈祷会もですね、今、日曜日の説教の分かち合いをですね、詩編の説教入る前に皆さんでします。するとですね、ペアになった方が、あ、自分はこの部分で教えられた。で、実にそれぞれの方が教えられることが違うっていうことに、私自身にも気がつかされ、とっても勉強になる。私の説教者としての成長の機会が与えられる、そんな時になっているわけですね。で、3週間にわたって、ペテロの説教デビューをですね、学んできました。ペテロは、朝の9時ですから、酔っているわけではありません。まさに聴衆のヤジをですね、拾って説教導入をしたわけですね。トップギアに入る。イスラエルの皆さん、聞き手に届く語りかけをしました。今日のところはですね、さらに兄弟たちと語りかけがまた変わっていきます。聞き手を包括しながら、みんな、ここにいる人たちにどうやって届いていくか。ペテロの名を前でぐるぐるぐるぐる回っていく、そんな様子が見えます。そして、あなた方がキリストを十字架につけたのだ。その罪を語り、そして、しかし神はと、神のなさる良き知らせ、蘇らされた復活が語られていく。皆さん、説教とは何をすることだと思われますか？私は京都の福知山というところで育ちました。いわゆる大人の礼拝というものに出るとですね、こんな長いつまらない話をよく大人たちは聞いているなと、苦痛でしかなかったわけです。しかし、教会学校のお話は私にとって本当に大好きなものでした。特に下級科の松田典子先生っていう先生のメッセージはすごかったんですね。小学校2年生の私にとってですね、この話は今の僕に言われている話だと思ったんですね。この先生のメッセージだけは絶対に聞き逃しちゃいけないと思ったんです。姉と妹と3人で教会学校に行っていました。松田典子先生の週の説教だけは遅刻しちゃいけないと思ったんです。子供ながらに教会学校の先生たちの説教ローテーションの表が貼ってある場所を知ってるんですね。松田先生が何週目かをちゃんとチェックし、他の先生の時に軽く遅刻するっていうですね。それほど松田先生のメッセージはですね、自分のことを知っているんだろうかというぐらい自分の小学生男子の気持ちを言い当ててきたんですね。あ、この先生は自分のことを知っている、聞きながら説教体験をしていくんです。そしてやがて分かってくる、ああ、聖書が私のことを知っているからなんだ。そしてやがて、ああ、神様という方がおられて、神様が自分のことを知っていてくださるから、自分はこの言葉が刺さるんだと。聖書教体験が聖書体験になり、神体験になっていく。聖書のメッセージから、聖書への信頼が増していき、神様への信頼が育まれていく。聖書の説教というのは、これは自分に語られている言葉だという言い当てられる経験が求められるわけです。単なる聖書の説明をしですよ。聖書の知識を増していく講演会が説教ではありません。 神様は生きておられて、生きておられる神様がまるで自分の目の前におられて、神様からの直接の語りかけが今日の私にある、それが聞こえてくるというのが聖書の説教です。そしてこの聖書のメッセージ、説教を聞くときに、ああ、自分は変わらないといけないんではないか。この生き方の向きを変えなければいけないのではないか。わずかであっても、その向きを修正していく。説教とはそのようにして神に出会うこと、イエス・キリストに会うことです。なぜ神様は聖書の説教という仕方を通してご自分のことを表そうとなさったんだろうかと思います。もっと他にですよ、滝に打たれるという方法だってですね、あったかもしれません。もっと他にも深く瞑想するということだって神様に会う方法としてあったかもしれません。しかし、大人の教会学校でもお話しましたけれども、聖書の神というのは求めてくるものだけにご自分を示される方ではありませんでした。聖書の神様はご自分のことを知ってほしいと思われ、ご自分のことを伝えたいと願われ、言葉を通して語りかけられる神様だったんです。この世界の最初にも光をあれ、神の言葉によって世界は始まりました。あなたのために持っている私の計画を知ってほしい。預言者を通して神の言葉が語られていきました。言葉を語る神様、その神様のご計画は聖書の説教というスタイルを取ることに神はなさったわけです。もちろん私たちは礼拝で説教だけをがあるわけではありません。賛美もあります。先ほどの賛美においても私たちは神様のこの歌詞を味わい、神様を歌うこの歌詞を味わいながら神様からの深い慰めを感じます。イスラエルの賛美を住まいとされる賛美の歌を歌うとき、そこに神様の臨在を私たちは覚えるわけです。賛美リーダーたちはそのように神の臨在へと導いていく働きです。礼拝は祈りもあります。司会者が祈るとき、私たちの心が神様に引き上げられていく。献金の感謝のお祈りのとき、私たちの祈りは献身をし神の前に捧げていくことにおいてアーメンと心が一つにさせられていく。牧師の牧会祈祷もそうです。皆さんのことを代表し、皆さんのことを取りなし、この世界に向かって祈っていく。神を聞いてください。そのように神様ご自身を知っていくことを賛美や祈りでもいたします。しかし礼拝のほとんどを占めるのは聖書の説教です。なぜならば神の言葉でしか人は救われることができないからです。誰かの感動エピソード、誰かの面白いエピソードで人に向かって関心を向かうことがあったとしても、最終的に魂が神に出会うことはできません。聖書の言葉で人は神に出会い、キリストに出会っていく。ですからペテロはこの日も聖書から、聖書の詩篇から説教を語ったんですね。前回の説教の最後はこうでした。二章の二十四節。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。どうしてそんなことが言えるんだろうか。ペテロは聖書的な根拠を語ろうとするんです。今自分はいい加減な話をしているんじゃないんだと。 自分の経験談を話そうとしているんじゃないんだと。今ここで起こっていることは、聖書が記していることが起こっているのだ。すでにヨエル書からそのことを語りました。そしてペテロが、神がキリストを蘇らせたという復活は、旧約聖書の詩編にすでに記されていたことなんですと、詩編16編を解き明かし始めるわけです。私たちもですね、このペテロの説教に出てくる詩編16編を開いてみたいと思います。詩編16編。初めて旧約聖書開くという方、お近くの方が助けてくださると感謝です。詩編16編9節。お読みします。旧約聖書の945ページ。それゆえ、私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に、常しえにあります。この当時ですね、聖書が誰かの手元にあるなんて、個人の手元にあるなんてありません。ですから、ペテロはここで聖書を開いて読んだのではないんですね。旧約聖書は羊皮紙と言われる、川に記された貴重なもので、街道に置かれていました、大切に。当然ペテロがこの日聖書を読んでいるんではないんですね。使徒の2章の25節からと詩編16編を比べると、実にペテロがほぼ変わることなく正確な引用をしていることがわかります。他でもですね、新約聖書は旧約聖書を引用するってことはよくありますけれども、実はですね、結構大雑把な、大掴みな引用であることが多いんですね。しかしここでペテロがほぼ正確に16編を引用できたのは、詩編16編をペテロは暗唱していたからです。詩編というのは安息日に街道において歌われた賛美歌でもありました。私たちもですね、何度も歌う賛美っていうのは特に歌詞を見ずとも歌えるようになります。ペテロと、このペテロの説教を聞いている人々の脳内にも焼き付いていた詩編16編があったんです。このペテロの詩編16編、そこにはこのキリストの復活の聖書的根拠があるのだ。ここにペテロの聖書からの説教があったわけです。そこで出てくるのがダビデですね。25節、ダビデはこの方について次のように言っています。彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座につかせると、神に誓われたことを知っていました。ペテロは、ダビデ王が預言者だと語ります。そしてダビデは、自分の子孫の一人を自分の王座に つかせると、神が誓われたことを知っていたと語ります。ダビデの自分の家系から子供たちから孫からその先からメシアが出るということ、これはイスラエル人なら全員の共通理解だったんですね。皆さん、マタイの福音書、聖書を読んでみようと思った方は必ず福音書から読み始めます。しかし一章でいきなりつまずくんですね。何なんだこの家系図はっていうことがあると思います。あそこで読むのをやめようと私たちは思いがちな、あそこにこそ実はイスラエルの前家の皆さんと呼びかける、兄弟たちと呼びかける、彼らにとって意味のあることが記されている、このメシアはダビデからの直系だということだった。つまりマタイの福音書、ルカの福音書を読み、あの家系図を見るとき、ああこれは自分に語られているメッセージだと受け取ることのできる聖書体験が彼らにはあったんですね。ここでペテロは、 詩編16編がダビデ王が預言者として自分の子孫に生まれるメシアに代わって預言をしたんだとペテロは語るんです。解き明かすんです。ここにペテロの聖書解釈があるんです。聖書をどう解釈し解き明かしていくか。そして25節、私はいつも私、主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。ここで言う私は、ダビデの言う私ではなくって、キリストメシアが語る私として、ダビデが預言者として語っているんだ。確かにイエス様はいつだって主を前にしておられる生活でした。いつだって父なる神と共に歩んでおられました。父なる神の右の座に座っておられるのがイエス様の場所でした。イエス様の心にも口にも喜びはいつも溢れていました。そしてこの最大注目ポイントはどこか27節です。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。つまりダビデの預言は、父なる神、このあなたは父なる神です。私、これはキリストです。このキリストの魂を、私の魂を黄泉に捨ておかない。あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならない。滅びとは墓の穴という言葉であってですね、墓から神をイエス、神がイエスを蘇らせた、それはすでに詩編16編にあるダビデ預言における実現なのだと、ここにペテロの聖書的根拠があるんだと、ペテロは語るんですね。さらに、聖書から詩編110編を開きます。34節途中から、実はこの詩編110編の引用こそですね、イエス様がマタイ福音書22章で、まあ、パリサイ人たちから絡まれるわけですね。そして絡まれた後、イエス様ご自身がご自分がキリストである、メシアであることを証言なさった聖書的根拠が詩編110編だったんです。この時パリサイ人たちはグーの音も出ないほど反論できなかった。ペテロはそのことをよく覚えていたんでしょう。そこで語ります。34節後半、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。で、ここのポイントはですね、主は私の主に言われたというところです。この主はの主、最初の主は父なる神様の主です。で、次の私のの私はダビデ自身のことを表している。そしてそのダビデが私の主と呼んでいる存在がいるんだと、詩編110編は言ってるわけです。つまりダビデ王には、父なる神様とは別に、もう一人私の主と呼んで礼拝している存在がいたのだ。あのダビデ王が敬っている私の主、もう一人の私の主と呼ぶ存在こそがキリストの存在でしょ。三位一体論の旧約聖書における聖書的根拠が詩編110編だと。このメシアを父なる神が私の右の座についていなさいと言われる主であった。ダビデ王が私の主と呼んだメシアキリストがちゃんとここにおられるではないか。そしてその方をあなた方は十字架につけて殺したのです。これがペテロにおける聖書からの説教でした。ダビデを語る、これはイスラエルの人々にとって特別なことだったんです。29節でも言います。兄弟たち。ここでペテロは イスラエルの皆さんではない。もうこのイスラエルの中にある兄弟たちと語る。父祖ダビデについては、私もまたあのダビデを父祖として持っているものです。だからこそあなた方に確信を持って言うことができます。父祖ダビデ。そしてこのダビデは、の墓は今日に至るまで私たちの間にある。それほどですよ。ダビデは身近な存在だったんですね。イスラエルの人々にとってダビデの人生というのは自分の人生と重ね合わせて信仰を生きるという存在でした。ダビデはですね、モーセと並んで決して昔話の存在ではなかったんです。彼らの生きるアイデンティティ、信仰に関わる存在だったんです。むしろですね、モーセ、あの出エジプトをし、杉越の祭りをし、様々なところで出てくるモーセよりも、彼らにとっては、彼らの心を慰める存在だったでしょう。励ます存在だったでしょう。彼らがそれでも聖書の神に立ち返ることに勇気を与える存在であったと思います。なぜなら、ダビデ王は多くの失敗と過ちを犯した王であったからです。もちろん、ダビデは勇猛果敢で敵をなぎ倒し、イスラエル王国の隆盛を築きました。しかし彼は人生で何度も何度も罪を犯します。そして何度も何度も神の憐れみの中で神に立ち戻ってきた存在でした。彼の家族は荒れた家族でした。ダビデの長男アムノンは母親の違う妹タマルを強姦します。レイプしてしまう。タマルの兄アブシャロムはそれに怒るんです。そして長男アムノンを殺害することにまで至ります。ダビデの子供たちは殺し合うような家庭だった。やがてこのアブシャロムがやがてダビデを父の命を狙うようにもなっていきます。ダビデの人生の親子関係は壊れていたんです。すべてはダビデが何人もの妻を持つ過ちを犯していたことが原因でした。そしてダビデは部下の妻バテシェバと不倫関係に陥ります。部下を激戦地に送り殺してしまいます。どうしようもない弱さを抱えた王だったんです。何度も何度も罪に陥るダビデ。しかし、神はダビデを諦めることをなさらなかった。憐れまれる神だった。ダビデの唯一褒められるところは、神様の声に応じて何度でも何度でも悔い改めて神様のもとに帰ってくることのできる人だったということです。悔い改めることが早い人でした。神様から許しを受け取りたいと神様の前に出てくることをやめない人でした。イスラエルの人たちはこのダビデの人生に慰めを得たんです。彼らもまた家族に問題を抱えていました。親子関係にいつの時代もどの世界も問題を抱え、自分の弱さと自分の足りなさに失望している人たちでした。決して立派な信仰でないダビデ。しかし神様の憐れみと神様の許しにすがっていくならば、何度だってやり直すことができると、ダビデはその信仰を教えてくれたんです。イスラエルの人々はダビデ王から信仰とは何かを学んできたんですね。 私たちの人生もまたそうでしょう。今朝だって家族の悲しみや心配を抱えてここにいるでしょう。自分の両親のことや自分の子供たちのことやいろんな心配があります。自分の弱さゆえの苦しみを背負ったままここに来ておられる方がおられるでしょう。人生の将来に対する不安があります。罪を犯さない完璧な人など誰もいません。しかし詩篇を開くとき、そんな私たちだってまた神様に立ち返ることができるんだとダビデは教えてくれるんです。ダビデの信仰は、自分たちがどれほど愚かであっても、どれほど何度も繰り返す罪人であったとしても、神様はそれでも私たちを迎えてくださる、私たちの罪深さなど織り込み済みだと、なお愛し、私たちの心にそれでも喜びをもたらそうとされている神がおられる。だからこそダビデは詩篇を歌ったんです。その唇に賛美が生まれたんです。あなたはそれでも私を愛してくれるんですか？なんという神ですか？そしてダビデは賛美の詩篇を歌い続けた。神様は助けてくださる。神様は守ってくださる。繰り返し繰り返しダビデの詩篇は私たちにそのことを教え続けてくれるんです。私は牧師になってすぐにコロナに入りました。4年間の牧師生活の3年間はコロナです。牧師の仲間の多くがプレッシャーで体調を崩していきました。責任感のゆえに判断に迷いが生じ、私もメニエール病にめまいと耳鳴りが始まっていきました。しかしそれでも続けてくることができたことは、祈祷会でずっと詩篇を学び続けることができたからです。ダビデの詩篇は私に語りかけてくれました。大丈夫。もう知っている。あなたの弱さは、もう私は知っている。大丈夫。教会はキリストの教会だよ。神のものなんだから。大丈夫。必ず神様の介入があるから。本当にそうでした。本当に神様が助けてくださった。本当に神様が守ってくださったんです。16歳の時からずっとそうでした。ダビデの言う通り、受験勉強で苦しんで不安になっている私に、母親が送ってくれた聖書の言葉は私の心を支え守ってくれたんです。聖書の言葉が私たちを力づけてくれるんです。これは人の言葉にはできないことなんです。聖書の言葉が私たちを救い、私たちをやり直させ、私たちを力づけてくれる。皆さんもそうだったではないですか。だからこそ礼拝において聖書が語られるんです。ダビデの人生を語ること、それはイスラエルの民にとって自分の人生が語られることそのものでした。そのダビデ王が私の主と呼ぶお方がおられた。ダビデ王の心を支え力づけた私の主、その方を私たちは十字架につけて殺してしまった。自分たちがどれほど大変な過ちを犯してしまったのか、ここにいる聴衆たちは気がついたんです。だからこそペテロの説教は彼らの心に深く刺さったんです。ダビデが私の主と呼ぶ方を、 礼拝していたお方を自分たちは殺してしまった。激しい後悔が彼らの心に迫ったでしょう。しかしペテロは再び伝えます。前回にも話した、しかし神はと、この方は十字架につけて死んだままに終わらなかった。しかし神は32節、このイエスを神は蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ペテロは聖書から説教し、あなたの罪を責め立てるためにこの聖書を引用しているんではないんです。神がこの方を蘇らせたから安心してください。大丈夫です。神様はダビデ王が予言した通りにイエスを蘇らせました。あなた方がなしたあの過ちは確かに決定的で大変なことでした。しかし神は、ペテロが語ったのは単なる聖書の説明ではありません。詩篇の説明ではありません。彼らの人生の不安を打ち消す、彼らの人生に良き知らせを届ける、人生が向きを変えなければいけないと思わせる力のある聖書の説教でした。この聖書があなたの人生を約束している。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。ペテロは知っていたんです。聖書の言葉が私を救うということを。だから聖書を語ったんです。イエス様の言葉によって彼が救われたからです。ペテロは聖書の言葉の実現をこの時も、聖書の言葉の成就をこの時だって得ていた。この時イエス様の言葉がペテロに実現したんです。32節、私たちは皆このことの証人です。ここがペテロにとって一番大切なことだったんです。ペテロは言えたんです。このことの証人ですと。イエス様はおっしゃってくださいました。あなた方は私の証人となる。そうイエス様が言われた、イエス様の言葉が自分に実現したんです。初めてですよ。ペテロは初めてイエス様に言われた通りちゃんとやれたんです。これまでずっとイエス様に言われたようにはやれないペテロでした。いつだって口だけ番長のペテロだったんです。カーッとなって兵隊に切りかかっていくペテロでした。しかしこの日、落ち着いて最後まで話すことができました。彼の後ろには11人の仲間もいました。かつてのように自分だけをアピールするペテロではありませんでした。11人もまたペテロの説教によって神様を礼拝することができたんです。120人たちもそうでした。聖書の言葉でこの時神様を礼拝することができたんです。キリストの証言がここでなされた。ペテロはイエス様に下がれサタンと言われた存在です。3度もイエス様を知らないと言っていたペテロが、私たちは皆そのことの証人ですと最後の最後まで語ることができた。実はこの時詩篇16編の成就だけではない、イエス様があなた方は私の証人となるというキリストの言葉も成就していたんですね。聖霊を受けたからといって、まだまだペテロのおっちょこちょいはこの後変わりません。この後もペテロは異邦人に割礼を授けるかどうか、教会の大問題が起こった時、原理主義的なユダヤ人たちに脅されてですね、後輩パウロともどちらともいい顔をして教会を混乱に陥れるということを 牧師ペテロはやってしまうんですね。聖霊を受けたからといって人が完璧になるわけではありません。しかしペテロはそれでもキリストの証言者となれた。聖書から説教ができた。ダビデがキリストを語ったようにペテロもキリストを語れたんです。この後もペテロがひたすらにしていくのはキリストを語り、一人でも多くの人がキリストと出会うことでした。私たちも立派なクリスチャンにはきっとなれないでしょう。歴史に名を残すようなクリスチャンにはなれないでしょう。でもダメなクリスチャンでもダメなりに伝道することはできます。あの人がクリスチャンだったら私もなれるよね。それでもいいと思うんです。

あなたが地の果てにまで私の証人となる、このリクエスト一点だったんです。イエス様は私に繋がっていなさいと言われました。私に繋がっているならば、あなた方は地の果てにまで証人となっていく。ですからダビデのように、私たちは何度でも何度でも神の前に戻ってきたいと思います。毎週ごとにこの礼拝で神のもとに戻ってきたいと思います。そしてペテロのように何度でも何度でもやり直していきたいと思うんです。そこにこそ、神がキリストを蘇らせたように、神が私たちをもう一度蘇らせ、この復活の力を私たちに帯びさせ、私たちをまた新しい一週間へと神と共に歩んでいくことができる。キリストの証人となる生き方がそこにこそ現れていく。私たちは一人一人、お一人お一人なりに、キリストを証ししていきたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: 賄賂を受け取ってしてはいけないことをする。そういった事件がたびたび新聞を賑わしますね。こういった事件はこの世界が続く限り繰り返されることでしょう。それは私たち人間の中に罪の性質があるからだと聖書は教えています。そしてこの罪の性質を神様によって取り除いていただかない限り腐敗はなくなりません。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。どうしたら罪の性質を神様によって取り除いていただけるのか、またイエス・キリストの福音とは何か、詳しく説明しています。どうぞお読みください。心からお勧めします。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は第二列王記23章から24章、第二列王記23章から24章です。聖書をお開きください。
0: 列王記第二、第23章。すると王は使者を遣わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず彼のところに集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者および下の者も上の者も、すべての民が彼と共に行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。それから王は大祭司ヒルキヤと次席祭司たち、および入り口を守る者たちに命じて、バールやアシェラや天の万象のために作られた器物をことごとく主の本堂から運び出させ、エルサレムの郊外キデロンの野でそれを焼き、その灰をベテルへ持って行った。彼はまた、ユダの王たちが任命して、ユダの町々やエルサレム周辺の高きところで香を焚かせた偶像に仕える祭司たちを、また、バールや太陽や月や星座や天の万象に香を焚く者どもを取り除いた。彼は、アシェラ像を主の宮からエルサレムの郊外キデロン川に運び出し、それをキデロン川で焼いた。彼はそれを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地にまき散らした。さらに彼は主の宮の中にあった神殿断章の家を壊した。そこでは女たちがアシェラ像のための覆いを織っていたからである。彼はユダの町々から祭司たちを全部連れてきて、ゲバからベールシェバに至るまでの祭司たちが香を焚いていた高きところを汚し、門にあった高きところを壊した。それは町の司ヨシュアの門の入り口にあり、町の門に入る人の左側にあった。高きところの祭司たちはエルサレムの主の祭壇に登ることはできなかったが、その同輩たちの間で種を入れないパンを食べた。彼はベン・ヒノムの谷にあるトフェテを怪我し、誰も自分の息子や娘に火の中をくぐらせてモレクに捧げることのないようにした。ついでユダの王たちが太陽に献納した馬を前庭にある宦官ネタン・メレクの部屋のそばの主の宮の入り口から取り除き、太陽の車を火で焼いた。王はユダの王たちがアハズの屋上の部屋の上に作った祭壇と、マナセが主の宮の二つの庭に作った祭壇を取り壊し、そこから走って行って、そしてその灰をキデロン川に投げ捨てた。王はイスラエルの王ソロモンがシドン人のイムベキアシュタロテ、モアブのイムべきケモシュ、アモン人のイミキラウべきミルコムのためにエルサレムの東、破壊の山の南に築いた高きところを汚した。また石の柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒し、その場所を人の骨で満たした。なお彼はベテルにある祭壇と、イスラエルに罪を犯させたネバテの子 ヤロブアムの作った高きところ、すなわち、その祭壇も高きところも壊した。高きところを焼き、粉々に砕いて灰にし、アシェラ像を焼いた。ヨシアが向き直ると、山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人をやって、その墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて、神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった。彼は言った。あそこに見える石碑は何か。すると町の人々は彼に答えた。ユダから出てきて、あなたがベテルの祭壇に対してされたあのことを予言した神の人の墓です。王は言った。そのままにしておきなさい。誰も彼の骨を移してはならない。それで人々は彼の骨をサマリアから出てきたあの預言者の骨と一緒にそのままにしておいた。なお、ヨシアはイスラエルの王たちが作って主の怒りを引き起こしたサマリアの町々の高きところの宮をすべて取り除き、彼がベテルでしたと全く同じようにそれらに対してもした。それから彼はそこにいた高きところの祭司たちを皆祭壇の上でほふり、その祭壇の上で人間の骨を焼いた。こうして彼はエルサレムに帰った。王は民全体に命じていった。この契約の書に記されている通りに、あなた方の神、主に杉越の生贄を捧げなさい。事実、裁きつかさたちがイスラエルを裁いた時代からこの方、イスラエルの王たちとユダの王たちのどの時代にも、このような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。ただ、ヨシア王の第18年に、イスラエルでこの杉越の生贄が主に捧げられただけであった。さらにヨシアは、霊媒、口寄せ、テラフィム、偶像、それにユダの地とエルサレムに見られるすべての忌むべきものも除き去った。これは祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物に記されている律法の言葉を実行するためであった。ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、モーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。それにもかかわらず、マナセが主の怒りを引き起こしたあの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを鎮めようとはされなかった。主は仰せられた。私がイスラエルを移したと同じように、ユダもまた私の前から移す。私が選んだこの町エルサレムも、私の名を置くといったこの宮も、私は退ける。ヨシアのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。彼の時代に、エジプトの王、パロネコが、アッシリアの王のもとに行こうと、ユーフラテス川の方に登ってきた。そこで、ヨシア王は彼を迎え撃ちに行ったが、パロネコは彼を見つけて、メギドで殺した。ヨシアの家来たちは、彼の死体を戦車に乗せ、メギドからエルサレムに運んできて、彼の墓に葬った。この国の民は、ヨシアの子、エホアハズを選んで、彼に油を注ぎ、彼の父に変えて彼を王とした。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナの出のエレミアの娘であった。彼はその先祖たちがしたように、主の目の前に悪を行った。パロネコは 彼をエルサレムで王であった時に、ハマテの地、リブラに幽閉し、この国に銀100タラントと金1タラントの過料を課した。ついでパロネコは、ヨシアの子、エルヤキムをその父ヨシアに変えて王とし、その名をエホヤキムと改めさせ、エホアハズを捕らえてエジプトへ連れて行った。エホアハズはそこで死んだ。エホヤキムは銀と金をパロに送ったが、パロの要求するだけの銀を与えるためには、この国に税を課さなければならなかった。彼はパロネコに送るために一人一人に割り当てて、銀と金をこの国の人々から取り立てた。エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はゼブダといい、ルマノでのペダヤの娘であった。彼はその先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。第24章。エホヤキムの時代に、バビロンの王、ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後、再び彼に反逆した。そこで主は、カルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わして、エホヤキムを攻められた。ユダを攻めて、これを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。ユダを主の前から除くということは、実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、また、マナセが流した罪のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした。そのため主は、その罪を許そうとはされなかった。エホヤキムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホヤキムは、彼の先祖たちと共に眠り、その子、エホヤキンが代わって王となった。エジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかった。バビロンの王がエジプト川からユーフラテス川に至るまで、エジプトの王に属していた全領土を占領していたからである。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はネフシュタといい、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。その頃、バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきたときに、家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンは、その母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は、主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆のほかは残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、 この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。バビロンの王はエホヤキンの叔父、マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナの出のエレミヤの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように、主の目の前に悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは、主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。その後、ゼデキヤはバビロンの王に反逆した。
2: 今日の聖書日課は、第二列王記23章から24章でした。
1: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言一章八節から九節。

今何をしながら BBN 聖書放送をお聞きになっていますか？今日もこの番組をお聞きくださりありがとうございます。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は篠田仁です。しばらくご一緒にこの時間をお過ごしください。それでは一つ聖書箇所をお読みしましょう。旧約聖書伝道者の書5章19節と20節です。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。今あなたはどこにおられますか？ご家庭でしょうか？あるいは家から出たところにおられるでしょうか？今あなたはどのような服装をされていますか？こういった家庭とか自分の持っているものを考えるときに、これらを与えてくださっている神様のことまでも覚えるということが案外少ないなということを覚えます。神様は実に多くのものを私たちに与えてくださっているんですね。まあ今の聖書の箇所では、富と財宝と書いてありました。これは何も莫大な財産を必ずしも指しているわけではありません。私たちに必要なものを神様が豊かに与えられているものなんだと考えることができるんではないでしょうか。そして与えられているものを心から楽しめばいいんですね。ところが私たちはそれを感謝し、喜び、楽しむことを忘れてしまって、むしろないものでくよくよするということが多いんじゃないでしょうか。私はこう申し上げるのもなんなんですが、とても悪筆なんですね。字が下手なんです。とてもこう人様に、素晴らしいでしょとお見せできるような字では決してないんですね。で、長い間これが劣等感になっていました。ところがある時、私の勤めていたところの同僚が、うん、いいんじゃない？あなたの字個性的でいいよ。あなたらしいよ。とこう言ってくれたんです。で、その一言を聞いた途端に私は、はっとこう解放感に浸れたんですね。うん、これでいいんだ。これが自分なんだ。こう思って、それからもうこのことについて悩まなくなりました。そんなに字の下手なのが気になるんでしたらば、字の練習をちゃんとしておけばよかっただけの話ですし、それでしないでずっとやってきたのであれば、その自分をそのまま受け入れるしかないですね。神様がこのようなものをもユニークに作ってくださっているということは、本当にこれは励ましです。あなたはどうでしょうか？悔やんでもどうにもしょうがないことを、あるいは劣等感を持っても始まらないようなことでくよくよしていることはないでしょうか？神様はあなたを本当にユニークに素晴らしく世界でただ一人の存在として作っておられるということをもう一度覚えてください。そしてもう一つ大事なこと、それは今日の御言葉にあったように、あなたにも神様は素晴らしいものをたくさん与えておられるんだということを再発見してください。あなたの身の回りに物であるかもしれない、人であるかもしれない、状況であるかもしれない、すべて神様はあなたに与えてくださっていて、だからこそ今日も生きることができているんだということをぜひ覚えて、神様に感謝されてはいかがでしょうか。ないものに目を向けて、それに囚われてくよくよしていることが馬鹿らしくなってくると思いますよ。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのご愛を心よりありがとうございます。私たちはあなたによって特別に作られたかけがえのない存在である。このことを本当に忘れがちです。何か自分だけで生きているような、そして自分だけで勝手に悩んでいるような存在かもしれません。でも神様、あなたがまず私たちを愛してくださり、私たちのために全てを用意してくださり、あなたご自身の命までも差し出してくださったことを心から覚えてありがとうございます。イエス・キリスト様の流されたその十字架の血潮によって、私たちは完全に清められて、あなたの御前において新しい人生をいただくことができていることをありがとうございます。神様、どうぞこの放送を聞いておられる方々が、何か過去のことで
あるいは現在の自分のことでくよくよしたり悩んだりされているようでしたらば、もしかしたらそれは神様あなたの御前では本当には悩む必要がないものかもしれません。くよくよする必要がないものであるかもしれません。どうぞそのことをあなたが教えてください。そしてあなたを見上げて、あなたから力をいただいて、今日を、そして明日を歩み出すことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと祈りの泉でご一緒できたことを心から嬉しく思います。どうぞあなたの上に神様の恵みが豊かにありますようにお祈りします。今日の担当は篠田仁志でした。この後も続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

五月病という言葉がありますね。春に新しい環境になり、五月の連休で疲れが一気に出て、連休後、心身ともに不調に陥ってしまう。しかし、疲れること自体悪いことではありません。イエス様も疲れました。疲れて井戸の傍らに腰を下ろされたと、ヨハネの福音書に書かれています。あなたには、霊的な励ましが必要な時かもしれませんね。どうぞこのまま BBN をお聞きくださり、神様からの励まし、慰めを受け取ってください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: で、今日このシリーズの4回目ですけども、新しいアイデンティティに基づく、まあ、自己形成というテーマの中で、今語っています。実は今語っていることが本当に福音だと思うんですね。もう一度私たちは死ぬまで福音とは何かということをやっぱ見続けていくことが必要だと思うんですね。福音って何かというとですね、再創造とこう言っていいんですね。私の好きな言葉ですね。すべてが新しくされていく。すべて神様から出発します。私たちからではないんですね。先行的な恵み。神様が一方的に私たちを新しくしようとしてくださっています。それも御子イエス・キリストのあの十字架の死を通して、私たちと神様との間に大きな隔たりがあったその罪ですけども、それをイエス・キリストは取り除いてくださったわけですね。しかしながらまだ私たちの体の中には罪が残っているわけです。刑罰は取り去られたんですね。ですから私も皆さんもイエス・キリストを信じているならば、神の前に罪許された者として感謝して喜んで将来立つことができるわけです。もうそれは終わりました。イエス・キリストを信じていたならば、それはもう罪許された者としても宣言されて、たとえ今日召されたとしても怯えることなく天の道の前に立つことができるわけです。そしてこの地上での労苦を神様が豊かに報いてくださるんですね。人が見ていなくても天の父はすべてを見ていて、それに対してすべて報いてくださるんですね。そしてその報いは私たちが想像しているもう何十倍も大きなものだということを聖書から教えられています。しかしながらまだこの体の中には、心の中には罪が残っています。以前と同じような勢力を持って私たちに挑むことはできないんですね。それは神ご自身が私たちの体に入って生きてくださっていますから、もうそこでぶつかり合いが始まります。ある意味ではそういう狭間の中にクリスチャンライフがあるんですね。神が私たちを新しくしようとして24時間昼夜健康ですね、本当働いてくださっています。しかし私たちの中に残っている罪は、それに対して反逆を絶えずしているわけです。それが教会クリスチャンの現実なんですね。でも信じていきたいことは、すでにもう立春に入ってですね、そして春が深まってます。今日も本当春だなって感じがしますよね。クリスチャンの中にも霊的な立春ってもう始まったんですね。御霊が下ってくださって、主イエス・キリストの十字架と復活の恵みを私たちの中にもうちゃんと与えてくださっているわけです。だから霊的な立春というのは、あのペンテコステありましたけども、今の私たちクリスチャンにとっては信仰を持ったその時が立春です。しかし一気に春の深まりが進むのではなくて、少しずつです。そうですよね。霊的に本当に力ある時もあるし、霊的に病んでしまう時もあるし、自分自身の個人の生活を見ても、生き方を見ても、また教会というその家族を見ても、やはり確かに立春なんだけども、それは入ってるんだけども、いろんな戦いがやはりあるわけです。20度になって、春が一気に来るかな。桜のつぼみも一気に開花していくかな。と思った直後に、雪が降り始めるってことがありますよね。それ小さい時に、って。桜のつぼみ、かわいそうだな、なんて母と一緒に話をしたことがありましたけども、そういう現実の中に、教会も私も生かされています。しかし、確かなことは、確実に深まり続けているということが、確かなことなんですね。すなわち福音というのは、そういう神様の救いの訪れです。そして表面的な変化を神様はもたらすんじゃなくて、人間にとって最も深いところからその救いという針が深まっていくんですね。私たちが外側でこう行動を変化させていくような生き方ではないし、 また誰かに、また自分によって、意志の力によって教えられたことを実践していくことでもないんですね。正しいような表現で実は福音という視点から考えると、実は大きく間違ってるんですね。それならば神はいらないんですね。規則があって、原則があって、教えがあって、それを一生懸命守ろうとする。それはキリスト教に近いようであって、実は違うということをはっきりと神様は聖書を通して教えてくださっています。というのは、罪ある私たち、罪によって変形した心を持っている私たちの心っていうのは、そう簡単に叱咤激励されて、自分の努力で変えられるものではないということなんです。実はクリスチャンライフの新しい側面というのは、その事実に、現実に生活の中で気づかされたときに、実は始まってくるんですね。自分の努力ではないんだ。自分の力ではないんだ。そこから、新しい祈りというものが、実は始まってきます。神様の救いの技は、私たちの心の一番深いところから変えていく技です。私たちの心の性質を変えていきます。願望を変えていきます。願いを変えていきます。好き嫌いを変えていきます。そのような変化なんですね。そして確実に魂の深いところから、イエス・キリストの心が反映されていくように変えられていきます。聖書を読むと、私たちの心は荒れ地になっていると言っています。人が住むことができないほどに荒れた土地になっている。そのように、神様を教えています。もうカラカラになってるんですね。その廃墟とかした心を誰がどう変えることができるのでしょうか。死んだ心に誰が命を呼び戻すことができるのでしょうか。神様は預言者たちを通して、特にエゼキエルを通して、神様から春風が春風が吹く時があると言っています。それが御霊のその降臨なんですね。訪れなんですね。御霊様という方は全世界を作った方、天地万物を作られた方、御言葉によって、神の言葉によって、そこに力強く働き、神の願い、計画を確実に施した方が御霊様です。神様は私たちを作り変えようとして、教会に御霊様を今、君臨させてくださっているわけなんです。ですから、心の内側から、喜びの涙も湧いてくるし、感動も湧いてきます。そして、私たちの中に春の気配を感じるんですね。春にはやはり、その香りがありますよね。春の香りってわかるでしょ、皆さん。私は徳島のど田舎で生まれて、畑に囲まれて生きてましたから、春の香りってのはもうわかるんですね。春と聞いただけで、この中で自分が子供の時に体験した春のあの色、輝き、そのぬくもり、体に伝わってきます。そして私は小鳥が大好きです。もにわにもですね、朝起きると、綺麗な声で鳴いてる鳥がいるんですね。シジュウカラとかですね、コガラとか。本当に綺麗な声で鳴いています。近くに巣をかけるんですけども。あ、春が訪れたんだな。おそらくこの付近で、まあ皆さんあと、1ヶ月もすれば、ウグイスのこれ通り道なんです。噛みすぎって。だいたい1週間ぐらい鳴いてですね、そして去っていくんですね。今年は深海道になったので、ちょっと迷って違うとこかもしれませんけど。春なんです。このようにして確実に、神の働きが私たちの中にもなされています。もう神の御国がここに到来したと神様教えてますよね。神の御国。それは御国っていうのは、御霊が下って、イエス・キリストが私たちの人格のその深みの一番深いところに入ってきてくださって、そこから確実に天国に行く準備。それは私たちがキリストの御姿に一歩一歩、近づいていく、変えられていくという、そういうプロセス。それがもう皆さん始まってるんです。クリスチャンの喜びってのは私はそういう喜びだと思うんですね。物で喜ぶ、確か物も嬉しいんです。何かを買ったらそれも嬉しいんです。でも、私たちの本当の喜びっていうのはそういう神の技を見ていく喜び、また神の約束がなされていくことを確実にこの目と心の目を通して見ていくこと、そういうことではないかなと、そう思っています。このエペソ書、ずっと見ていきますと、神がどれほど私たちにその神の祝福を受けていくことをですね、願っているかってわかります。それは成長という形で書かれています。救いを与えてくださった神様、私たちが真にこう成長することを願っているし、また真の成長こそが喜びの原点だと私は思います。救われた者の中に神の約束が成就されていくことを確実に 心の深みから実感していくことが教会の喜び。そしてすべては神がなすんだということを確実に知っていく喜び。そう簡単に人の心は変わりません。願望も変わりません。好き嫌いも変わりません。しかし、御霊が下って、本当に御霊が変えてくださるならば、私たちはすべて変えられていきます。この4章を皆さんもう一度見ていただきたいんです。なぜ毎回私が20節から読んでいるのか。なぜ、私たちが例えば真実を語りなさいという言葉は25節にあります。そしてまた、憤っても罪を犯してはいけませんという禁止事例があります。28節見るともう盗んではいけない、また施しをしなさい、命令があります。なぜ私が20節から読んでるかっていうと、そこから読んでいかないと、ただ部分的に読んでいくと、間違ったメッセージをやはり語ってしまうことになるんですね。ただ神様は私たちに何々をすべきだということを教えてるんじゃないっていうことを私は繰り返したいんです。クリスチャンだからこうあるべきだということを神様は言わんとしてるんじゃないということです。何かを努力をして達成しなさいということを言ってるんじゃないんです。部分的に読んでいくとそういう理解になっていきますけども、そういうことを言ってるのではないということなんです。まさに私たちが通常考えている努力によって達成していく福音ではないということ、そういうことを語ってるんですね。またもう一つ語りたいと思いますけども、なぜ私はこのパウロ書簡を読むかっていうと、実はパウロというのは福音が何かということを説明しているんですね。四つの福音書があります。本当にイエス・キリストが意図したことを正しく理解していくために、やはりパウロがの説明が必要なんですね。ですからパウロのこの言葉を読むときに福音が何かということがはっきりと分かってきます。パウロはこういうことは言ってるんじゃないんですね。3歳児に向かってこれから10キロマラソンして競争しましょう。頑張りなさい。皆さん、不可能な要求です。そういうことを私たちクリスチャン、教会に対して神様は与えてるんじゃないんですね。命令っていうのはそういうことではないんです。実はこの4章の最初を見ますと、神様ご自身が内側から私たちのことを変え続けてくださっているがゆえに、この命令に従うことができる。実はこの命令というのは、神が内側で何をしているかということを私たちの側でそれを表現する機会なんですね。ということわかりますね。神がすでに心を変えてくださっているその現実を私たちの側で同意して表現する機会なんです。それは私たちの喜びとなります。ちょっと例を言いましょう。大学の時に私、ボイスレッスンを受けたんですね。ボイスレッスンっていうのは、声楽っていうのがあったんです。で、非常に安かったので1年間だけやりました。で、そこで学んだこともいっぱいありまして、人間って結構声が出るんだってことが分かったんですね。指導者がいればです。もう、私たちは大体決めてます。この音域を超えることはできないって自分で大体分かるんですね。おそらく自分だけだったらそうだと思います。ある程度練習します。こうしなさい。こう意識を持って次の声を出しなさい。いろいろとこうイメージさせてくださるんですよ、その先生が。そしてその中からその先生は、自分がもうこれ以上はダメだっていうところを超えて、ここまで出るってことはその先生は分かったんですね。そして、それをさせようということで先生は私に、こういうイメージを持って、そして、ちょっとこう顎を下にして、そして一気に出してみなさいって言った時に、ちょっとかすれてまして声が出たんですね。不思議だなって。出ないことを、できないことをしなさいって言ってるんじゃなくて、もうそこにある現実を表現しなさい。聖書にある命令というのは全てそういうことです。神様が先にそれをしようとして、そして従っていくならば神が助けて行わせてください。ですから命令に従っていったときに神を発見するんです。神の力を体験するんです。神の働きを内側で経験するんです。すなわち、従わないと神がわからないんです。自分の中で限定して、自分のクリスチャンライフを生きていると神がわからなくなるんですね。しかし、神はもう内側ですでに心を作り変えて働いていると言っています。23節を見ると。心の霊が新しくされてっていうのは、神がそれを主導権を持ってやってくださっているという意味です。すなわち、天地万物を作られた神様がもうすでに私たちの心の一番深いところに入って、すべてを新しくして今までできなかったことを神の力によってさせようとしてくださっています。その事実に基づいてあなたはこのようにすると新しく生きることができますよと実は教えているんです。皆さんどうでしょうか？福音っていうのはそういうものなんですね。神によって本当にこう新しく生きられるようになっていく、そういう約束です。
2: 約束を信じて、そしてそれが成就されていくのを心の目で見ながら生きていく、そういう生活なんです。そこには大きな喜びがあるし、そこで神が神であり、聖書で約束してくださっている神の約束が自分の中に、教会の中になっているということを経験していくんですね。これは本当に大きな感動だと思います。そして今日、中心事項29節になっていきます。神様の新しい創造の技がどのようにして表現されていくのか、そしてそれによってどのように命が家族に流れていくのか、29節を見ましょう。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいと、こう言っています。実は、皆さんこれ私分析的に読んだわけじゃないんですけども、心の中の記憶になっていきます。旧約聖書から新約までこう全部読んでいくとですね、あることが強調されているなってことが分かってくるんです。いろいろあります。その一つが言葉なんですね。言語。箴言は特にそうです。なぜ言葉が重要視されているか、イエス・キリストも同じことを言っています。また今日の講読の箇所でもそうですね、ヤコブの手紙。言葉について書かれています。なぜでしょうか。言葉っていうのはバロメーターなんです。自分の魂の中での春の深まりを示す一番のバロメーターが言葉です。言葉を全部集約して、それを絵の具にして絵を描くと自分の本当の姿が見えます。自分のすべての言葉、表されるものをすべて集めて、それを道具箱に集めて、それ絵の具になるんですね。自分の本当の姿が映し出されていくということです。聖書の言葉っていうのは神様の言葉でしょ？もちろんそこにサタンが言った言葉も書かれていますけども、神が語った言葉、それ神様そのものなんですね。ごまかしがないんですね。だから、聖書の言葉を読んでいくときに神がどういう方かっていうことがはっきりここで見えてくるわけです。神が愛って言えばもう間違いなくそうなんですね。言葉っていうのは実はその人そのものだということを神様は聖書でお通して教えている。すなわち、心の中で神の約束である救いが展開していけば深まれば必ずその人を通して語られる、表現される言語は変わるんですね、言葉は。そういうことです。でも、ヤコブ書の第3章を見ると、言葉舌はいろんな悪さをする。確かにそうですね。本当にこの舌って悪いですよね。私もそう。だって、悪い言葉を一切口から出してはいけないと言われていても、必ず出てきます。必ず出てきます。隠しても出てきます。音声は出てこなくても表情に現れます。そうですね。そういうことなんですね。すなわち言葉っていうのはさっきも言ったようにその人そのものだということを教えています。で、神様はその言葉を大切にしてもらいたいと願っているんです。どうしてかっていうと、言葉っていうのは皆さん何ですか？神様はどのようにして天地万物を作られたかっていうと、言葉によって作ったって書いてありますね、創世記見ると。ヘブル書の第11章の3節見ると、言葉によって全てのものは作られたと言っています。すなわち言葉っていうのは神様そのものであって創造的な力を持っているんですね。これが今日一番目のポイントです、皆さん。言葉っていうのは創造的力を持っているものであって神様に起源があります。そしてその神様は良いものを言葉で創造される方です。すべて作られたものは良いものであり、神様は自分が作ったものを良いものだと言いました。全部言葉です。そしてその特別な神様の特権を神は誰に付与されたのか。神の形によって作られた私たちは神と共にこの地上に良いものを作り出すものとして生かされていると創世記では言われています。どうやってでしょう？言葉なんです、皆さん。例えば、褒められて育てば魂も育ちますよね。そうですよね。しかし逆もあり得るんですね。言葉によって人は生かされ、人は殺されるんですね。言葉によって物は立ち、言葉によってあるものは破壊されていきます。言葉っていうのは非常に大切なものであるがゆえに、サタンがそれを使うんですね。そして、神様が作ろうとしているものを壊す働きを言葉がしてしまいます。そういうことです。私もこういう働きしていますから、本当にいろんな方々に会います。教会外の方々と。 信頼関係が結ばれていくときにですね、大体自分のことを人っていうのは話してくださるんですね。共通点があります。私も含めて言葉によって私たちってどこかで傷ついてるんですね。傷つけられてる。言葉によってもう自分はこういう人間だと決めつけてるんですね。だから言葉によって人格が形成されてしまっているという事実があります。で、神を知らない世の中に生まれてきて育つ私たちは言葉によって魂の深いところに大きな負荷、マイナスがやはりあるんですね。これが現実だと思います。しかし、神様は再び私たちにイエス・キリストに継ぎ合わせることによって私たちの心を回復させようとしてくださっているんですね。言葉っていうのは皆さん、歯と舌がある、この部分だけのことじゃないんですね。神様が言葉について語るときに、それは私たちの心そのものを言っています。この口と唇と心っていうのは、実は一つの、その命によって繋がってるんですね。だから、言葉、言語というのは、心そのものである。そういうことを教えています。ということは、ただ怒りの言葉を出さないとか、綺麗な言葉を使うとか、そういう次元ではないということなんですね。神が言っているのは、私たちの心の一番深いところから、私たちが意識的に願って、神の再創造の技を受け入れて、神によって変えていただくことを祈って、そして御霊と共に歩調を合わせて生きていかなければいけない。そういうことを皆さん教えています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

私たちは聖書を学んでいても、その覚えたことが薄らいでしまうということがあるかもしれません。大人になってせっかく聖書を学ぼうと思って学んでも、なかなか聖書の内容が覚えられなくてショックを感じる方もいらっしゃいます。でも学んだことをはっきりと覚えていなくても、その時学んだ聖書の知識は生きる知恵として身についています。だからぜひ落ち込まず、聖書を読める幸いに感謝しながら信仰生活を歩んでいただきたいと願っています。 BBN 聖書学院でも信仰生活のためのたくさんの学びをご用意しています。どうぞ御言葉が信仰生活に生きていく喜びを体験してください。 BBN 聖書学院のホームページから受講登録をお待ちしています。

0: 神を目に留め、耳を傾け、寄り添い、愛することを人に対して実践できるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。我らの主は偉大であり、力強く、その英知は計り知れない。詩編147編5節。
1: 慢性的な痛みと疲労を抱えていると、家の中でも孤立し、孤独に苛まれます。私はよく、自分は透明人間のようだと感じます。ある朝、そんな悶々とした思いを抱えて、介助犬と散歩していると、遠くに熱気球が見えました。あそこから住宅地を眺めても、私の姿は見えないでしょう。私は、家が連なる近所の通りを歩きながらため息をつきました。玄関扉の向こう側で自分に目を留め、気をかける人などいないと感じている人がどれほどいることでしょう。そして祈りました。私は目を留めます。もちろん神も目を留められます。そのことを伝える機会をください。聖書は、主は星の数を数え、そのすべてに名をつけられると語ります。親密で気配りに富んだ御業、神の道から、すなわち洞察力、識別力、知識力は計り知れず、時を超えています。神は私たちの嘆きを聞き、無言の涙を見ておられます。安堵のため息、心の底からの笑い、つまずきや克服、心に潜む恐れ、秘めた思い、大きな夢もご存知です。私たちの過去も、今どこへ向かおうとしているのかも知っておられます。私たちが隣人の状況に目を留め、耳を傾け、寄り添い愛そうとするなら、神は助けてくださいます。その中で、神は見、理解し、手を差し伸べてくださるお方、私に対してもそうしてくださるお方だと信じられるようになります。今日の黙想のヒント。隣人愛の恩恵を受けたのはどういう時でしたか？今日、どのように隣人愛を示しますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 先日私はある方のツイッターを読んで心に留まりました。運転中に気を失うほどの痛みが全身に走るのを感じた A さんは車を路肩に止めてすぐに119番通報したのです。しかしあまりの激痛で居場所を伝えることができなかったというのです。しかしオペレーターはこう言ったんですね。車の窓と鍵を開けて窓から片手を出しておいてください。必ず見つけますから。そしてオペレーターの言葉通り約10分後には救急車が到着し無事に病院に搬送されたというのです。これはおそらく携帯に搭載されている GPS を利用して発信元を突き止めたのでしょう。まさにハイテクの勝利ですね。と同時に必ず見つけますの一言葉が A さんに生きる希望を与えたのです。聖書の神様はあなたを探し求めている方です。あなたを永遠の絶望から永遠の命へと連れ戻すためにあなたを呼び求めておられる救急救命の神なのです。今日はこの神のご性質について聖書から学んでみましょう。聖書にこのように書いてあります。私はあなたと永遠の契りを結ぶ。正義と公正と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。ここには神のご性質が三つ紹介されています。第一に神は永遠の存在です。永遠に生きている方なので神の約束は永遠に有効な約束なのです。私は先日リンゴとみかんというエッセイを読みました。78歳の古垣内さんという方のエッセイです。少年時代彼は人口500人という村で生まれ育ったのです。お父さんは小学校の先生でしたが、ある時2歳年下の元田という青年教師が赴任してきたのです。年齢も近く、二人は実の兄弟のように親しくなり、元田先生は古垣内さんの家にホームステイします。家族の一員のように仲良くなっていったのです。ところが5年後、元田先生のお父さんが突然亡くなられ、実家のリンゴ園を継ぐために長野に帰って行かれたのです。張り合いをなくしたのか、お父さんも2年後に教師を辞め、先祖代々続くみかん作りを始めたのでした。お父さんは自分が育てたみかんを元田先生に送りました。そして箱の中に、これから毎年生きている限りみかんを送ると手紙を入れたのです。すると元田先生からも木箱に入ったリンゴが届き、僕も一生涯先輩にリンゴを送りますと書いてきたのです。それから毎年和歌山と長野の間をみかんとリンゴが行き交ったのです。ある時お父さんがお母さんに言いました。俺が死んでもみかんを送り続けてやってくれ。彼は気が弱いからショック死するかもしれんからな。お母さんは必ず守りますと約束したのです。何事もなく20年が過ぎた時、お父さんは突然倒れて帰らぬ人になりました。しかしお母さんはこの事実を伏せてみかんを送り続けたのです。何も知らない長野からはリンゴが届きます。そうして7年経った時、お母さんが言いました。最近リンゴに手紙が入ってないわね。そこで彼は元田先生宛に事情を打ち明けた手紙を送るのです。奥様から届いた返事には、実は主人も7年前に亡くなっていたのです。でも死の直前、俺が死んだのを兄貴に知らせるな。あの優しい人のことが心配なんだ。それで言われた通りにしてきたのです。それからお母さんと奥さんとの間で、みかんとリンゴの往来が始まったんです。しかしやがて奥さんからもリンゴが届かなくなりました。 奥さんも亡くなられたからです。人が誰かにした約束を果たすことができるのは、その人が生きている間だけです。どんな約束も、人間がする約束は永遠の約束にはなりません。なぜなら、永遠に生きている人は誰もいないからです。永遠に存在し続けている方だけが永遠を保証することができるのです。そして、あなたをお作りになった創造主なる神は永遠に存在する方なのです。神の契約、神のした約束は神の永遠性のゆえに永遠に有効なのです。第二に神は正義と公正なる神です。正しいことを正しいとし、悪を悪として断罪するのが正義です。それは神様のご性質を表しているのです。数多くの法律番組に出演する方に北村弁護士がいます。彼は小学生の時から自分が得心できないことには絶対にはいと言えなかったそうです。それで将来就職しても上司がブラックだったらすぐ喧嘩して辞めてしまうだろう。そんな自分の性格がコンプレックスで悩んでいたんですね。ですから自分には弁護士の道しかないと腹をくくり、7年間も浪人して、とうとう弁護士になったのだそうです。ある番組の中で司会者が北村弁護士にちょっと意地悪な質問をしました。明らかに黒なのに白にしてくれと頼まれたことはありますか？彼は何度かうなずいて、いくらでもありますよと言いました。しかし続けてこう言ったんです。そういう時は 100% 全部断ります。絶対に断ります。どんなに札束を積まれても断固拒否します。なぜならそれをやったらものすごいストレスになるからです。そもそもこの仕事に就いたのは納得できないことには従えない性格のゆえんです。だからそれをやったら自分の人格が崩壊してしまうでしょう。いや、気持ちがいいですね。しかし神はそれ以上に正義と公義の神なのです。人間ですら正義感の強い人は歪んだことを飲み込むことが生理的にダメです。ましてや正義そのものである神はなおさらのことを黒を白と言いくるめることなどできないのです。しかし神が全く妥協のない正義の審判者であるということだけであるならば、人間は誰一人救われません。なぜならすべての人は罪人であるからです。しかし感謝すべきことに神はもう一つのご性質をお持ちなのです。それが第三のポイント。この方は恵みと憐れみの神だということなのです。恵みとは受ける資格のないものに注がれる神の愛のことです。憐れみとは、自力で立てなくなった者への神からの一方的な親切のことです。ドイツのヘッセン州フロンハウゼンというところに暮らすアンドレアス・グラフさんは、デザイン会社で組み立て作業員として働いていました。しかし2017年の1月、3歳の息子が白血病になり、またほどなくして奥様も病で倒れ亡くなってしまうのです。彼は有給休暇の全部を息子の付き添いのために当てました。しかし不安を抱えていたのです。このままだとクビになるのではないかと考えたのです。事情を知った人事マネージャーはアンドレアスの同僚たちに持っている有給休暇を回してやってほしいと呼びかけたのです。2週間でなんと650人が応じ、アンドレアさんには合計3264.5時間、1年半以上の有給休暇がプレゼントされたのです。ところで、彼が良きものを受け取るために、他の人は自分が持っている良きものを手放さなければなりませんでした。一人平均5時間の残業をプレゼントしたのです。しかし、キリストはあなたのために、ご自分の命を提供してくださったのです。神の正義を満足させ、しかも神の憐れみを満たすには、罪なきキリストが十字架にかかって、身代わりの償いを受けるということ以外になかったからです。そしてこの方は、 墓に葬られ、その後3日目に復活なさいました。どんな罪人も永遠に救われる救いの契約がここに実現したのです。どうぞあなたもこの約束の契約を信じて、イエス・キリストをご自分のものとして受け入れてください。心からお勧めします。
0: 大和田博美で、ああ愛されて。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。ホセア書2章19節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した、クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ある種のものはよく理解されて高く評価される必要がありません。あなたは花がどのようにして機能しているのか考えもしないで、夕食の料理の匂いやバラの香りを楽しむことができるでしょう。信じられないかもしれませんが、あなたはまさに最も優秀な生物学者と同じことを行っているのです。花がどのようにして機能するか知っている一方、科学はどのようにして私たちが香りを感じるのか全く説明できません。鼻の内側、鼻梁の後ろに細胞があり、これが匂いを感じ取ると知られています。これらの細胞が空気中のバラの花や焼肉の匂いの分子を検知します。しかしどのようにしてこれらの細胞が匂いの分子を私たちが経験する匂いの感覚に変換するのか誰も知りません。物事をさらに複雑にしていってみると、嗅覚は最も複雑な感覚の一つです。単純と思われるある一つの匂いでも1000以上の化学物質からなっています。1回の匂いを嗅ぐ行為は全ての脳の活動を開始させるようなものです。科学者たちはどんな反応が私たちに現れるのか証明しています。匂いはまたその匂いと関連した経験によって感情、記憶を引き起こすきっかけとなります。さらに嗅覚は味覚とともに関連しており、だから鼻風邪をひいているとき、食べ物は味があまりないように思えるのです。嗅覚は数えきれない命を救い、喜びや楽しみをすべての人にもたらしますが、嗅覚がうまく機能していない人にとってはそうではありません。これはとても複雑で、現代科学でもどのようにして機能するのかわかりません。しかしこれは愛情豊かな創造主の知恵についてのもう一つの証なのです。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れ

状況が良ければ喜び、悪くなれば落ち込む。私たちは外側の出来事に振れ回されがちです。ですが使徒パウロは、飢えや困窮という過酷な状況の中でも、揺るがない心の秘訣を教えています。ピリピ人への手紙4章11節に次のようにあります。貧しいからこう言ってるのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。パウロが学んだのは他人との比較や環境の改善ではなく、どのような状況にあってもキリストが共にいてくださるという自足の信仰でした。外側の変化に一喜一憂するのではなく、私たちを離さない神様の愛に心の根を下ろしたいですね。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言一章八節から九節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: ガラテヤ人への手紙3章の学びに入りますが、パウロはガラテヤ人たちの救いの経験に戻ります。彼らは一体どのようにして救われたのでしょうか。彼らは自分たちがどのようにして救われたのか、初めの体験に戻る必要があったのです。私たちにとっても救われた時の経験はとても大切であり、時に応じて私たちも自分がどのように救われたのか、最初の経験に戻る必要があると思います。パウロは4章に入りますと、経験という主題についてさらに深く取り扱います。ガラテヤ人への手紙3章の本文に入りますが、1節。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。愚かなガラテヤ人とありますが、パウロはあなた方は無分別だと非難しているのです。ギリシャ語の言葉はアノエトイという言葉で、知性という意味のノウスというギリシャ語の語源から来ています。パウロはあなた方は自分の知性を使っていないではないかと非難しているのです。またここには、誰があなた方を迷わせたのですかとありますが、言い換えれば、お前たちは何を考えているんだと言っているのです。またここには、イエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのにとありますが、はっきり示されたという表現は文字通り、掲示された、または描かれたということです。パウロは彼らのために非常にわかりやすい言葉で、まるで絵を描くように信仰義人について教えたのだと思います。またここには、十字架につけられたイエス・キリストがあんなにはっきり示されたのにと強調されていますが、彼らの救いを可能にしたのは十字架で贖いを完成された主イエス・キリストを信じる信仰によったのです。そしてあなたの救いを可能にしたのも主の十字架上の死だったのです。ですから私たちも信仰の創始者である主イエスから目を離さないようにしなければなりません。ガラテヤ人への手紙3章の2節。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか？それとも信仰を持って聞いたからですか？福音は経験に関係なくそれ自体で真理ですが、経験は福音を確証します。今日、経験から真理を推論する人たちが大勢いますが、神様の御言葉は真理から経験を推論すべきものです。経験は割引されるべきものではありませんが、真理によってその真実性が試されなければなりません。なぜなら人によって経験は全く違ったものである場合があるからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時、一人の男性が集会の間に立ち上がって、聖書の箇所を読んで、次のように言いました。この箇所の解釈に関して違う意見があります。私たちはどんな論争も引き起こしたくはないので、私の経験についてお話ししましょう。彼の言っていることはとても立派に聞こえましたが、いやはや彼の経験談はこれ以上ないほどその聖書の箇所とは全くかけ離れたものでした。彼は真理を自分の経験に基づいて解釈しようとしていたのです。ですから証となるべき経験は福音を確証するものでなければならないのですとマギー博士は述べています。またここには、あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですかとありますが、パウロは信仰を持って聞いたという表現の聞いたとは何を意味しているのでしょうか。彼はここで私たちが聞くための器官である耳を意味しているのでしょうか。 それともメッセージを受け入れること、あるいはメッセージ自体を意味しているのでしょうか。パウロはここで、人が救われるための全体のプロセスを意味しているのだと思います。救われる前に、私たちは福音を聞かなければなりません。そして福音とは、神様があなたのためにしてくださったことで、あなたはその福音について、その内容を正確に知る必要があるからです。またこの箇所でパウロはいくつかの質問を挙げています。彼はガラティア人たちに自分たちに何が起こったのかを振り返ってみるようにと語り、そして彼らの経験と関係のある6つの質問をしています。彼の最初の質問はこうです。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。聖書のどこにも誰かが律法の行いによって聖霊を受けたとは一度も書かれていません。聖霊は信仰を持って聞くことによって初めて与えられるのです。ガラテア人たちは、律法によって御霊を受けたのでは決してありませんでした。聖霊は改心の証拠です。パウロは他の箇所で、救いと聖霊の関係について、次のように述べています。一つは、ローマ人への手紙8章の9節。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。二つ目の例は、エペソ人への手紙一章の13節。この方にあって、あなた方もまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印を押されました。さて、パウロの第二の質問は、ガラテヤ人への手紙三章の三節にあります。あなた方はどこまで道理がわからないのですか？御霊で始まったあなた方が今、肉によって完成されるというのですか？パウロがここで尋ねているのは次のようなことです。もしも聖霊があなた方を改心させ、キリストのもとに連れてきて、神様の御霊が今、あなた方の中に内住しておられるのなら、あなた方は律法に戻っていって、自分たちは高みに生きることができると思っているのですか。四節。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが。パウロはガラティア人たちに尋ねます。あなた方は自分たちがあれほど苦しんだことを無駄にしようとしているのですか。パウロは彼らに福音を受け入れるために彼らが犠牲を払ったことを思い起こさせています。そしてパウロは次の節で三つ目の質問をします。ガラテヤ人への手紙三章の五節。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったから、そうなさったのですか。それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。パウロは自分が彼らの中で行ったミニストリーについて言及します。パウロの使徒職がユダヤ主義者たちによって攻撃されたことを思い出されるでしょう。彼らは、パウロは新参者であって、もともとの十二弟子ではないと言いました。 彼は地上での主のミニストリーの間、一緒にはいなかったし、後から来たものであるというのです。パウロはガラティア人たちに、彼らの地方にやってきて、神様の御言葉を彼らに述べ伝え、彼らの間で奇跡を行ったのは自分であることを思い起こさせます。パウロは律法の行いによってそのようにしたのではありませんでした。彼らのために死に、よみがえらされ、彼らが信仰を置いた主イエス・キリストをパウロは述べ伝えたのでした。彼らがキリストに信仰を置いたとき、奇跡的なことが起こりました。彼らは聖霊を受け、神聖したのです。パウロは自分が使徒であるという証拠を持っていました。この時代、人たちには印が与えられていました。私の理解する限りでは、人たちは聖書の中に書かれているすべての賜物が与えられていました。彼らは確かにすべての印の賜物を持っていました。パウロは奇跡を行うことができました。そして病気の人を癒すことができました。また死人を生き返らせることもできました。もともとの十二弟子の一人であるシモン・ペテロも同じことができました。この当時、そのことができることが使徒であることの印でした。さて、使徒たちは私たちに神様の御言葉をくれました。私たちは罪の頭石としてのイエス・キリストの上に建てられた信仰、使徒と預言者たちとによって置かれた土台の上に建てられた信仰を持っています。彼らのメッセージの真実さに対する信用は、彼らの奇跡を行うことができる能力によっていました。彼らには印としての賜物が与えられていたのです。彼らが私たちに神様の御言葉を与えた後、印としての賜物は消え去りました。事実、印としての賜物は人たちと共に消え去ったのだと思いますと、マギー博士は述べています。ここで私たちが注目すべき大切なことは、パウロは律法を述べ伝えるパリサイ人としてではなく、イエス・キリストを述べ伝える使徒としてガラテヤ人たちのところに来たのだということです。そのことがこの人たちが経験したことであり、パウロはそのことに頼っていました。要約すれば、私たちは信仰義人がガラテヤ人たちの経験であったことを見てきました。だからこそパウロは、お前たちは何を考えているんだと非難をしているのです。パウロはこの箇所で聖霊について三度言及しています。パウロは彼らに、彼らが律法によって御霊を受けたのではないことを思い起こさせます。聖霊はあくまでも戒心の証拠です。ガラテヤ人やその他の誰でも、その人がどのような経験をしたかにかかわらず、福音は真実であるということを理解するのは大切なことです。福音は客観的です。福音は主イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことを扱っています。経験は福音を確証するものであり、パウロがこの部分で実証しているのはそのことです。福音はそれだけで十分であり真理です。そして経験がそのことを確認しています。アブラハムを例として信仰義人を強調しているこの箇所は、この書簡の中で重要な部分を占めています。その後、四章の残りの部分を通して、ハガルとサライのエピソードが続きます。ガラテヤ人への手紙三章の六節。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。この説は、アブラハムに関する創世記15章の6節の記事からの引用です。 創世記15章の6節にはこのように書かれています。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。この同じ説がローマ人への手紙4章の3節にも引用されています。ローマ人への手紙4章の3節。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。この実例はアブラハムの信仰の人生の初期の部分から来ています。アブラハムは信仰義人の偉大な実例です。パウロは彼をローマ人への手紙でもガラティア人への手紙でも信仰の人の例として使っています。ユダヤ主義者たちはアブラハムは立法のゆえに義とみなされたということはできないのです。なぜなら、モーセの立法はアブラハムの後400年経たないと与えられなかったからです。また神様が彼に割礼の命令をお与えになる前に、彼は義と認められたと言えます。割礼はアブラハムの信仰の印であり証拠でした。それはちょうど、今日バプテスマが、信者の信仰の印であり、証拠であるのと同じです。割礼もバプテスマも人を救うことはできません。事実、どちらも救いには何の貢献もしないのです。どちらも単に内側の働きの外側に対する証なのです。ここに言及されている出来事は、創世記15章に出てきます。創世記14章で、甥のロトを救出するために東の王と戦った後、アブラハムはソドムとゴモラの王から一切の戦利品を受け取ることを拒否しました。神様はアブラハムに現れて、彼が戦利品を受け取らなかったのは正しいことだったと確認されます。その時神様は次のように言われました。創世記15章の一節。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そして今神様は彼の手を引いて天を見なさいと言われます。アブラハムの住んでいた地域では裸眼でも約5000ほどの星が見えたと言われています。神様はアブラハムにあなたは星を数えることはできない。それと同じようにあなたの子孫を数えることもできないのだと言われたんです。この約束に対してアブラハムは応答します。創世記15章の6節。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。ヘブル語の言語では、この部分はとても表現力に富んでいます。文字通りには、アブラハムは主に、アーメンと言ったという意味です。神様が私はこのことをすると言われ、アブラハムはその約束に対して、アーメン、その通りですと言ったのです。神様は私たちにも言われます。私はあなたのために死ぬために私の子を与えた。もしあなたが彼を信じるなら、あなたは滅びることはない。あなたは永遠の命を持つのだ。あなたはあなたに差し出されたこの神様の素晴らしい約束に対して、アーメンと言われたでしょうか？その神様の約束を信じますか？神様の御子を受け入れますか？もしそうするなら、あなたは信仰によって神様の御前に義と認められるのです。アブラハムはそのようにしたのです。彼は神様を信じました。そしてその瞬間、神様は彼を義と宣言されたのです。それは、アブラハムの行いによってではありませんでした。そして主はアブラハムに語られます。創世記15章の7節。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデヤ人のウルからあなたを連れ出した主である。アブラハムは主に大胆に尋ねます。創世記15章の8節。 彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。言い換えれば、約束を文書にしてくださいということです。神様はアブラハムに言われました。裁判所においで、私はこのことを書いてあなたにあげよう。ちょっと待ってください。聖書にはそんなことは書かれていませんという人がいるかもしれません。でも確かにそのように書かれているのです。マギー博士はそのように述べて、創世記15章の9節とエレミア書34章の18節を引用して、次のように説明しています。創世記15章の9節。すると彼に仰せられた。私のところに三歳のお牛と、三歳のメヤギと、三歳のお羊と、山鳩とそのヒナを持ってきなさい。この当時はこのようにして契約をしたのです。エレミアもこのようにして契約を結ぶことについて、エレミア書34章の18節で語っています。エレミア書34章の18節。また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた格子の間を通った者のようにする。この当時契約が結ばれるとき、彼らは生贄を二つに切り裂いて、こちら側に半分、あちら側にもう半分を置き、その後二人で手を取ってその間を歩きました。そのことで契約は成立しました。それは、裁判所で交渉人の前に出るのと同じことだったのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、信仰義人、ガラテヤ人たちの経験というテーマで、ガラテヤ人への手紙3章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それではまず前回の問題と答えです。イエス様が復活した後、11人の弟子たちはガリラヤに行って、イエス様が指示されたある場所に行きました。そのある場所とはどこでしょうか。次の3つから選んでください。1番山、2番湖、3番旅館という問題でしたね。答えは山です。マタイの福音書28章16節に記されています。この山でイエス様は弟子たちの礼拝を受け、また大宣教命令を与えられました。この礼拝と命令は弟子たちの弟子たちにへと、やがて私たちにも引き継がれています。私たちもイエス様を礼拝し、命令に従ってまいりましょう。さて、それでは今回の問題です。律法に、最初に生まれるものはすべて神様のものであるとあります。そこには家畜も含まれるのですが、では次の3つのうち、神様に捧げられるのはどの家畜でしょうか。次の3つから選んでください。1番オスの牛、2番オスのロバ、3番メスの羊。もう一度言います。律法に、最初に生まれるものはすべて神様のものであるとあります。そこには家畜も含まれるのですが、では次の3つのうち、神様に捧げられるのはどの家畜でしょうか。次の3つから選んでください。1番オスの牛、2番オスのロバ、3番メスの羊。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

波乱万丈。この言葉を聞いたとき、あなたは自分の人生にぴったりの言葉だと思われたでしょうか。

このような歩みの中で、なんだか辛いなぁとお感じでしたら、BBN 聖書学院の旧約聖書の人物、ヤコブをぜひご受講ください。この創世記に登場するヤコブ、後にイスラエルと呼ばれるようになりますが、波乱に富んだ人生でした。そんな彼に神様がどのように働き成長していったのか知ることができます。どうぞ今すぐ聖書学院のホームページをご覧ください。